0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, tuossa uutissa oli noista jenkkipassiasioista, niin siitä tuli mieleeni. Niin Tuukka, sä oot kova nettisoppailija ja mä oon ymmärtänyt tästä studiosta, niin sä oot se tyyppi, joka niin kuin säännöllisesti pyörii myös dark webin puolella.
2: Niin.
1: Onko sä törmännyt siellä dark webissä, kun sä oot siellä pyörähdellyt, niin onko sä törmännyt tämmöisiin kattaviin identiteettipaketteihin, mitä siellä kaupitellaan?
2: No noihin törmännyt.
1: Etkö kyllä törmännyt siellä? No siellä on varmaan kaiken näköistä paljon, että ei niihin välttämättä törmääkään, mutta mä lueskelin siis Ilta-Sanomien täältä digiosiosta tuossa pari päivää sitten tämmöistä juttua, jossa kerrotaan, että siellä tosissaan kaupitellaan esimerkiksi ihan suomalaisia maksukortteja, passeja, ajokortteja ja tämmöisiä niin kuin koko paketteja. Ja hinnat on huokeat. Hinnat on huokeat, nimittäin tämmöisen kattavan identiteettipaketin, jossa on mukana henkilötunnus, syntymäaika ja osoite, niin suomalaisilla siis tiedoilla,
3: joo,
1: niin saa $90, eli se on noin 77 euroa.
3: Oho,
1: ei ole paha.
3: Ei.
1: Ja mä ihan tein vertailua tässä sitten, että kun siellä on, niin kun jos pelkän passin haluat, kun passihan nykyään se on 5 vuoden välein pakko uusia.
3: Joo.
1: Ja Tuukallakin usein se on hukassa tai jossain tai vanhana tai muuta tällaista. Niin jatkossa, Tuukka, niin älä missään nimessä ota sitä pikapassia, kun se on varsinkin kallis. Se passi maksaa joku yli 40, niin darkwebistä sä saat passin skannatun version $35. Se on 30 euroa. Eli se on halvempi sieltä dark webin kautta. Ja sulla on mahdollisuus
2: mut siinä. Mutta saako siinä siis ihan fyysisen passin ja kaiken?
3: Niin onko se sen suomal nimellä?
1: No.
3: Se on vähän harmillinen.
1: Se on vähän...
2: Thanks, sinne.
3: Ei, mutta tiedätkö, että sieltä voisi tilata sille omilla tiedoilla halvemmalla, että ne tekisi sulle passin.
2: Se ei varsinaisesti ole enää identiteettivarkaus, mistä tässä
3: ei, mutta se on tämmöinen niinku alennuskikka.
1: Mutta jos osallistuisi siihen...
3: Tiedätkö, mä oon niin tarkan markan muija,
2: että
3: mä
2: saan... Virkkuva, niin ymmärtää.
1: Joo, mutta toisaalta Tinnin tuossa ajatuksessa se, että olisiko se vähemmän rikollista, jos tilaisi pimeän passin, mutta niin kuin sanoisi, että laittakaa, pöllikää
3: kyllä
1: mun identiteettiä, tehkää tämä mulle
3: juuri,
1: sillä
3: samalla. Niin tarkan markan, niin mä voisin tilaa sitä dark webistä, että mun ei tarvitsisi maksaa niin paljon.
2: Koska
3: niin,
2: sä haluat siis vaan feikkipassin, sen sä haluat.
3: Ja halvemmalla, kyllä.
1: Se onkin feikkipassi omilla tiedoilla. Uusi, raikas
2: kulma. Onnea elämän tuuliin sulle.
3: Koita pärjätä. Mä en just kysy, että uskoitko sä, että mä pärjään. Mä oon Tuukan takia muun muassa hankkinut tämmöisen henkilökortikin, koska Tuukka kertoo, että jos saatat ajokortin, ja oliko henkilökortin, niin saat sen vähän jotenkin halvemmalla, vai passia?
2: Musta se oli passia.
3: No joku näin. Ja sit mä vielä olin silleen, että mä en tuu ikin käyttää sitä henkilökorttia, mutta sit mä olisin tiskeissä näillä silleen, hei, oletko kuullut, meillä on tämmöinen tarjous, jos otat nyt passia ja henkilökortin, niin saat sen huokeampaa hintaa. Sitten mä olin, Tuukka Ritokosken sanat, alennus, jes, kuulema käyttöä, niin kuin Tuukka käyttää sitä matkustaessaankin. Otin, ja en ole käyttänyt kertaakaan, mutta se nyt on varalla.
2: Mä sanon sille tipsin tähän näin. No. Laita se, mullahan on niin kuin noita ajokortteja ja noita, no passi on hukassa, mutta ajokortteja on hukkunut monesti. Niin syy on esimerkiksi, että mä jätän sitä vähän mihin sattuu.
1: No toi on varmasti.
2: Mutta tässä on sulle tipsitinni.
3: No.
2: Kun sä autolla ajelet tuolla noin, sä et kanna välttämättä lompakkoa aina mukaan.
3: Ei mulla
2: kanna,
3: ole ollenkaan
2: niin,
3: lompakkoa.
2: Niin.
3: Ei
2: eli
3: ollenkaan.
2: Sulla ei ole sitä ajokortteikaan mukaan.
3: Ei
2: sä
3: ikinä.
2: No sit sä menet johonkin hakemaan jotain pakettia tai jotain, sitten tarvitaankin yhtäkkiä ajokorttia ja sit sä oot pulassa.
3: Joo.
2: Niin laita sinne aurinkolippaan,
3: no, kun jemmaan se. Kun mä oon kuullut susta sun ton myös ennen tämän saman, mutta kun ne on niissä kaikissa, tuolla on siis Suomen maassa on tällä hetkellä 7 matchdown, missä on Tuukan
2: niin,
3: siis.
2: Niin, on, ne
3: Tuukan
2: on jäänyt.
3: Henkkarit ajelee tuolla
2: Essu taas. Mä en tiedä, mihin niin, ne on jäänyt. Sinähän niin, ne on jäänyt.
3: Niin toi on tavallaan hyvä, mutta toi on tavallaan tosi huono. Okei, mun mokkahan, autohan ei vaihdu mulla ikinä. Niin sehän on niinku mun puolella siinä.
1: Mä just katoin tätä darkwebin hinnastoa, niin passi on tosissaan 30 euroa, mutta Tuukka Ritokosken passeja saa 15 eurolla, niitä on niin paljon. Niitä on niin paljon siellä. Ja sitten jos ei ole hei vielä ajokorttia.
2: Mutta siitä tulee sen nimen mukaan tulee myös vastuu.
3: Niin no.
1: Vastuu, velvollisuus, maksu, ropsu, räpsy, kaikkihan siinä tulee.
3: Itse kun ne aveksilaskut
2: alatte lyhentää velkaa sitten saatana samaan aikaan.
3: Niin menisi just, että kun ne aveksilaskut alkaa tipattelee, niin lähtee sekin.
2: Niin, ne laitetaan littiin. Sen jälkeen, jos tuolla laitetaan mun nimellä pyöriin, niin ne laitetaan littiin nämä piuhat myös.
3: Kaikki kulut.
1: Niin. Kyllä.
2: Ja tuutte käymään kaffelassa.
1: Tein identiteettivarkaussa usein tehdään tienaus mielessä, mutta

0: Se johtaisi siihen, olisi ensimmäistä kertaa, että ihmiset, jotka on tehnyt identiteettivarkauksia, on joutunut oikeasti...
1: Haastaa Tuukan oikeuteen. Siitä takana tulee ihan pirullisia kulueriä, koska me joutuu maksamaan littiin Tuukan elämä. Ja ei ole muuten halvimmassa.
2: Play stupid games, win stupid prizes.
1: Kattokaa.
2: Welcome to my

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
7: Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
5: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
6: En.
5: No kerro nyt.
6: En.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mikä sulla oli joku mielen päällä joku ongelma?
2: No, tilanne on siis sellainen, että tämä ei ole nyt mitenkään, niinku, että mun pitäisi hoitaa tämä asia, mutta kun tämä on jäänyt kaiken keskellä vähän silleen hoitamatta, niin mä ajattelin nyt vaan niinku laittaa vähän tikkuun ristiin asia eteen. Siis tästä on jo silleen mitä jotain 3 kuukautta, kun me oltiin reissun päällä ja siellä sitten meiltähän lähti hotellihuoneesta lompakkoa, puolisolompakkoa ja bädä. Niin sitten mä nyt mietin, että kun sit me ei ole sitä hoidettu tämmöistä uutta, hän ei siis ole pyytänyt, mä ajattelin, että nyt mä voisin käydä sitten hommaamassa joku tällaisen uuden lompakko. Onko sun Tuukka lompakko?
3: On.
2: Juuso.
1: Mulla ei ole semmoista, mulla on vaan korttikotelo.
2: Aivan okei, okay. Mutta siis semmoinen niinku lompakko. Mutta nyt kun mä oon täällä vaikka yhden tämmöisen niinku kaupan sivuilla, niin näähän on sille ihan liian hienoja, kun sä otat nää käyttöön. Mm. Jos mä ostan tästä nyt tämmöisen, mikä maksaa vaikka 49,90, tämmöinen niinku nahkainen ihan tämmöinen tyylikäs miesten lompakko, niin tästä on jotenkin hirveän sieluton, koska tää on niin niinku fresh. Onko sulla Tuukka, se lompakko, mikä sulla on käytössä, niin onko se niinku tämmöinen
3: fresh?
2: Jos sä vittit näyttää, koska mä tarvin sit inspiraatioa ja mä toivon, että Tuukka kiikuttaa nyt tuolta sellaisen, mikä mulla on mielessä. Kun ongelma on nyt siis siinä nimenomaan, että kun sama kuin uudet kengät, laitatte vaikka Converset. Okei, Tuukka pitää tosi hyvässä kunnossa sen vansseja, mutta mun mielestä vanssit muuttuu vähän kivemmiksi heti, kun niitä on vähän käytetty.
1: Joo, monessahan on siis, Tuukkahan on ihan ylipäätään, siis ihmisen hiukset on sillä, että nehän ei ole parhaat heti leikattuna.
2: Ei olekaan.
1: Niitä pitää vähän asettua, joo. Niin mä ymmärrän tuon lompakon
2: farkut
1: kanssa.
2: Farkut kaikki, ne saa olla vähän silleen kuluneet, että ne on silleen istuvammat ja kivemmän näköiset. No niin, okei, Tuukalla on kyllä aika fresh.
1: Joo. Mutta on se nahka jo vähän alkanut siinä, ei nyt voi sanoa patinoitumaan.
2: Mutta ei tämä ole hirveä, tämä ei ole hirveä, meillä ei ole nyt hirveä vanha.
3: Mutta se on myös tosi vanha, vaikka se onkin vielä oikeasti hyvässä kondiksessa, niin toi on varmaan 10 vuotta ainakin.
2: Okei, tämä on tämmöinen tummanruskea nahkainen, niin erittäin tyylikäs, mutta mä kurkkaan, mä en sen enempää. Joo, mä vähän kurkkaan, mutta täällä, kato, me tarvitaan tätä sielua tähän, niin voisiko jengi lähetellä niin just tämmöisiä, mulle jotain tämmöisiä vanhoja kuitteja?
1: Niillä saisi heti.
2: Tämä on varmaan hirveän tärkeä, mitä sä pidät. Täällä.
3: Mikä se on?
2: Swedish massage. Upgrade hot stones. Upgrade soothing.
3: Missä se
2: scalp.
3: Mitä? No, mutta Swedish massage on siis perinteinen hiero.
2: Joo, niin. Että
3: se on perinteinen hieronta. Mistä mikä Swedish massage?
2: Missä? Mitä?
3: Missä se on?
1: Mikä se on?
2: Switzerland.
3: Switzerland, no fuck it, ei varmaan. Mä en ole käynyt Sveitsissä vuosia.
2: Geneve, Switzerland, Avenus, Eukene, Pittard, 16.
3: Anna tänne nyt. Anna mä katon sitä. Anna mä katon.
1: Otti pikku röykyn sieltä. Otti se pienen röykyn tossa. Tiinalla tuli pieni röykkykin. Kyllähän se, kun oikein käy kunnolla hierottavainen, niin röykkykin tulee.
2: Tämä meni nyt ihan väärää, kun ei se mulle kuulu yhtään, missä Tuukka. Mä otanko seuraava?
1: No, tämä on nykyään kiva, kun punaisilta lyhdiltäkin saa kuitin nykyään.
3: Mutta katoppa, Tinni, on löytynyt Swedish massagelle hinta.
2: Joo, näiksä? Niin mä
3: 316.
2: Katoin.
3: Frangia.
1: No siinä on. Ei, sanotaan tämmösi näin, että on oikein happy ensin.
3: En mä Sveitsissä ollut vuosia, tai joku hoax.
2: Tuukka. Saanko mä sulta muutamaan jonkun tällaisen kuitin, koska nimenomaan nää tuo sitä niinku sielua siihen lompakkoon. Ja sitten sulla on käteistä, hyvä.
3: Paljon se on? Pito.
2: Nyt meillä on 10 näyttäisi olevan.
3: Okei.
2: Okay. Joo, mutta se on ihan jees. Sitten siinä pitäisi olla niinku silleen, mä toivoisin, että joku vetää röökiin, niin voisiko pitää vaikka takataskus sitä silleen muutaman kuukauden, niin siihen tulisi vähän sellaista.
1: Joo, siis lompakkoon tarvii, siis jotta se on semmoinen, niitä pitäisikin myydä valmiina semmoisia, että ne näyttää siltä, että ne on nimenomaan patinoitunut takataskus. Joo. Tuot mulle sen, mä istun tässä kuukauden verran, kato saadaan pikkasen, sinne pitää färrekin haista, kato tuommoisessa kunnon miehen lompakossa. Ja sit mä voin antaa, mulla on kolikoita semmoisessa purkissa, niin tungetaan se pitää olla rikki se vetoketju, se koliko.
2: Okay. Ei kun on. Ei ole kolikko.
1: Onko se vetoketjullinen? Eikö niin sinne jos siis?
3: Mä väitän, että mullakin on nimittäin tuo kolikkopurkki himas. Niin mä väitän, että tuo kolikkopurkki on yleistynyt, koska ei enää ole noita taskuja, mihin
1: niin,
3: laitetaan kolikko.
1: Niin
3: kaikilla
1: on
3: ne kilinkolis.
2: Niin ja mihin te laitatte sitten sen, kun te olette joskus saanut, teikö 2003 sieltä mammuttimarkkinoilta City Marketista sen poletin, joka käy niihin kassakärryihin. Mm. Niin herra jumala, missä sitä pidetään enää nykyään, kun ei täällä ole paikkaa?
1: Ei sitä mihinkään saa.
2: Mutta siis just tämmöistä sielua
1: ja liikaa kortteja. Siellä pitää olla kaikki semmoisia, niin kun noissa on Tuukallakin on tosi paljon kortteja, niin mä väitän, että noista 70% on semmoisia, että ne on niin kuin mennyt vanhaksi ne kortit. Mm. Mutta nyt kannattaa niittenkään olla varmaan aika Onko siellä suki-suki?
2: Ei ole suki-suki tietenkään, mutta täällä on ihan muutama firman taksikortti, mutta niihin tähän mä en puhuttu sitten yhtään. Siis niitä on taskullinen.
1: Ne on jotain, ne on niitä kantoja jännissä.
2: Tää on kyllä pommi. Tää on pommi, tää lompattu ihan oikeesti.
1: Aha, no nyt tuli meidän firman talousosastolta. Mitäs helppi on?
3: No niin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan. Vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Osoitteeseen tokmani.fi.
10: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
11: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
14: Joskus yksi biisi riittää.
15: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
16: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
17: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
14: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nopeasti tuosta ukkosesta tuli vaan mieleen, että kun on näitä tämmöisiä ohjelmia, näitä tämmöisiä myrskyn metsästäjiä ja muita, niin mulla tulee vähän Tuukka susta niin kuin mieleen, että sä voisit olla jonkun tämmöisen luontoilmiön semmoinen niin kuin seikkailijametsästäjä. Ei semmoinen, ei mikään niin kuin lintubongari, vaan semmoinen just, että on joku tämmöinen luonnonilmiö, jota sä käyt, jolla ajelet jollain jeepillä.
2: Mä oon nähnyt niitä videoita, kattonut Facebookista niitä videoita jenkeistä, kun siellä on niitä tornadometsästäjiä.
1: Just, nimenomaan. Niin
2: Sussa on jotenkin. Hieno, hurja.
3: Miksi sun tulee Tuukasta sellainen
1: fiilis? Kun Tuukan elämäasenne se on, että jos tornado vie, niin sit se vie. Että se ei ole niinku, koska
2: sehän vaatii. Sitten se on tarkoitettu niin.
1: Tää, just näin. Vaikka itse niinku ajeliskin sinne tornadon silmään ja muuta. Mutta olisiko se just tornado vai joku muu tämmönen niinku monsuuni,
2: no
1: tsunami?
2: No en mä sateenkaariakaan lähde metsästään jeepille. Ei se, no
1: on se, se on vähän, on se vähän.
3: Se on tämä romanttisempi, niin yksin.
1: No joo, en tiedä, mutta Suomessa noista ei oikein sillä lailla, meillä aina tulee, sanotaan muutama kerran vuodessa, tulee joku semmoinen video jostain koulun fudis hiekkakentältä, missä semmoinen yleensä aika säälittävä pyöre pyörii, ja sitten joku asiantuntija kertoo, että mikä se on, että onko se trombi vai joku muu, vaan tämmöinen pyöre, mutta Suomessa ei tätä tämmöistä, niin kuin, tämä tornado-homma on meille aivan niin kuin,
3: ja mun mielestä se on ihan jees, meillä on kaikki nuo lumisateet
1: ja kaikki maanjäristykset ja muut, niin joo, ei ole meillä semmoisia herkkuja täällä.
2: Se maanjäristyksenkin metsästäminen on A vähän daijuu, B vähän silleen, siinä ei oikein, se ei niin kuin näytä niin siistit kuin se tornado.
1: Ei niin, ei missään nimessä, että kyllä se melkein toi on. Et välillä onhan meillä noita ukkosen ilmoja voi olla, että ihan näyttäviä salaman iskuja voi olla joskus.
2: Mähän olin Balilla silloin, kun siellä purkautui se yksi tulivuori niin silloin aikana, kun se alkoi henkiä.
1: Siellä varmaan vedettiin purkautui yksi sun toinenkin tuollaisella balireissulla, mutta siis tulivuori.
2: No peräreikä lähtökohtaisesti meillä Veskun kanssa löi pakit, no ihan sekaisin.
1: Näin mä muistelin kanssa.
2: Mutta silloin muistan, että silloin täällä ihan Suomessa asti uutisoitiin siitä, että miten siellä on niin kuin tilanne päällä ja lennot chapissa.
3: No miten sä reagoit? Olitko se kylmän viileä rauhallinen vai?
2: Kylmän viileä ja rauhallinen, ja mä muistan vaan sen, että skottereiden päältä joutui vähän niin kuin pyyhkimään sitä semmoista tuhkapölyä.
3: Joo.
2: Niin oltiin me aika kovia jätkiä, että niin me vaan skoottereilla ajeltiin, vaikka ne oli ihan tuhkan peitossa.
1: Ja nyt täytyy muistaa, että siis pakit aivan sekaisin, siis rumpu aivan.
3: Oliko teillä siis jotain kuvattavaa? Näittekö te omiin silmiin jotain siellä?
2: Hei, no shut the fuck up. Mä laitan tänne näin Ilta-Sanomat. Radio Suomen toimittajan Balilloma sai uhkaavan käänteen. Tulivuoren purkaukset seuraukset pelottavat. No ei kyllä pelottanut. Nyt on kyllä toimittaja ottanut omiin käsiin tätä juttua.
3: Mikä vuosi?
2: Vääristelty mun sanoa 2017.
1: Vähän se on pelottanut siellä sitten kuitenkin.
3: Juuso.
2: Paljon todella suosittu lomakohde. Ulkoministeriön tietojen mukaan siellä on tällä hetkellä ainakin 500 suomalaista. Yksi näistä Balilla lomansa viettävistä suomalaisista on Radio Suomen tuttu toimittaja Tuukka Tukeshow.
1: Lälläripöksy Ritokoski, siis toimittajan mukaan ilmeisesti, jos kerran tästä pelosta on puhuttu.
3: Onko siellä mainittu teidän peräröörejä?
2: Mä oon sanonut täällä, että en usko, että me ollaan missään vaarassa. Mm. Kyllä tuolla vähän tuota tuhkaa satelee aina välillä taivalta. Onpas Tuukan suomen kieli ollut aika
1: no, mutta sä oot ollut ulkomailla. Katkonaan.
2: Niin. Joo, ja mulla on tosissaan rumpu aivan sekaisin. Kyllä tuolla vähän tuota tuhkaa satelee aina välillä taivalta tuossa kuin ulkonaan, mutta hengenvaaraa ei kyllä pitäisi olla. Luotetaan paikallisiin viranomaisiin, Ritokoski kertoo.
3: Otitko sä itse yhteyttä Ilta-Sanomiin? Nyt tämä paljastuu tämä
2: tässä on referoitu, kun Jarski ja Anni soitteli Eperdesillä.
3: Okay.
2: Kyllä se vähän paistelee silloin tällöin, puheen ilmeisesti auringosta. Joo, kyllä.
1: Ja on säätkin käyty muut läpi sitten kanssa. Perinteinen.
2: Ritokoski on reissussa vielä reilun pari viikon ajan, mutta parhaillaan hän oli pikaveneellä matkalla Balin vieressä sijaitsevalle Gilisaarelle. Aina asia, mikä häntä mietityttää tulivuoren purkautumisen suhteen, on siitä mahdollisesti aiheutuvat maanjäristykset ja hyökyaallot. Gilin korkein kohta on 5 metriä. Sinne, jos se aalto iskee, niin se on sitten soronno. Ja tästä on tehty otsikkoa johtopäätös Tuukkaa pelottaa.
3: Joo, niin.
2: Tähän Ilta-Sanomathan yrittää niinku, siis vuosi toisensa perään maalata musta ihan tämmöistä jänishousua. Yes.
3: Se on ikävää.
2: Yes. Minkälainen jänishousu musta oikein yritetään leipoa? Niin. Nyt tämä kaava on niinku selkis mulle.
3: Toi on ikävä, koska Juusosta on sitten taas sellaisia, että pystyn rakastelemaan useita tunteja ja testosteronitasot ovat hyvin korkealla. Kyllä. Niin on tässä Tuukka, että mä haistan. Mä ymmärrän, että sua ärsyttää.
2: Tässä on kaava. Tässä on kaava. Niin, no. Tässä on kuitenkin 9 vuotta mennyt tästä uutisesta ja nyt vastikään uutisoitiin, mitä mä pelkään pientä hiirtä.
1: Joo, totta.
2: Kuistilla, mitä ei ehkä välttämättä edes ole, mutta silti mä
1: pelkään. Nyt, kun sanot, niin se on totta. Kyllähän toi ihan selvä kaava on.
2: Tea Manninen, lisää kirja. I'm watching you.
3: Joo.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Prima.
19: Jippu.
4: Heikki Salo.
0: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
7: Lordi.
1: Nylon V.
8: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, täällä on Ylen sivuilla juttu. Onnea Kuopio.
2: Onnea Kuopio.
3: Hyvä Kuopio.
1: Joo, tai itse asiassa onks tää edes Kuopiossa?
2: Wow. Mm-hmm.
1: On. Onnea Kuopio, koska teillä on siis tämmönen koira, joka osaa soittaa huilua.
2: Siis poikkihuilua
1: vai nokkahuilua? Nokkahuilua. Voin antaa teille. Hän osaa soittaa Ostakaa makkaraa. Signe on koiran nimi.
3: Hyvä Signe.
1: Niin tästä tulee teille. Ootas nyt, tosta lähtee.
2: Onko siinä video?
1: Tässä on ihan video,
2: näytä
1: joo.
2: Näytä meille sitten vähän sitä, niin mä näen, että miten ne tassut siellä liikkuu.
1: Joo, tää bufferoi nyt hetken, niin oot
2: antaa,
1: ihan rauhassa.
2: Antaa bufferoida ehdottomasti.
4: Yes!
1: Okei,
3: se oli remix.
1: Se tuli tässä. Tässä kaksi videoa, niin se olikin tää toinen video. Tosta lähtee.
3: No niin.
4: Wautsi.
1: Noin.
3: Tässä mennään just siihen, että me vähän kuvitellaan liikaa meidän lemmikeistä, että ne osaa kaikkea tuommoista tosi hienoista.
1: Tässä lukee otsikossa, että savolaiskoira oppi vahingossa soittamaan nokkahuulua. Kuuntele, kuinka kajahtaa Ostakaa makkaraa. Niin tossahan se kajahti komeesti.
3: Ei me nyt Ostakaa makkaraahan meitä olisi kuultu, mutta Signe on hieno koira.
1: Ehdottomasti.
3: Onko hän iso koira, pieni koira, värikäs koira?
1: Tämä on just tämmöinen koira, mitä meidän viljakoira esimerkiksi niin katsoo hyvin silleen kulmien alta, että kun hän ei jaksaisi käydä enää lenkeillä, niin sitten löytyy tämmöinen Italian vesikoira, joka osaa soittaa nokkahuilulla Ostakaa makkaraa. 6-vuotias Lagotto Romagnolo rotuinen Signe harjoittelee kerran pari viikossa ja osaa jo klassikon Ostakaa makkaraa, jonka opetteluun kului pari viikkoa.
5: Joo.
1: Kuva ulkopuolet kerrottakoon, joo, niin siis toihan toi hänen omistajansa, niin laittaa sen pillin sen suuhun.
2: Joo.
1: Sitten se hönkii siihen, niin sitten tämä omistaja
2: painelee.
1: Tai niin kuin ammattitermeen,
3: no, kun
1: käytännössä Kivimäki pitää huilua ja sormittaa äänet samalla, kun Signe puhaltaa puiseen huiluunsa. Niinhän toi periaatteessahan toi koira ei tee mitään muuta kuin hönkisi siihen huiluun.
2: Niin, koska se sormettaminen on se haastavi osuus siinä kuitenkin. Sillä tavalla, mutta mä oon itse asiassa tehnyt samalla tavalla joskus toi melodika, tiedätte se semmoinen, mihin kanssa puhalletaan ja muuta, niin mä oon joskus tehnyt jonkun lapsen kanssa sillä, että sinne hengitään.
3: Onko siinä pianokoskettimit?
2: Siinä on jo ne semmoiset.
3: Joo.
2: Semmoiset, niin mutta hei, ihan hei.
3: On ja taito, hieno. Hieno tyttö. Tosi hieno tyttö. Mä teen Liisasta samanlaisen. Mä laitan sen.
1: Mitä?
2: Minkäs laitat?
3: Jonkun poikkihuilu, eri soittimeen, ei voi.
1: Hänen omistajansa siis Marketta Kivimäki, ja sinällään tämä Signen soittoharrastus ei ole ihme, koska tämä Kivimäki sitten työskentelee Kuopion konservatoriossa nokkahuulu- ja klarinetin soiton lehtorina.
3: Niin.
2: Aivan.
1: Niin jos jonkun lemmikistä tulee tämmöinen nokkahuilisti, niin kyllä se on sitten Marketan. Aiemmin Signe ei tosin ole osoittanut kiinnostusta soittimiini, Kivimäki sanoi ja naurahtaa.
3: Joo.
1: Mutta koiratanssitreenien ohjaaja Pirjo Heikkinen on seurannut Signen harrastuksia jo pitkään.
3: Aha.
1: Ja ennen viime syksynä alkanutta koiratanssia. Nyt mä sinne Savoon vaan terveiset, niin keksikää jotain muuta. Tää alkaa olla jo vähän turhan paksu.
3: Eikö kerran vaan?
1: Niin Signen omistajinen on harrastanut Heikkisen koirahallilla tokoa, eli tottelevaisuutta, noseworkia, eli hajutyöskentelyä, sekä rallytokoa, joka on koiratanssin, tokon ja agilitin sekoitus.
2: Mm.
1: Ja nyt tosissaan perustettiin bändi.
3: Joo.
1: Niin tossa se alkaa olemaan. Heikkinen kuvailee Signeä koiraksi, joka ehdottaa asioita. Vain sellainen koira ehdottaa, jota on kuunneltu.
2: Joo. Meillähän oli meidän naapurin...
1: koira, siis Viljo ehdottaa, että anna luu. Se menee istuun ruokakaapin eteen ja on silleen,
3: ja
1: tästä
3: ja
1: mulle
3: ehdottaa,
1: nyt.
3: Ja Liisa ehdottaa, että pidä turpaskin koko päivän, että mä saan nukkua täällä koko ajan syödä vaan. Siinä on meidän koirien ehdotukset.
2: Meidän naapurin mustikoirasta, niin se oli tosi lähellä, että sitten ei tullut Popedan laulaja, mutta
1: niin.
2: Olli Herman saikin sen sitten, kun sillä on parempi turkki.
1: Olli Herman on parempi turkki.
3: No, sillä on upea turkki.
2: No, se on loistava. Joo, niin jäi siinä sitten, mutta aina varalla kuitenkin. Musti forever.
1: Joo, mutta siis tässä ollaan nyt jonkun iso äärellä,
3: niin
1: että
3: no.
1: Siis koira puhaltaa, omistaja soittaa ja siitä tehdään Ylellä juttu, niin Suomesta terveisiä vaan. Täällä me ollaan.
2: Ai ai ai. No niin, tanssii koirien kanssa. Nyt lähdetään.
1: Mutta toisaalta jos jossain, niin Savossa.
3: Niin, no,
1: silleen,
3: se
1: Savossa puhaltaminen ja soittaminen on yksi.
2: Voimme olla olematta, niin puhallapa ja.
1: Äsken puhuttiin tuosta savolaisesta koirasta, joka osaa sitä nokkahuilua soittaa. Niin, niin näköjään talentteja löytyy tuolta meidän kuulijoistakin. Tänne Reiska laittoi viestiä, että hänellä on tämmöinen sokea persialainen kissa, niin hän osaa kuulemma, ei osaa nähdä eteenpäin, mutta osaa kyllä puhallella pilliä, koska tämmöisen videon laittaa.

0: hyvin, wow. Hyvin se hönki.
1: Wow, wow.
0: Hyvin se hönki. Näkisittepä tämän videon.
1: Joo, nimenomaan. Uhu. Ja vielä täytyy sanoa, että no, useinhan se on noin, kun joku aisti lähtee, niin sitten toiset, joku muu toimii. Kyllä. Tavallaan. Niin Reiskan kisulle sinne vaan melkoinen misu, ei voi muuta sanoa. nyt.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: No kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
13: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
17: Radio Suomi Popin aamulypsy.
18: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
19: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4.5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
18: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
19: kyllä,
18: kohta ihmistä.
19: Kyllä, tossa on D ja E ja joo, sitten jatketaan.
17: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Ihan varovaisia siellä. Epävirallinen kesäkumilaulu.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: 567. Thank you.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Täällä on Iltalehdessä juttu, mikä oli eilisessä printtilehdessä eri otsikolla. Se oli jotenkin, että sarjarikollinen bongattu I-junassa tai jotain muuta tällaista. Nyt se on muuttunut netissä jo iljettävä näkyy I-junassa iltapäiväruuhkassa muotoon. Aha. Mutta mä mietinkin sitä otsikkoa siinä, kun siinä oli se sarjarikollinen. Täällä on toinen, se täsmentyy tässä sitten jutun alussa, mikä sarja se on. Mutta mitäs meillä näitä oikein on? No, sarjakakkaja on tietysti number one legenda. Sitten on sarjaroskaa ja on ollut, mä muistan sen. Mikäs se oli tämä yksi janari, joka heitteli niitä huonekaluja sieltä laivalta sinne mereen silloin?
3: Mikäs se oli joku sarjatörtöilijä, se oli sitten.
2: Sarjaidiotti se.
3: Sitähän on sarjahukuttaja.
2: Sarjahukuttaja myös ja kuristaja.
3: Joo.
4: Mikäs se oli myös se yksi, joka tuolla Ullanlinnassa kulki sillä fillarilla ja heitteli vähän niin.
3: Se ei tainnut tehdä sarjassa sitä, vai oliko se useampi?
2: Vainaa.
4: Siitä ihailkaa, siitä laulunkin.
3: Mutta hän olisi voinut olla tämmöinen sarja ejakuloija.
2: No olisi voinut olla, ja jos olisi ollut, niin hänellä on nyt sitten tämmöisiä, hän on tämmöisessä rikollismaailmassa on paljon tämmöisiä copycatteja, jotka sitten haluaa sit toistaa jonkun heidän idolinsa. Niin nyt täällä on, no, pääkaupunkiseudulla pyörivää sarjamasturboijaa ei tunnu pysäyttävän mikään, on ensimmäinen lause tässä. Jutus. 31-vuotias mies jää toistuvasti kiinni housut kintuissa kirjaimellisesti. Ja nyt uusin tuoreen juttu on, että todella I-junassa, niin hän on muffaillut siellä menemään. Järjestyksen valvojat käskivät miestä lopettamaan liikkuvassa junassa onanoinnin, mutta tulokset.
3: Lukitsiko vastauksen onanointi?
2: Vastauksen onanointi. Voi vitturi, siinä meillä on uusi satana Stenfors.
3: No näin se on. Ei, toi kiva juttu tietysti
2: on. Tämä on ihan sairas tämä äijä, siis kaiken kaikkiaan. Mutta siis tämä viimeisin on tapahtunut maanantaina iltapäivällä 5 aikoihin, niin siinä on ollut paljon sitten työmatkalaisia todistamassa tätä tilannetta. Ja sitten järkkärit on hänet poistanut sitten aggressiivisen tämän miehen kantamalla pois junasta ja sitten jälkipyykki jatkuu Tikkurilan asemalla. Ja
3: sitten pyykki oikein kirjaimellisesti.
2: Ja sitten vastarinnan vuoksi raudoitettu mies päätyi poliisiauton takatilaan, niin tämäkään ei estänyt tätä itsetyydytystä.
3: Ai vieläkin, ja siinä pitää melkein kädet laittaa oikeasti niin kuin selän taakse noilla käsiraudoilla.
2: Niin, olisi varmaan pitänyt. Mä silloinkin vaan mietin, että mistähän nämä niin kuin kimmokkeet, niin kuin, jos mä katson niin kuin, että jos sä I-junaskin paiskit menee, niin onko se silleen, että pääsispä puistolaan, on sanonut puistola. Jos hän saa fiiliksen niistä kuulutuksista,
3: niin
2: hän
3: on ihan kivoja ne kuulutukset.
4: Ja mä mietin sitä post not claritin määrää tossa, että jos se on kotona.
2: Hän on sairas, niin mä luulen, että semmoista ei edes tule.
4: Niin, että se vaan pyyhkii.
2: Hei,
4: kirjallisesti.
2: Sano hiekkahari.
3: Hiekkahari.
2: Seuraavana hiekkahari. Nesta.
3: Nesta. Mikä se hiekkahari on?
4: Dikkurspy.
3: Joo, toihan on aika paha. Nesta. Dikkurspy.
4: Niin joo. Toi kiinnostaa.
3: Dikkurspy.
2: Sandkulla muuten hiekkahari. Meidän koko litania nyt. Eli nyt ollaan tultu, missä järjestyksessä menee? Ei kun Tiksissä ollaan käyty. Ja kun mennään pohjoisempaan, niin sieltä tulee hiekkahari seuraavaksi. Ei kun nyt ollaan hiekkaharjulla.
3: Ah, no vielä ei. Sandkulla.
2: Ei kun ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi.
4: Ah. Joo, se on. Eikö sä ikinä ollut no et sä kyllä ollut lähijunassa.
2: Sanoit, että seuraavaksi hiekkaharju ja lähijunat aviopolikseen lähtee raidelta 2 ja sen jälkeen ruotsiksi.
4: Niin.
3: Seuraavaksi hiekkaharju. Lähijuna aviopolikseen lähtee.
2: Lähijuna.
4: Ei se ole ikinä ollut.
3: Eikö se ole lähijö? Mä oon näytänyt, että se on jotenkin lähijuna. Nyt tuli pikku freudilainen tuo. Lähijuna aviopolikseen lähtee raiteelta 2. Onnesta, Dikkurspy.
2: Ei, kun me ollaan hiekkaharjun menossa, Sandkulla.
4: Juuso.
3: Onnesta, Sandkulla. Miten sit sanoit seuraava? Seuraavaksi.
2: Ei se sano siinä mitään, kun se sanoo ruotsiksi. No Juuso ei voi. Sulla on hyvä ääni tuohon työhön. Mutta
3: ei, mulle pitää antaa valmis paperi. Ei tästä tule niinku muuten mitään
2: ei
3: sillä.
2: Ei tästä tule yhtään mitään.
3: Mutta kyllä me hyvät masturbointikarkelot saadaan, kunhan mä saan sen paperin.
2: Mutta siis mä saan tähän uutisen vaan. Hän on siis aikaisemmin siis myös niin Kontulan pelastusaseman edustalla paiskinut menee myöskin muffaillut siellä.
3: On toi niinku, siis täytyy sanoa tällä miehenä, niin se voin Tinni kertoa, että toi ei ole myös ihan kaikille. Että se ei ole ihan helppo niinku tolla, että saa sen kimmokkeen tommosessa julkisessa
2: hommassa. Hän on sairas. Ja sitten hän on myös Keravan Prismassa, niin vahingoittanut elintarvikkeita, koska hän on ottanut ostoskorinsa muikkuun savulahta broilerivoita Ja sitten se on pitänyt 7 tuntia niitä siinä ostoskorissa vaan hengailu.
3: Okei, erikoista. Niin. Ei napattunut hanskaa.
2: Mutta hänellä on sitten myös ihan tuomioita, siis raiskiin ja näihin liittyy lapsiin ja kaikkea. Mä en ymmärrä, että miksei tämmöistä äijää, niin on jo siis... Miksi tää on vapaalla jalalla? Niin.
4: Mistä me puhuttiin, että voi saada 3 vuotta linnaa? Siitä, että sä tuot jonkun möttiöttiäsi jonkun ötökän Suomeen. Muistatteko, eilen puhuttiin? Niin siitä voi tulla 3 vuotta.
2: Mä sanon postimekki perseeseen ja adios.
3: No niin, ja sinne junalla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
8: En kerro.
7: Kerro nyt!
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
16: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
15: Turvallisuuden ja talouden takia.
16: Hikoilemaan. Maastopaloista.
15: Arktiseen alueeseen.
16: Hikoilemaan. Sopi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
3: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
4: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
3: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Funnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei, kaupassa olevien kaikkien erilaisten tuotteiden ne pakkaukset aina muuttuu ja sitten niistä tulee jotain erilaisia juttuja. Esimerkiksi, eikö siitä Uncle Ben's riisistä hän otti sen kaverin pois? Eikö se ollut
3: niin
2: näin?
3: Niin, ei tommosia, että muutetaan...
2: Niin kuin pakkauksen ulkonäköä, miltä se näyttää siellä hyllyssä, kun se on. Niin nehän on myös sellaisia, mitkä saattaa sitten kiittää huomioon. Niin tiedättekö, mikä tulee nyt muuttumaan sitten?
3: No, liittyykö tähän joku tämmöinen niin kuin... Että se ei ole jotenkin epäkorrektia vai ihan muuten vaan?
2: Ei tämä ole epäkorrektia. Eikö tämä vaan Suomessa, kun on niin tarkkaa se, että mitä saa markkinoida ja minkä ikäisille, vaikka alle 18-vuotiaille, niin nyt tulee tämmöinen yksi aika klassikko pakkaus, mikä on koko meidän lapset. Varmaan Tuukalla eniten ollut tällainen. Tuossa suupielessä nyt vielä aikuisiälläkin.
4: Ennen kuin sanot mitään, älä vaan, tai jos sanot, niin älä sano. Mutta jos sanot, niin ootko menossa jakkimakupalaa, etkä ole menossa?
2: En ole mennyt kajomassa siihen vielä.
4: Koska anna me hetkeksi jakkumakupalaa.
2: Okei,
4: eli.
3: Onko?
4: Ja ne on vielä pienentänyt sitä, vielä muun muassa sitä kokoakin. Se uusi jakkumakupala,
3: Aamalla
4: Balls and Coxen Tits.
2: No mikä siinä on hätänä?
4: Ja kun se ei maistu samalta. Se on, jos se oli, jakkumakupala on aina ollut kymppi. Se resepti on aina ollut mun mielestä sama. Ihan mun pienuudesta
3: varsinkin.
4: Mun pienuudesta lähtien. Aikaisemmin ne oli vielä isompia ne jakkimakupalat. Ja se siinä kannessa oli pelle. Sen takia en mennä pienen osan sanoa mitään jakkyy, vaan se oli pelle. Että saako kaupasta yhden pellen. Jälkeen se muuttui se koko. Siitä tuli huomattavasti pienempi. Mutta mun mielestä maku säilyi samana. Joo. Nyt maku on vaihtu.
3: Onko
2: mikä
3: mahdollista,
2: tässä, mikä on se... nyt? Mikä tämä on tämä aikaväli, kun tämä on sitten tapahtunut? Onko siis se niinku vuoden sisään?
4: No,
2: vuoden
4: ei, sisään? Siis mä tajusin tämän niinku kuukauden sisään.
2: Aivan, niin tämä on niin tuore. Sulla on trauma päällä.
3: Onko mahdollista, että se oli vaan, kun sä oot ollut siinä Suomessa pienuudessa? Niin. Onko mahdollista, että ne oli, tiedätkö, kun välillähän käy sillä, että sitä ajattelee, että lapsena, kato, kun kaikki näyttää lapsena isommalta, niin muuttuuko se koko?
4: Muuttuu.
3: Joo, että se on ihan okei, okay,
4: se on
3: ihan
4: ollut
3: faktaa.
4: 120 grammaa aikaisemmin.
3: Silloin way back vai?
4: Joo, ainakin joskus. Ja nykyään se on ollut, koska mä katson tästä näin, 120 grammaa.
3: No näinhän
2: niin
3: se on muuttunut.
2: Niin on se kyllä, on se merkittävä se ero. Hyvä,
4: ihan
2: kun tuli puheeksi.
4: Hei, nyt oikeasti auttakaa mua 0403564556. Meidän WhatsApp, auttakaa mua. Se oli isompi ennen. 120 se on nyt. Ja tossa on toi vanha. Missä siinä näkyy?
3: Kyllä se voi olla se joku 90-luvun. Mä aloin miettiä, että mullakin on semmoinen fiilis, hantsi. Että no, se ehkä näytti isommalta se paketti, mutta oliko siellä enemmän tavaraa? En tiedä.
4: Ihan varmasti.
3: Mutta isolle pojallehan se tuntuu pienemmältä myös.
2: Oota, täällä on tää jakki, missä on joku tämmönen pelle. Onko se, ollut,
4: joo.
2: Onko se tää? Onko se, muistatko? Se ei pitäisi varmaan ihan merkittävä olla, koska tämä on ollut 125 grammaa nyt tämä ikivanha, minkä mä löysin
4: on
2: täällä.
4: Onhan se pienen.
2: 5 grammaa on niin pistänyt. Mutta se on varmaan, jos on tiettykö siinä muovissa otettu sitten takaisinpäin, kun tuossa on ollut 2 sentin muovia, nyt se on sitten vähän kevyempi.
4: Se oli paljon isompi, vai onko se vaan niin, että mun käsi on ollut niin pieni silloin pienenä? No.
3: Ei, en usko.
2: Ei kyllä se synny, on kokosi. Mä oon nähnyt kuvia, kun sulla vauva, sulla on ton kokosi.
3: Sähän olit Keravan Big Hand. Bang, bang.
4: Ei, kun nyt se sekoit, että mä olin Keravan Big Hang. Se oli se toinen, oli se niin, levy. Niin. No, ei, kyllä mä löydän täältä jo 120. Ihan niin, käsittämättä. Nyt niin. Tää on ihan sairasta.
3: Mä ymmärrän, että nyt menee ikäväksi tietysti, kun ajatellaan,
4: joo, joo, no,
3: että
4: se mutta nyt ne muutti anyway sitä reseptiä ja se on katastrofi. Siis se on disaster, absolutely disaster.
3: Mä ymmärrän. No, luultavasti sitä reseptiäkään ei ole muutettu, selvitetään sekin tässä näin. Mutta mikä on, Tinni, tämä tuote? Siis fetathan on jo muutettu ja kaikki ei saa fetaa myydä, jos on salattijuustokuutio. Niin
2: mutta siis Tuukka, mikä fiilis tästä, kun toi siis noi Pirkan kaikki noi ampparit ja noi murkut ja toukkikset ja ne, niin nämä paketit muuttuu nyt sille, että niin sen saa missään näkyä enää niitä amppareita eikä niitä toukkiksia eikä mitään tällaista piirrokseen viittaavaa. Eli ne tulee olemaan vaan, missä lukee sitten tälleen. Niin, lukee vaan murkku ja amppari ja toukkis.
4: Eli onko kaikki... säilyykö ne niin kuin raidolliset kuviot, värit niissä?
2: Ne säilyy kyllä, joo, tässä on hirveän pieneltä.
3: Mutta miksi se muuttuu?
2: Niin, koska ei saa näkyä mitään tuollaista piirrosahmoa, alle kun se on niin kuin lapsille suunnattua tuotetta, niin siinä ei saa näkyä mitään tällaista, joka niin kuin innostaa ja houkuttaa lasta sitten ostamaan. Mutta mä mietin, että on tässä aika paljon sitten työsarkaa, että jos toi meinataan kaikessa mahdollisessa Suomessa siis tehdä tolleen. Esimerkiksi nyt, kun tuonne kauppoihin tuli hetkellisesti tämän Euroviisun huuman myötä, siis nämä Lindasiderit, niin tämähän on ollut Boyselle siis hengenvaarallinen.
3: Houkutti.
2: Joku istuu kyykyssä jossain oluen siiderin sivussa, niin toi on silleen aivan kestämätön
3: houkuttaa.
2: Tilanne. Houkuttaa. Mutta siis paljon on muutettavaa, jos kaikki tommonen piirroshahmoihin viittaava pitää ottaa pois, niin miltä tulee meidän tulevaisuuden,
3: niin kun siinä on niinku hyvä, näyttää. No mutta siinä on niinku hyvä tarkoitus, mutta kyllä mulle tulee just vähän tämmöinen, että nyt menee pikkasen, se menee pehmeäksi sillä
2: Eiks
3: tavalla,
2: niin?
3: Että
2: et
4: kyllä. Mutta sanokaa mulle karkkipussi, jossa on joku piirroshahmo.
2: No vaikka aarrearkku.
3: Niin siinä oli
4: mikä
3: se papukaija.
2: Se papukaija ja niitä kaikkia. Eikö se saa lauantain pussin kyljessäkin ole?
3: Siinä oli ihan lapsia.
2: Siinä on lapsia.
4: Ei ole.
3: Onko nekin muuttunut?
4: Mä katson näitä kaikki karkkipusseja. En mä näe piirroshahmoa.
3: Näin ne on hävinnyt.
2: Okei, eli mun aivot on sitten ollut tuolla historiassa, koska mun silmissä siinä on vielä näitä tämmöisiä jotain lapsukaisia.
3: Joo, siis mäkin muistan tommosen noin, mutta ilmeisesti tää on sitten kaikilta osin muuttuu. Sehän noin se pitää olla. Ei voi laittaa.
2: Pitääkö se
3: eli
2: olla
3: ei voi laittaa amppari, ei murkku, ei Jaakko Parkkali eikä kääriä. Ei, no, mitään noista ei voi piirrosahmoista laittaa.
4: Aarrearkussa on papukaija.
2: Niin ja noissa Haribon pusseissa on kaikissa se karhu on kyllä siinä. Semmoinen keltainen joku nalle.
4: Fatserin pusseissa ei ole niinku mitään.
2: No ne on, eikö ne ole aina ollutkin vähän semmosia tavallaan tyylikkäämpiä? Että nämä tämmöset viinikuvipussit kaikki on ollut tommosia, missä on jotain houkutuslintuja.
4: Mutta niin onko lapsetkin niin daijuja, että mä ostan lauantai-bussin, koska siinä on tuommoisen oranssi.
2: No sä muistit siitä jakkimakupalasta heti sen pellen.
4: Mm. Niin muistinkin.
2: Niin. Että on se jättä.
4: Mutta se on hito hyvä makusta.
2: Niin, mutta se niinku... Se lokeroit sen siihen, että se yhdistät.
3: Varsinkin, kun sitä sai oikein niin kuin reilussa 125 gramman koossa silloin aikoinaan. Toisin kuin nykyään tämä 120 grammaa.
4: Väitän, toi on väärin.
3: On se mahdollista.
4: Mä väitän, että se on ollut 150 grammaa.
3: On se mahdollista. On se mahdollista.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
6: Uff, uff, oon just syömässä.
5: Haa, mitä syöt?
6: Rehti koiran ruoka.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei.
6: Okay. Lähetäks sä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valu.
7: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
0: En kerro.
19: Kerro nyt.
0: En.
19: No kerro nyt.
0: En.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt hei, sitten vähän kotiasiaa. Nimittäin mä bongasin eilen tämmöisen uutisen Iltalehdestä ja mun mielestä siinä on menty väärällä kulmalla otsikoinnissa. Mm-hmm. Näitä nostetaan aina välillä näitä samantyyppisiä juttuja, koska uskokaa tai älkää, mutta myös julkisuuden henkilöt, esimerkiksi artistit, niin he on ihmisiä, heillä on koti ja ne kodit menee välillä myyntiin. Ja niistä saatetaan tehdä juttuja ja se on varmaan vähän semmoinen kaksiteräinen miekka. Toisaaltahan se on hieno mainospaikka, toisaalta sitten herättää uteliaiden kiinnostusta sellaistenkin, jotka ei ole potentiaalisia ostajia. Mm. Mutta Iltalehti on siis uutisoinut, että Lauri Tähkä myy kotiaan. Turun koti lähtee täällä ja täällä on sitten kaivettu, niin kun nämä on kuitenkin netissä nämä myynti-ilmoitukset myös Lauri Tähkän kodin kohdalla, niin tänne on sitten kaivettu myöskin kuvia siitä kodista. Ja nämä kuvat mun mielestä olisi antanut mahdollisuuden paljon parempaa otsikointiin, nimittäin täällä on Lauri Tähkän, täällä on olkkari, täällä on jotain tämmöistä harrastetilaa. Sitten täällä on myös makuuhuone, se kaikista pyhin.
2: Ihan siisti kämppä kyllä.
1: Joo. Niin tämä Lauri Tähkän makuuhuoneen katossa, niin siellä on siis koko katto, niin siinä on tämmöinen fresko. Mä en tiedä, onko tämä maalattu, epäilen, mä luulen, että se on joku tommoinen tapettityyppinen, mutta siis otsikko olisi voinut olla, että miksi Lauri Tähkällä on Vatikaanin katto? Koska toi on aika erikoinen, täytyy sanoa. Jokainenhan saa omaa kotiaan sisustaan niin kuin tykkää.
2: No täällä on aika paljon muutakin tuommoista vastaavaa osasta.
1: Niin on tämmöisiä uskonnollisia asioita, joo, ja sitten totta kai on tää tämmöinen kulttuuri-ihmisen
3: joo,
1: koti.
3: Siis toi on tämmöinen kantava teema, että jos se olisi ainoastaan niin vaan toi katto, niin olisi erikoinen. Mutta omaan silmään erikoinen, mutta ei ole minun koti.
2: Siis täällä ei ole minun koti. Tässä kämpässä ei ole kahta samanväristä seinää. Ei olekaan. Verran mä sanon. Tämä on aika räikeä.
3: Eikä se tyyliin samanlaista niin kuin kattoa tuolla tosia puita. On paljon kaikkea, mutta siis toi on joo. Mm-hmm.
1: No koti on myynnissä, mutta mä aloin pohtia
2: hei.
1: Sitä.
2: Että, niin. Vinyyliharrastaja. Täällä on vinyylisoiti ja vinopino hei.
3: Eli kamu.
2: Levyjä tossa noin.
1: No niin, ehkäpä Lauri Tähkäkin kuuntelee aamulypsyn vinyyli-iltaa sitten perjantaina. Mutta mä aloin tätä juttua ja katsoa varsinkin tuijottaisi miettiin sitä, että okei, että jos niin kun meidän kodista ottaisi nyt saman tien nämä tämmöiset niin kun myyntikuvat, että olisiko siellä jotain semmoista, joka niin kun vähän hävettäisi tai aiheuttaisi niin kun semmoista, että tulee mieleen, että haluaisin niin vähän selittää, että miksi mulla on tämmöinen. Niin mä tiedän heti jo, että jos meidän pikkuvessasta ottaa kuvan, niin siellä näkee sen, että siinä on niin kuin pöntön kansi on halki. Ja mä haluan selittää se jo ennen. Meidän koti ei ole siis tulosmyyntiä, mutta mä selitin jo tässä kohtaa. Mm. Mulla on se uusi kansi, mutta mä en ole jaksanut vaihtaa sitä siihen. Kun siinä on semmoinen, se ei ole semmoinen helppo mekanismi siinä kannessa, vaan se on semmoinen jotenkin ärsyttävä. Mä aloin googlettaa joskus niitä ohjeita ja se
3: eli
1: ne oli vaikeita. Ne oli
3: miten kauan
1: italiaksi.
3: Miten kauan se on ollut siellä tuottamassa?
1: On se ollut aika pitkään. Se on ollut varmaan vuoden päivä. Se on ollut siinä halki. Joo. Ja sitten toinen semmoinen, että tämmöisellä yhdellä pöydällä, missä on mun niin kuin siinä on semmoisia tavaroita, mutta mä luulen, että jos joku sitten katsoo tarkkaan niitä kuvia, niin saattaisi pysähtyä siihen, että onpa erikoinen sisustusratkaisu tässä kaverilla meinaan. Toi on niin kuin, kai toi joku eläin on, ehkä Nalle, ja onks toi valaisin, mutta siis Tuukan nikkaroima Nalle Lamppulin lepää mulla tämmöisellä pöydällä siellä.
2: Onko ihan esillä mukaan?
1: On esillä mulla
2: älä
1: siellä.
2: Valehtele.
1: On. Siinä se on kulmassa törröttää. Se antaa mulle jonkin verran sähköiskuja, joten mä en ole uskaltanut pitää sitä nyt niin sanotusti töpselissä, mutta se on mua muistuttamassa.
2: No tuo tänne sitten, jos sitä käytetään, koska käyttöön se on tarkoitettu. No, mutta lisäksi mä haluaisin nähdä Instagramissa
3: niin, mitä sille
2: Nalle Lamppu. Sä oot kuitenkin aikamoinen, tai Nalle Lamppu on aikamoinen influ, niin. Koska siis 4000 seuraajaa on Nalle Lampuun Instagramissa. Sitä ei noin vaan saa.
1: Ei saa.
2: Linkki osoitteeseen nallehub.com. En edes uskalla paikkaa.
3: Mä en muistanut tätä.
1: Joo, se on totta. Hän
2: mutta tämä on Instagram niinku 3 vuotta ollut hiljaa tämä tili, niin saisiko mitään uutta?
1: No täytyy. Mä voin kysyä. Mä voin Nallelta kysyä, voiko hän laittaa. Mutta ne on aika semmoisia. Nehän ei ole kauhean hyvähenkisiä ne sen postaukset ollut, että et siinä mielessä Instagram on varmaan ihan iloinen tästä näin. Mutta miten teidän kodeissa, sillä mä mietin Tuukan.
2: Jaa, kyllä.
3: Nyt ei se pääse olla.
2: Niin kuin Tinni, sä oot käynyt täältä kysymässä, että miten Spidees kulaa noilla töppösillä, kun hän on tässä vessanpöntön päällä. Niin hän on tämän alle lampu vastannut sulle, että pitäisikö sun vähän pidellä pyörättää, kun haisee römpsä tänne asti.
3: mä muistan, alle lampulla oli vähän huono fiilis, kun siltä kysyi jotain. Mä kysyin ihan asiallisen kysymyksen.
1: Karseta. On ollut kyllä äkäinen lampu.
3: Se on tosi äkäinen lampu.
1: Sen takia sitä ei pistä Instagramia.
3: Ai, mikä fiilis tulee, jos ottaa mun kodista tai meidän kodista
1: niin,
3: kuva?
1: Niin, tai no onko teillä lypsäät siellä jotain? Heti tiedätte sillä lailla, että tätä pitäisi vähän selittää, jos se on niin kuin, nyt ajatellaan tilanne se, että ette saa sitä niin kuin monesti ja laitetaan piiloa asioita.
3: Ja toinen kysymys on se, kun yhdessä vaiheessa mä muistan, ehkä oli enemmän semmoilla jäbillä, mutta kun jengi alkoi muuttaa tyyli omille, no ei nyt ehkä omille, no ehkä omille, niin se oli kauhean iso juttu silleen, että jo, mä tiedän, se on jostain Amerikan musiikkivideosta tai MTV, kun MTV tuli tämä Grips, missä julkikset esitteli niiden asuntoja, niin varmaan jotenkin sieltä inspiroituna. Mä muistan, kun monella oli silleen ihan todella isot puheet siitä, että laittaa makuuhuoneen kattoon peilin, niin kuinka moni laittoi sen oikeasti ja onko... Onko teillä tänä päivänä?
1: No se olisi esimerkiksi varmaan, että jos jollain on.
3: Mutta sä katsotko sen ikäisenä, kun sä nukut siellä ihan oikeasti niin vuodesta toiseen.
1: On se monellakin tavalla se, että jos makuuhuoneen katossa peili, niin se on varmaan noita myyntikuvia ajatellen vähän semmoinen. Koska se, toi on itse asiassa tosi hyvä esimerkki siitä, että se voi olla joillain osa makuuhuonetta tämmöistä ja heidän toimintaa siellä. Mutta miten sitten, kun alat taloa myymään, niin pitääkö siinä jotain myyntikuville tehdä? Kun mä aloin siis miettiä Tuukan kotia, että jos sieltä ottaisi tämmöiset myyntikuvat, niin siinä saattaisi tulla se, että kyllähän sitä aina miettii vähän, että minkälainen tyyppi täällä asuu tai onko tämä perhe tai näin, niin Tuukalla on vähän hämäävä koti sillä tavalla, että sieltä saattaisi tulla esimerkiksi semmoinen ajatus, että okei, tämä on niinku, että yllättävän napakka koti tämmöisen lapsiperheellisellä, koska Tuukalla on hirmu paljon siellä lasten tekemää taidetta ja eikö sun jääkaapin ovi ole täynnä niinku pienten ihmisten kuvia ja kortteja ja kaikkea tällaista?
2: Mutta kysytään siis, aina jos mulle tulee joku, joka ei ole hetkeen käynyt, niin kysytään, kuka tämä Jippu oikein on?
1: Niin?
2: Jippu on siis meidän kuulijan lapsi, joka pelaa lätkää, joka lähetti mulle joskus lätkäkorttiinsa.
1: Just näin, just
2: ja
1: näin.
2: Ja se lätkäkortti on mun jääkaapin ovessa, koska kyllä on pakko arvostaa nuorta neitiä, joka on ajatellut, että Tuukka varmaan haluaa mun lätkäkortin. Totta kai mä haluan sun lätkäkortin. Ja mihin se laitetaan esille? No jääkaapin oveen.
1: Siis toi on ihailtavaa ja se on hienoa, että se on siellä, mutta jos vaan kattois kuvaa sun jääkaapin ovesta, niin joku saattaisi ajatella, että täällä asuu varmaan joku mummi, joka on laittanut kämpän myyntiin, koska siinä on vähän semmoinen, että siinä on lapsen lapset nyt sitten ympäri ämpäri jääkaappia. Ja sitten mä mietin sitä, että jos olkkarista ottaa kuvan, niin varmaan siellä, no siellä on kalusteita ja muita, mutta tuskin me höpötepaa pois sohvalta, kuitenkaan häädetään kuvauksen ajaksi.
3: Se kuuluu kalustoon.
2: Joo.
1: Se olisi mun mielestä, mä haluaisin ainakin jättää sen sinne niin kuin loikoilemaan.
3: Toisaalta... Sitten tulee heti semmoinen, että jotenkin se on tervetullut ja semmoinen lämmin fiilis, että tuokin ihminen

0: viihtyy tuolla.
1: Just näin. Joo, mutta tota, näitä on varmaan siis, mä luulen, että niitä on joskus ehkä, onko, en tiedä onko uutisoitu, mutta varmaan löytyy netin syövereistä semmosia, että kyllähän noissakin sit, kun ihmiset itse myy kotejaan, ottaa itse niitä kuvia ja muita, niin ei se ole yksi eikä kaksi kertaa kuin jostain tota, keittiön, vaikka noista keittolevyjen siitä, kun se on aika kiiltävä se pinta, niin kyllähän siellä joku heppi aina yleensä vilahtaa
0: no
1: noissa.
0: Kun otat sä sun asuntoesittelykuvat silleen, että sun heppi näkyy
1: en
0: niissä.
1: Minä, mutta siis se, toi on faktaa, että moni on ottanut. Siis huuto.nettihan on täynnä niin erilaisia kiiltäviä.
0: Niin on, joku kiiltäviä. Mikro, aina siinä
1: joo,
0: on yksi nimenomaan.
1: Penis. No tää just, että se on vaan, kun se tulee se hei, ja ton mä laitan myyntiin, ja tosta kuva, ja sitten heijastus, ja kun ei kato tarkkaan pienet kuvat, kännykällä tehdään ilmoitus, niin tää on se tilanne. Miettii, että miten on näin paljon kiinnostuneita niin täällä, näin hirveästi tullut mulle tarjouksia.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Kyllä tuntuu tälleen kasarilapsena, että pohja häviää elämältä, kun täällä on... Mikäs tää nyt on? Iltalehdessä on tämmönen otsikolla, että onko sinunkin lompakossasi tämä kortti? Ja Yle kertoo, että se on nykyään lähes turha. Ja nyt puhutaan silleen niin kuin sellaisesta asiasta, joka ainakin mun jotenkin nuoruudessa ja lapsuudessa, tai ehkä siinä kohtaa, kun jotain alkoi käymään jossain kavereiden mökillä tai jotain tällaista, niin mun äidille memmulle oli silleen maailman tärkeintä, jotenkin silleen sairaaloisen tärkeintä, että mulla on aina Kela-kortti mukaan.
2: Se on juuri näin.
1: Tunnistatteko te tuolla se
2: teidän porukat? Vuonna 1984 syntyneenä, niin tuossa on meikäläisen
1: Kela-kortti. Joo, se on ollut just näin. Se on sun lompakas, yes, koska se on silleen käytännössä tärkeämpi kuin yhtään mikään. Silleen tuntuu, että jotenkin jossain vaiheessa on ollut silleen passiakin tärkeämpi. Mutta nykyäänhän siis nimenomaan sitä ei käytännössä niin kuin tarvii. Et se on lähes tarpeeton, koska sä voit niin moneen paikkaan tunnistautua, kun ajokorteissa on ne viivakoodit ja sitten jengi tuukkakin kantaa passiin mukana ja siis kaiken maailman silleen, ja seuraavaksi varmaan jollain sormenjäljellä tunnistaudutaan tyyli jonnekin lääkäriin.
2: No lääkäri on just se, mä niinku yhdistän Kela-kortin siihen, ja että apteekki. Se paniikki, ja just näin, joo. Lääkäri ja apteekki on ne, että paniikki syntyy siinä vaiheessa,

0: silti sitä, mä edelleen, se tulee niinku selkärangasta se Kela-kortin penkominen.
1: Joo, mutta sitten toinen, mikä on semmoinen erikoinen tähän Kela-korttiin niinku rinnastettava, ja nyt ootteko koskaan käyttänyt sitä, onko teille koskaan ollut tarvetta, on ollut semmoinen lärpäke, se on vähän sellainen lötskylä ollut se, aina se kortti, mutta se on kanssa äiti silleen pakannut sen mulle väkisin mukaan, joka on jäänyt mulle tänä päivänäkin sellaiseksi, että mä välityyliin tilaan semmoisen uuden, niin on se vakuutusyhtiön joku sellainen matkustusasiakirja, joku tämmöinen niin kuin turvallisuuskortti. Tiedättekö, mitä mä tarkoitan?
2: Mä en kyllä edes tiedä.
1: Siis
0: vakuutuskortti niin, kyllä, siis, mutta ei, niin kuin, mä en tiedä mikä lärpäke.
2: Vakuutuskortti.
1: No se on semmoinen, niin. Niin kuin, se kortti on sellainen löysempi kuin tavallinen kortti. Ja sit se on joku silleen niin kuin, tyyli voimassa 90 päivää matkan alkamisesta. Tiedätkö,
2: 2000,
0: nyt on erikoinen
2: siis,
0: vakuutus.
1: Kyllä,
0: nyt
1: kyllä.
0: On erikoinen vakuutus.
2: Mutta siis, jos sanoit, että sulla on myös vakuutuskortti.
0: Niin siis niitä on tullut joskus. Ei mulla sitä ole missään tallessa, mutta mulla on yksi semmoinen laatikko, missä on kaikki vanhoja kortteja, mitä se heittää niin kuin roskia ja muuta, mutta siellä on esimerkiksi, niin mä just jossain vaiheessa kattelin sillä, että hei, täällä on vielä joku vanha tullut siis vakuutuksen, se on niin kuin matkavakuutukseen
1: just
0: liittyvä se kortti,
1: just sellainen,
0: mutta en mä ole kyllä pitänyt sitä niin kuin mukana.
1: Jos se näyttää jonkun sellaisen pelimaailman, tämmöisen lautapelin joltain kortilta.
0: Mutta se on ihan normaalin näköinen se mun vakuutuskortti,
1: se on semmoista löysempää materiaalia, ja se on myös semmoinen, mikä on mulla iskostettu niin kuin silleen, että oikeasti jos mä lähden tyyliin nytkin reissuun, niin mä menen kattoon. Mä menen katsoa, että onko mun se kortti.
0: Voimassa 90 päivää.
1: Niin mun mielestä siinä on vielä semmoinen, että se on niin kuin englanniksi lukee. Tietysti kaikki ne tiedothan on siinä englanniksi. Sitten siellä lukee niin kuin valid 90 päivää sen kyseisen reissun alusta. Ja siis eikö sulla tule, kun sä otanko mitään?
0: En mä tiennyt tämmöisestä jostain tämmöisestä pikahommasta. Tuo tuli jotain WhatsAppiin viestiäkin just tästä, mikä täällä tämä eurooppalainen matkavakuutuskortti, niin sen mä tunnistan sillä lailla, mutta ne on tosissaan ihan tommosia niin kuin normin näköisiä.
1: Siis ei tämä varmaan mikään salaisuus, että mä oon niin kuin IFin asiakas, niin mulla on sieltä sellainen...
0: Lärpäke.
1: Joo, se on semmoista niin kuin löysempää materiaalia. Semmoinen, että jos sä istut sen päälle, niin se vaan menee lyttyyn, mutta se ei katkee, sit se vaan suoristuu takas.
0: Sulla on varmaan joku vähän löysempi vakuutus.
1: Eikö se toi vaan just, no siis varmaan on sitäkin, mutta siis toi oli kans sellainen, että sitä piti kantaa mukana Herran Jumala ulkomailla, että jos lähdet illalla ravintolaan, niin se pitää olla niinku mukana, koska se on just se kerta, kun sulla on niissä lipilapeissa, vähän liukastut siinä kauniin satamaravintolan edessä ja sulla menee molemmat jalat poikki ja sä et pääse ikinä pois sieltä sairaalasta, jos ei sulla satu olemaan sitä korttia mukana.
0: Joo. Se, mitä mun pitäisi kantaa mukana, niin on siis lasten syntymäpäivät ja sotut. Syntymäpäivät mä muistan, mutta nämä sotuthan on sitten taas sellainen, niin kuin, se on jotenkin, siis mä muistan ne kyllä. Mutta siis sitten kun sitä kysytään, niin se tulee jotenkin aina yllätyksenä. Tuntuu sen, että mä jään vähän niin kuin nakuna kiinni tyyppisesti. Sitten mulla alkaa stressaamaan ja sitten mulla menee sekaisin ne ja mä alan miettiä esimerkiksi...
1: No pitäisikö sun kirjoittaa vain sun puhelimeen ylös?
0: No tavallaan, mutta se on niin kuin tietoturvallisesti sitten.
1: Sä oot
0: lötskön matkavakuutuskortin omistajana pysty varmaan
1: niin kuin
0: ajattelemaan tämmöistä.
1: En. Mutta siis mä oon hämmentynyt. Mä ajattelin nimenomaan, että jotenkin Tuukal olisi, koska sä oot vähän tuota nuorempaa sukupolvea, että sulla olisi just semmoinen matkavakuutus. Kortti.
2: Miksi nuoremmalla sukupolvella on?
0: Enemmän kuulostaa just vanhemmat,
1: koska sun porukat on silleen rakastavia ja välittäviä.
2: Onko?
1: Joo, ja sit kun joku tyyliin pakkaa sun puolesta ja laittaa sulle kaikki kortit ja tämmöiset varmuudeksi sun tyyliin laukkuun, niin sit mä ajattelin, että joku sun naapurin täti olisi voinut olla silleen, onhan sulla tämä sun vakuutusyhtiön tämmönen matkustuskortti.
2: Mutta ennenkin tuli tämmönen viesti, että Tinillä on joku ihan oma spessukortti, että kyllä matkavakuutuskortti on ihan kovaa materiaalia.
0: Niin, mutta siis kato, vanhat ajokortithan oli ainakin mun äidillä.
1: No ne oli
0: niin,
1: oli
0: se oli semmoista niin pahvia tavallaan. Niin mä aloin miettiä, että toi kuulostaa niin joltain tosi, että toi on otettu oikeasti siis niin kuin vakuutusyhtiö väinä.
2: Se Tinni-kortti on ihan vaan matkavakuutuskortti, mistä löytyy vakuutusnumero. Saattaa helpottaa asiointia lääkärissä TMS. Niin. Että se on ulkomailla voi olla ihan edelleenkin ihan niin kuin
1: käypää valuuttaa. Just tämä, mutta kun mä taas en ole ikinä myöskään tiennyt ketään, joka sitä olisi missään käyttänyt, mutta se on mulla mukana. Siis en tiedä, onko nytkin.
0: Mutta löytyykö teiltä rokotuskortti, missä
1: ei,
0: näkyy rokotteet?
1: En ole ikinä nähnytkään itselleni sellaista.
0: Koska sitä mä oon
2: tarvinnut. Mitä muuta mulle ei ole siellä lompakossa näistä, mitä tässä on mainittu, mutta mulla on kyllä elinluovutuskortti. Ilmeisesti sekin on kyllä turha nykyään, koska sinne katsotaan jostain netistä. Mutta se kyllä tuntuu aika oudolta, että mulla on lompakossa semmoinen ihan pieni läpyskä, mihin mä oon vaan niinku kuulakärki kynällä kirjoittanut, että saatte ottaa mun herta.
1: niin
2: saatte ottaa mun herta, jos mä delaan.
1: Kyllä.
2: Niin Onko toi, voiko se noinkaan mennä?
0: Ei, on se vähän.
1: Se on semmoinen lastenkortin näköinen.
0: Mä voisin kirjoittaa se, sun lompakkoon
2: niin,
0: semmoisen lapun.
2: Niin, sä voisit.
0: Saatte ottaa hertaa, eikä tarvitse delata.
1: Niin. Viekää mitään vaan mennä niin sinne.
0: Joo, et, vähän on outo sillä lailla. Mutta
2: Emmi sanoo, Tinni, mulla on samanlainen IFin kortin läpi.

0: pysty.
1: Se on sellainen lörö ja sit, niinku, tuntuu, että sille ei tee yhtään mitään, mutta silti se on mulle kaikista. Niinku, ensin se ja sitten passi. Niinku, tässä on tyyli marssijärjestys. Opittu jostain.
2: Joo, kato, se on lapsena, kun se on iskostettu. Sen takia niin. Mullakin toi Kela-kortti tuolla pyörii, että se on vaan ollut sellainen juttu, että se pitää olla mukana.
1: Kyllä.
2: No niin, teitä on kaksi.
1: Tämä
2: vakuutuspaketti ei selvästi ole ollut mikään niinku kaikista myyvin. Et Suomessa on kaksi ihmistä, joilla on tämä tämmöinen.
1: Tai sitten se on niinkin spesiaali, että sitä ei tämmöiselle tavalliselle tylsille ihmiselle niinku teotte, niin sitä ei edes anneta.
2: Niin se on erityisille lapsille vaan ostettu.
0: Se tekee musta kyllä ihan sakilin tylsän, kun mulle ei ole tota.
2: Niin.
0: Ja toi on mun risti kannettavaa, niin. Mutta se, joo.
1: Mä harmittaa sun puolelle.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu iloon.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
5: En.
4: No kerro nyt.
5: En.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Joskus yksi biisi riittää.
13: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
14: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
15: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
12: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Meillä on Hesarissa uutinen. Sveitsiläinen museo Baselin ulkopuolella on nyt sitten repässyt. Foundation Baylor on museon nimi. Ja siellä on ollut tämmöinen Paul Cézannen näyttely, missä on tämmöisiä kuuluisia uimarimaalauksia.
2: Jaha.
1: Niin ne on nyt sitten myöskin repässyt siellä ja ovat laittaneet tämmöisen julkilausuman, että jos tuut uikkarit päällä, niin pääset ilmaiseksi sitten sisään.
3: Okei.
1: Okay. Ja näin on tapahtunut myöskin, ja mä voin näyttää teille tästä kuvaa Helsingin Sanomien sivulta, niin siinä katellaan maalausta, siinä on 4 ihmistä ja sitten siinä on yksi nainen ja yksi mies on ihan uimapuvuissaan.
2: Siis kato.
1: Mies on ottanut ihan rantapyyhkeenkin mukaan, no läpärit on jalassa.
2: Siis mä ymmärrän täysin. Minä tarkan markan vartijana, ei muuta kuin uikkarit päälle ja mähän olisin tuolla siis lipilapeissa uikkarissa pyyhkissä.
3: Vähän sellainen, kun mä mietin tämmöistä museoelämystä, missä on taidetta, niin mä jotenkin mähän menen sinne aistiin estetiikkaa. Miksei erotiikkaakin, jos näyttelyn luonne niin vaatii, mutta siis ajatus siitä, että mä oon katsomassa, kato kun mähän saattaisin mennä tommoseen vaan sillä, että mä oon reissussa, hei tuolla on näyttely, mä meen sinne, niin sit kyllä mä jotenkin vähän se ajatus siitä, että tässä nyt oli tämmönen niinku asiallinen pariskunta, mutta jotenkin mä mietin, että vetääkö toi puoleensa isäntiä, joilla on pikkasen turhan tiukat speedot ja niin sanotusti vaan kokki esille, jos ymmärrätte, mitä tarkoittaa.
1: No täällä on saatu haastatteluun myös uikkareissa tullut sveitsiläinen Julien Rondes. Niin mä väitän, että sä oot jotenkin jäljellä, koska hän itse sanoi, että tämä on melko absurdi ja ideakin on rohkea. Hän pitää tästä. Ja sitten sanoo, on nähnyt näyttelyn aiemminkin, mutta halusin nähdä sen vielä toiseen kertaan, niin toihan on nyt, sä et huijaa yhtään ketään tuolla. Sä vaan halusit päästä patsastelemaan sen.
3: Aivan varmasti.
1: Ihan pikkuspiinassa.
3: Ihan pikkasen näyttää siinä vähän katto pikkasen tästä teille. Hei.
1: Mä myös mietin sitä, että tässäkin kuvassa on 4 tyyppiä, on 2 tämmöistä vanhempaa herrasmiestä ihan normaaleissa vaatteissa, niin eihän he välttämättä tiedä tästä kamppiksesta. Ja vaan katsoin, että mitäs ihmeen tonttuja täällä pyörii.
3: Kyllä.
1: Että okei, nämä taulut liittyy uimiseen ja tässä on uimareita, mutta ei tänne tarvitse pukeutua.
2: Niin.
1: Niin kuin tyyppisesti, että okei, onko sun kaikki himassa?
3: Joo, se vähän. Ja just tämä, kun tämmöiset, mä nyt rohkenen sanoa, että kyseessä tämä kaveri, jota tässä oli haastateltu, niin hänhän on siis pervertikko. Niin, siinä sitten se jotenkin on mun mielestä kuitenkin loppupeleissä sitten luotaan työntävää, että siellä niin kuin on kavereita, jotka niin sanotusti etsii sille omalle pensselille palettia sieltä.
1: No voisi olla näinkin. Mä ikinä unohdan sitä, kun mä olin silloin täällä Harkas muistaakseni vasta ja sitten oli Radio Rockin, oliko niillä jotkut festarit tuossa jossain Helsingin rannassa?
3: Joo.
1: Ja sitten siihen yhteyteen yritettiin tätä Nakuinin maailmanennätys. Juttu,
3: niin, ne on
1: joka ne australialaiset sitten vei sen jälkeen. Mä muistan, menikö se jopa maali se ennätys, mutta sitten se heti ne australialaiset vei. Mutta sanotaan, että uimaan käsky tulee kello 14 ja se oli kaikilla tiedossa. Niin 8.30 siellä patsasteli yksi aika isolla jöllillä. Niin patsasteli on siellä, että mä oon valmiin lähteä heti kun käsky käy. Ja sitten hänelle yritettiin, että sä oot nyt yksin tämän rannalla, että tässä on, meillä on niin kuin 6 tuntia vielä lähtöä. Hän sanoi, että ei tässä ole mitään hätää. Mä vaan
2: ei tietenkään
3: ole. Kai jos on köli pohjassa, niin siinä mitään hätää on.
1: Siis se oli valehtelematta. Paljon tossa.
2: Siis no se kannatti mennä 8.30, koska Tuukka muistaa sen edelleen, nyt että puhutaan sitä täällä. Niin
3: mutta jos
2: kyllä
3: se tommonen oli, niin noita kun on 2, niin se on airot.
1: Mä kättelin häntä siinä, kyllä. Mietin vaan sitä. Mähän itse aion nytten perustaa myöskin museon.
2: Aha, minkä tyyppinen?
3: Miten sinne pääsee?
1: Siellä mä tämmösiä kuuluisia nakupelletauluja, niin mä näytän siellä ja sinne pääsee myös ilmaiseksi. Nakuna, jos tulee. Ja sitten, jotta tästä ei tulisi mitään tämmöistä, niin kuin, ettei tule mitään tämmöisiä ahdistelusyytöksiä, niin, että siellä, sinne tulisi jotkut perversit miehet.
2: Ei, niin sinne varmaan
1: siellä on erikseen naisten ja miesten vuorot, että saa tulla. Maanantaina on naisten vuoro, sitten tiistaina on naisten vuoro.
2: Kummalle sulla
1: vahtivuoro? Keskiviikkona on naisten vuoro ja torstaina meillä on naiset saa tulla torstaina.
3: Joo.
1: Ja perjantai saa tulla sitten naiset puolestaan. Lauantainakin on, lauantaipäivä on naisille ja sunnuntai me ollaan kiinni silloin lepopäivä, niin tuossa on toi.
3: No eli toisin sanoen siellä on siellä ei ole maanantaista lauantaihin ketään, mutta ikkunan takana on jöllimies ja sitten tämä sveitsiläinen pervertikko.
1: About, joo. Mutta nämä on hauskoja nämä Nämä on hauskoja nämä, nämä tämmöiset tempaukset siis, koska tuollahan on esimerkiksi Jenkeissä, mä oon nähnyt jotain semmoisia videoita, missä niin kun on joku tämmöinen kahvila, ei nyt Starbucks, mutta joku vastaava kahvila, sitten niillä on ovella semmoinen kyltti, että tuu tanssien sisään, niin saat ilmaisen pirttelyn.
3: Okay.
1: Ja sitten jengi tulee sinne tanssien ja niillä on kamera siinä pystyssä ja sitten katsoo, kun jengi avaa oven ja heti laittaa parit movesit siihen.
2: Kyllä.
1: Ihan hauska. Ja sitten mä oon nähnyt myös semmoisia, missä siis tämmöisille, mä en tiedä, ehkä semmoisia kamppiksia onkin ollut, mutta sitten mä oon nähnyt näitä tämmöisiä huijausjuttuja, että on joku perheäiti ja sitten ne on tilannut pizzaa siinä Dominosista.
2: Ja
1: sitten lapset on silleen, että sanot tälleen näin, niin ne antaa niistä pizzoista 50% alle. Ja sitten se ovi aukeaa, se pizza lähetti on siellä ja sitten se äiti on silleen niin kuin Chippy-dappy-doo, I love Domino.
2: Ja
1: niin, sitten se kuski on silleen,
2: all right,
1: $25 kuitti. Ja sitten se äiti on silleen, mitä, 25% pitäisi olla ale tästä, että sä pyydät multa täyttä hintaa tässä.
3: Ja mä en sanoa Chippy-dappy-joo, no. Ei ole kiva.
2: Ei ole yhtään kiva.
3: Okei, mä en tiedä, toi onkin mielenkiintoista. Mitenköhän Suomessa toimisi tollaan, koska mä näen maailmalla, niin esimerkiksi tämä, kun mehän ollaan kyllä jonottajia, mutta ollaanko me sillä, että jos ämpärin saa tanssimalla, niin tanssiiko Suomessa?
2: Tai tilaako suomalainen jostain tämmöistä Mäkkärin drive-in-videota myös, että siinä kun lausut jonkun runon tai jonkun tällaisen siihen kyseiseen hampurilaisketjuun liittyvään jonkun lausahduksen, niin sitten sä saat just 25% alennusta. Mutta lausahtaako suomalainen?
3: No suomalainen, jos...
1: Se on yksin... niin pihi kansa, mä väitän,
2: niin, että yksin autossa ehkä joo, tai päissä
3: niin,
2: autossa.
3: Kyllä suomalainen sanotaan niin neljän aikaan nakkikioskilla, niin varmasti jonkinnäköisen rakkaussonaatin painaa siihen Pirjolle, joka on kuunnellut sinne tiskin takana jälkeen, niin, niitä jo koko sen yön.
1: Mutta jos palataan tähän alkuperäisen uutiseen niin sen verran, että jos tässähän voisi luonnontieteellinen museo tai muut ottaa tästä koppia, niin kuin, että tuu krokotiilina sisään, niin pääset ilmassa. Sehän on, siis museossa käyminenhän on aika halpaa loppujen lopuksi. Siis museokortti maksaa 86 egeen vuodessa. Niin. Sä voit käydä museossa niin paljon kuin sä haluat.
2: Kyllä.
3: Käykö tossakin sillä tavalla, että sit se tuu krokotiilis pukeutuneena, sit ne katsoo, että okei, tuolta tulee jengiin. Sit tulee, taas se jöllimies tulee sillä lailla, että miksi sä tuut tänne? Ei kun mä oon krokotiili. Mä oon iso jöllinen krokotiili.
1: Niin joo.
3: Okei, no tervetuloa.
1: Tai sanotaan
2: jos... Ateneumiin pääsee ilmaiseksi, kun pukeutuu tommone... kansallispuku, niin aina näkyy vähän peenistä.
1: Jos on tommonen keskitysleirimuseo, niin meillä on, hei, Tampereen lähtee koko valkoinen vappu, niin pääsee aivan ilmaiseksi se. Ihan, siis zero.

Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Hyvä Reetu! Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
9: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
10: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freeman.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
22: Rordi. Nylon B.
23: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin.
2: Mm. Joo, joo. Eikö me oltiin kävellä?
1: Ja varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin käytä iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo, joo.
2: Mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Arvaa muuten, kenet näin tänä aamulla.
3: Tänään jo aamulla? Mm. Siis tuossa matkalla vai täällä töissä?
2: Matkalla.
3: Näetkö sä sen yhden sen, semmoisen auton, mitä sä silloin...
2: Ertsi.
3: Ertsi nimenomaan,
2: Ertsi.
3: Joo.
2: Ertsi. Ja mä näen Ertsin tänään...
3: Aika
2: niin,
3: kiva.
2: Nyt mä yleensä näen Ertsin ehkä siinä alikiravan nesteen kohdalla silleen... Vähän silleen puolikilsainen moottoritietä.
3: Joo.
2: Nyt mennään se ihan mun talon kulmalla. Se asuu jossain aika hyvin lähellä mun kotiin. Mm. Koska se, jos se tulee siitä mun talon kulmalta, tarkoittaa... Jos se tulisi niinku, sanotaan kilometrin päästä siitä, niin sit se ei tulisi sitä kautta, mihin se on menossa. Kun mä tiedän, mihin se menee. Se ei mene motorille, vaan se menee jonnekin Sipoon suuntaan. Niin se asuu hyvin mun lähellä, tämä Ertsi.
3: Joo.
2: Ja mä oon aina sen perässä. Et no ei, itse asiassa, eihän mä tiedä. Voinhan mä olla tullut hänen edessäkin, mutta en mä huomioi sitä koskaan.
3: Niin, niin.
2: Koska en mä kattele sen. Sillä
3: lailla,
2: mä oon semmoinen ihminen, joka ei niinku peruutuspeiliin kauheasti tsiikaa.
3: Ei, ei.
2: Mutta joo, Ertsi on siis tämmöinen kaveriauto. Ja mä en nähnyt vaan, että ponnari heiluu siellä ratissa, mutta mä en halua nähdä niitä kasvoja.
3: Mä ymmärrän se.
2: Mä en halua Ertsille niinku kasvoja.
3: Yes, ei, koska se on auto, minkä kanssa siinä ollaan.
2: Minkä niinku rekisteriote on siis ERZ.
3: Just näin.
2: Eli Ertsi.
3: Toi on tuommoiset kaveriautot, niin nehän tekee niinku siitä semmoisesta työmatkajurputuksesta niin pikkasen kuitenkin paremman, koska mullahan on kanssa semmoinen mä en ole itse asiassa, tai se on semmoinen rekkari mun mielestä, että siinä on niinku, se on tämmöinen spesiaalirekkari, en sano siitä sen enempää, mutta se on tämmöinen siis tämmöisen rautakaupan auto. Niin se on sellainen, minkä kanssa me tullaan taas niinku moottoritietä semmoinen tietty pätkä niinku, joko tulee, yleensä se on siis niin päin, että hän on ollut vähän mun edellä. Menee kuitenkin sanotaan sillä sopivan raikkaasti liikennesääntöjen
2: sen
3: mukaisesti.
2: Sen se vaatii.
3: Niin sit kun mä hänet siihen saavutan, niin me mennään yleensä semmonen, se on joitakin sanotaan varmaan 4-6 kilometriä, saatetaan mennä siihen peräkkäin. Ja sit mä tiedän jo aina, että milloin tulee se kehätien liittymä, missä meidän tiet erkanee. Hän lähtee omaan suuntaansa, mä lähden omaan suuntaan. Niin mä näin tämän kaveriauton siis tuossa meidän kylien huoltoasemalla, siis parkissa yksi päivä. Ja mä olin aivan sillä lailla, että oh, tossa hei. Toihan toi mun aamunen kaveriauto. Mulla tuli toi ihan sama, että hetki oli sillä, että pitääkö ihan mennä toi nyt, että kukakohan sitä ajaa, mutta sitten mä olin sillä, ei, mä en halua tietää.
2: Se on vaan auto.
3: Joo,
2: sulle.
3: Mä en halua tietää sitä, mä näin äkkiä karkuun siitä.
2: Mä sanittelin kiittänä aamun samasta, missä mä oon sanonut aikaisemmin. Se tulee mulle niinku selkärangasta, mutta sen jälkeen mä oon vähän sille, että oot sä vähän dajua. Ja kun mä oon silleen, kato Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi.
3: Niin se käyttää.
2: Niin.
3: on se yksin siellä.
2: Ääneen.
3: Joo, just.
2: Ei siis päässä vaan ääneen.
3: Niin, kyllä. On
2: ei, katso Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi.
3: Sitten tulee tavallaan hyvä mieli, mutta sitten tavallaan myös tommoinen, niinku, että nyt on, niinku, on senioriosasto.
2: niin, että tässäkö tämäkö todella tekee mut elämässä iloiseksi. Että mä näen yhden punaisen Nissan Micra aamussa.
3: Mutta toisaalta tämä Ertsille ääneen moikkailin, tämä on se sama kaveri, joka söi siis illalla iFryerista suoraan seisaltaan kamaa. Niin noin niin kuin...
2: Ei sun tarvii mulle itselleni nyt tätä alkaa niinku avaamaan.
3: Ei
2: tätä laskukaavaa, että mä oon looseri. Mä näen sen itekin. Juuso.
3: Mulle, mä en pääse yli sitä pikku chorizo makkarasta siellä, kun se on vähän lyönyt se airfryer sen pikkasen, se on vähän mennyt kuivaksi.
2: Se meni siis tosi pahasti
3: se meni, kun se ei se.
2: Mä maistoin vaan sitä.
3: Mä arvasin.
2: Se ei maistunut, se meni rodeen suoraan.
3: Ai saakeli, on se, ei se.
2: Siis ne odotin itse itteeni.
3: Oi. Kyllä se elämä, se pistää nätisti hanttiin. Ai. Hei, Beemi ja Frida seuraavaksi lähdetään.
2: Ei siinä mitään.
3: Eihän siinä mitään sillä.
2: Just smile and wave, boys.
3: Kato Ertsi, mitä Ertsi, miten se meni.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena.

0: tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Kenelle me pelataan?
2: Logolle.
3: Pelikavereille.
4: Tulevaisuudelle.
5: Kannattajille.
6: Vai omalle joukkueelle.
7: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
14: En kerro.
13: Kerro nyt.
14: En.
13: No kerro nyt.
14: En.
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
18: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
19: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Parhaat läpät.
1: Parhaimmat ideat.
0: Pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Petenkoiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
8: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: Älä jaksa, mistä äijä muka S-Mersun hommannu?
10: En kerro.
9: Kerro nyt.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10€.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
16: No kyllä.
15: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7€. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: kalmar.fi.
1: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kalmar.com.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla Ale-löydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
11: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
14: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
15: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
1: beelytä, beelytä. Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle.
5: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä.
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
4: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
10: No jo on halpaa.
9: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
13: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon Bee.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleettinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukemaan. Mietit, kun sä rupeat pukemaan sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
4: On noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt tota kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku mikä se...

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on. Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
9: No kyllä.
8: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
14: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop,
1: Suomi Pop Top 40
0: ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
13: No jo on halpaa.
12: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
16: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
16: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Varasit sä jo sen risteilyn?
21: En.
20: Mut sähän sanoit, että...
21: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
20: Et siis varannut risteilyä?
21: En.
22: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
23: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
20: Ai, missä mä oon?
23: Sanoman mainoskatkolla.
20: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
23: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
20: Takomassa parempaa tulosta.
23: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
20: Ai, niinkö?
23: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
24: Ei kun morjasta pöytään.
25: Puila, miten voin auttaa?
26: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
25: No, olisiko jotkut kukat?
26: Ei, vaan asfaltti.
25: No niin, tietysti, asfaltti.
26: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
25: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
26: No, se osa.

0: sopohinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: Puuhiloon. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmuihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla.

0: DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain RuutuPlus-tilauksella.
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
9: No jo on halpaa.
8: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo, ennen kaikkea olemme koti.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
18: Kenelle me pelataan? Logolle.
19: Pelikavereille.
20: Tulevaisuudelle.
21: Kannattajille.
22: Vai omalle joukkueelle.
23: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
24: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-mer sun hommannu?
25: En kerro.
24: Kerro nyt.
25: En.
24: Kerro nyt.
25: En.
26: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
27: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
28: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No ja on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
11: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
12: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Petenkoiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
4: En kerro.
3: Kerro nyt.
4: En.
3: No kerro nyt.
4: En.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
10: Moi! Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Mottupit, Motonet.
19: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
20: lähes kaikki tuotteet -20%.
19: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
20: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
21: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
22: No ja on halpaa.
21: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
22: Tervetuloa!
23: Maailman rankin reality jatkuu.
24: No niin, sit liikkuu!
25: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
26: Pää pinnan alle!
27: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
26: Nyt lyö sitä!
23: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
28: Radio Suomi.
29: Pop.
30: Kesäkuu vuonna 86.
0: Meidän Sierra oli melkein uus, faija tankkas, mutsi

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmistä.
2: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
16: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
27: Jeepe!
28: Jake!
27: Kiva nähdä! Miten meni loma?
29: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Hyvää huomenta sulle. Se on 22. päivä elokuuta. Näin se alkaa kuule vaan. Kesä lähestyy loppua ja osa voi olla jo silleen, että hei, että kyllä se syksy on alkanut jo. Periaatteessa joo. Kalenterista kun katsoo, niin vielä ollaan kesän puolella, mutta semmoinen henkinen syksyn valmistautuminen on käynnissä. Jotenkin tuohon alkusyksyyn kuuluu semmoinen ihana kaiho. Se on samalla vähän surullista, mutta sitten jotenkin siinä on kuitenkin semmoinen positiivinen klangi. Ja yritetään pitää siitä klangista kiinni. Kello on yli 9 ja Janne Saarinen täällä seuraavat 3 tuntia sulle Suomen parasta musaa soittelee. Eikä chulua kärkeä, tunnissa tuntia Peemikkaa ja perään sitten Nelli Matulaa hitaammin hautaa. Hyvää viikonloppua, hyvää lauantai huomenta sulle.
3: Mietit sä mua?

Muottulaa ja hitaammin hautaa radiosumppupinne lauantai-aamussa. Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä, ja onpahan ollut taas kuule melkoinen viikko. Mulla oli tällä viikolla niin pitkästä aikaa, siis pikkasen jopa flunssaakin pukkas päälle. Mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että, tai mä en tiedä, miten sulla niin kuin keho reagoi siihen, jos on ollut valtava määrä stressiä. Ja sitten kun se purkaantuu, niin sit siinä kohtaa ainakin itse tuun hetkeksi aikaa kipeäksi. Se on joku tommonen, että nollataan se ja sitten sen jälkeen aletaan rakentaa uudestaan. Näin on siis aika monellakin ilmeisesti käynyt just siinä kohtaa, kun kesäloma alkaa. Et ne on niitä kaikista parhaita työntekijöitä, jotka sitten saikuttaa vasta siinä kohtaa, kun ensimmäinen kesälomapäivä on. Mutta ehkä se kertoo vaan siitä, että kuinka paljon sitä ressaa sitten niistä omista töistä. Ja tässä on ollut jo vähän kaikenlaista itselläkin. Ja tällä viikolla starttaisi myös noi tanssitreenit sitten siihen Tanssitähtien kanssa ohjelmaan, missä tulee syksyllä oltua mukana, niin on sekin kyllä vähän jännittänyt ja vähän urheilun fanittamista ollut sun muuta, niin kyllä se taas tästä syssyy päin. Robi Pakkalen ja Tuut Radio Sompopin lauantaissa, Janne Saarinen täällä, tehosekuntita perään, hetken tien on kevyt.

0: takaisin.
1: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
2: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
1: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Suomi täyttää, tai täytti tänä vuonna 25 vuotta, ja juhlavuotta tässä kun viedään, niin voi kuvitella, että tämä kappale yhdessä toisessakin persoonassa, niin kärräytyy sinne top 5, kun kysytään kaikkien aikojen parhaita kotimaisia. Teho sekotinta, hetken tilan kevyt, Radio Suomi Popin lauantai-aamussa. Janne Saarinen täällä sun kanssa on uutta viikonloppua nyt sitten avaamassa ja herättelemässä tähän päivään. Vähän meinaa venytyttää tässä, mutta se on hyvä noiden kappaleiden aikana vähän koittaa sivulta sivulle ja tsekkailla, että onko tyyli Ilta-Sanomissa joku. Tällä tavalla, kolme tapaa, jolla avataan hyvin kroppa viikonloppuaamuina. Siinä muuten olisi hyvä vinkki, joka ikinen lauantai kannattaisi uudestaan sitten laittaa tuonne netin syövereihin tarjolle. Mutta sen lisäksi, että Suomi Poppi 25 vuotta on nyt sitten pystyssä ollut, niin sen lisäksi tässä tämän kuun aikana niin nostetaan meidän ykköskorin artistien mielestä ne omat lempibiisit kautta aikoja, kun puhutaan suomalaisesta musiikista. Mikä on Sannin valinta? Siitä lisää Mirallan jälkeen tässä kappale timanttein.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Mikko
10: ja Mira tässä, moi.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
10: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Onnea kaalimato.com.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
12: No kyllä.
11: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoimaa.

0: Valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
9: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: hyviä tsemppibiisejä, niin tää vaan listalle. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Hyvää huomenta, Radio Suomen Poppia kuuntelet, ja Janne Saarinen täällä sun kanssaan lauantain kimpussa. 22. päivä elokuuta ja vuosi, kun on 2026, niin Suomen Popilla 25 vuotta tullut mittari, ja sen kunniaksi nyt sitten joka kuukausi on vähän erilaista musiikin ympärillä liittyvää spessuohjelmaa, ja tässä kuussa ne spessujutut on muun muassa sitä, että meidän ykköskorin artistit kertoo, että mitkä on heidän lempibiisejä kautta aikaan, kun puhutaan suomalaisesta musiikista, ja tähän oli myös vastaus Sannilla.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Sanni tässä, moikka. Mun päivän valinta on Kisun Baden Baden, koska kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja siinä kerrottiin, että Kisu on itse tehnyt ja tuottanut tämän biisin, ja tää oli mulla ensimmäinen kosketus siihen, että okei, joku nainen on tehnyt tällaisen asian, mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut kaksi albumia, joista toinen julkaistiin hetki sitten, ja mä itse asiassa tein tämän mun jälkimmäisen, eli Rakastavaiset, Kisun ja Jorin Rosberg Ranchissa.

kohtaa tällaista elämäni biisipeliä, niin ei välttämättä olisi osannut nostaa, että Sannin suusta tulee Kisun Paade Paade, niin, mutta ei pistä pahitteeksi tuota valintaa, sopii hyvin tähän lauantai-aamuun. Vesterinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja, Radio Suomen Popin lauantaisen seuraavana, ja portti on pois ja perää, Komioiden kanssa laitetaan Koko Suomi Tanssi. Niin pitkään kuin ollaan elokuussa kiinni, niin vielä on energiaa, uskalla väittää pohkeessa.

0: Mikä on ollut viimeksi asia, joka on pistänyt sut tanssiin ennen tätä biisiä, Porttipoissa ja Komioita Radio Suomen Popin lauantaissa? Tätä kuule kyselee Janne Saarinen ja kyselee ihan tyhmiä tonne 12 asti, mutta suotta, vaihdat kanavaa, älä vaihda kanavaa, koska parhaat biisit, ne kuitenkin tulee täällä. Mutta hei, toi kysymys mulla todella totta mielessä on, koska mulla on nyt yksi aihe viime kauppareissulta, joka pisti mut tanssiin sen takia, kun aina välillä mietitään, että jotkut uudistukset, niin ne ei kyllä toimi. Mutta nyt on keksitty kaupoissa yksi asia, mikä olisi voitu ratkaista jo paljon aikaisemminkin. Erittäin iso tämmönen littipeukun arvoinen tempaus. Mikä se on, niin siitä lisää näiden biisien jälkeen.
1: Kohta tulossa.
2: Sääli

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Hei, yksi juttu vielä.
17: No?
16: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
17: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
16: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
17: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
16: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
17: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
20: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
21: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siv.
22: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
23: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
24: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
25: No ja on halpaa.
24: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
25: Tervetuloa!

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhonen!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa.
2: Hei, sä oot töissä. Herää!
0: Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

Iskarin Arttu ja Suomen muotoiset pilven alla. Radio Suomen Popin lauantai-aamussa. Janne Saarinen täällä toivottamassa sulle hyvää viikonloppua. Tuossa äsken sanoin, että pisti kuule tanssittamaan yksi uudistus, mikä on kaupoissa tullut. Toki mä en tiedä, että onko tämä ollut jo pitkän aikaa, mutta kun mulla oli pitkästä aikaa semmoinen tilanne, että mä tarvin ihan oikeasti kunnolla tilaa niille ostoksille, että pelkkä kori ei riitä, niin otin sitten tuon ostoskärryn ja samalla olen stressaa sitä, että ei saakeli, kun eihän mulla ole kolikoita mukana, kun ei mulla ikinä mitään käteistä rahaa mukana. Saatiin sitten kolikoita ja oli jo siinä semmoisena niin kuin vähän luovuttaneena ja menin ottaa kärryä ja huomasin, että ei ole totta. Ei saakeli, että näistähän on lähtenyt kokonaan ne niin kuin kotelot pois. Että ainakin tämä kauppa, missä mä kävin, alkoi koolla, niin siellä ei tarvinnut ollenkaan enää kolikoita olla mukana. Tämä on erittäin, erittäin hyvä uudistus. En tiedä, että onko tämä pitkän aikaa ollut jo, mutta niin kuin mä sanoinkin, niin ei ole tullut tarvittua noita isoja ostoskärryjä. Niin nyt sitten, kun yhtäkkiä pääsikin taas tekemään ostoksia silleen, että hei, ei tarvitse paljon ressata, että onko kolikoita mukana vai ei, niin Aisa Keliottia lainatakseni, ai että, elämän pieniä iloja. Pisti taas sitten. Peräkullaa popedaa, kuuma kesä, Suomi Poppi.

0: tiedä, että kuinka kuumaa tulee olemaan vielä vikat hetket tätä elokuuta, mutta kesässä me ollaan siihen asti, että syyskuun napsahtaa. Suomen Poppia kuuntelet. Seuraavana kuunnellaan Ilta-Sanomien uutiskatsaus ja niitä sääennustuksia. Tuossa kympin jälkeen lisää Suomen parhaita biisejä ja sen lisäksi käydään läpi, että mikä on suomalaisten mielestä se kaikkein suomalaisin sana.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600€ matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä. Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No jo on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
19: En.
18: Mut meidän piti viedä
19: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
18: Et siis varannut risteilyä.
19: En.
0: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
0: puu-iloon. Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Bess.
23: Frimas.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Rordi. Nylon Bee.
16: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
29: Ilta-Sanomien uutiset.
30: Venäjällä kiertää huhuja mahdollisesta liikekannalle panosta, kertoo brittilehti The Guardian. Osa uskoo, että liikekannallepano voitaisiin julistaa parlamentin alahuoneen eli duuman vaalien jälkeen noin kuukauden kuluttua. Vuoden 2022 osittainen liikekannallepano sai 100 000 venäläiset lähtemään maasta. Kokoomuksen kansanedustaja ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Jarno Limnell ajattelee, että Suomen on syytä varautua Venäjän uuteen laajaan mobilisaatioon ja siitä seuraavaan maastapakoon. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen pitää liikekannallepanoa mahdollisena, koska Venäjällä on ajettu läpi sitä tukevia hallinnollisia muutoksia. Kokoomuksen ja perussuomalaisten välinen sanasota kiihtyy hallituskauden kääntyessä loppusuoralle. Kokoomuksesta syytetään perussuomalaisia tarkoituksellisesta nolaamisesta sote-järjestöavustuskiistassa. Perussuomalaiset pitää sitä onnistuneena operaationa, kertovat lähteet Ilta-Sanomille. Yksi hallituslähde katsoo, että perussuomalaiset iskee tarkoituksella kovaa kokoomuksen oikeistosiipeen, koska se sekoittaa kokoomuksen pakkaa. Lähteet arvioivat, että hallitus kestää loppuun asti, vaikka vaikeita tilanteita on odotettavissa ennen vaaleja. Suomen poliisi kaavailee nykyistä tehokkaampia etälamauttimia. Yksi syy on se, etteivät nykyisten laitteiden piikit välttämättä läpäise paksua talvivaatetusta. Kouluttaja, ylikonstaapeli Timo Sinkkonen kertoi poliisiammattikorkeakoulun tilaisuudessa, että uusissa malleissa on pidemmät piikit ja kantama kasvaa 7 metristä yli 10 metriin.
29: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
30: Päivä on melko kesäisen tuntuinen, sadekuurot ovat kuitenkin yleisiä. Etelästä saapuu illalla sadealue, joka tuo runsastakin sadetta maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa maata 17-21 ja pohjoisessa 15-20 astetta. Merellä on myrskyä ja maa-alueilla puuskainen tuuli voi aiheuttaa vahinkoa.
29: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat.
0: Tervehdys sulle ja hyvää huomenta. Kello on yli 10. Janne Saarinen on 9 aikaan täällä studiossa jo alkanut availemaan silmiä. Ja pikkuhiljaa ne alkaa ainakin yli puolen väli olemaan. Toisin kuin tää lähetys. Nimittäin 12 asti mennään niin, että pauke vaan kuule kuuluu ja Suomen parhaat biisit taustalla raikaa. Totta kai. Mun piti tuossa äsken sanoa jo aikaisemmin sitä, että kun kesä nyt pikkuhiljaa syksyyn vaihtuu, niin se semmoinen syksyn kaiho, se on vahvasti läsnä. Siinä on jotain niin kaunista, jotain niin lämmittävää, mutta samalla jotenkin tosi koskettavaakin. Ja totta kai samalla niin kun miettii sitä, että ai saakeli, kun kesä vielä jatkuisi, mutta toisaalta jos meillä olisi yhtään pidempi kesä, niin odottaisiko sitä seuraavaa niin isosti? Ei välttämättä. Ja tuleva syksy tuo mukanaan taas muun muassa huippuohjelmia, niin se on aina semmoinen, mitä odottaa, kun kuuta nousevaa. Yksi niistä on Vain elämää. Voidaan siitä puhua kohta lisää, mutta otetaan nyt yksi artisti, joka on tulevana syksynä mukana. Hän on Bess. Tässä kappale Rampan Paami perään Elinora, Samuli Putro ja Osuma.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo.
3: Oliko hankasamme mitään?
1: Niin. Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo.
2: Mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

alle, jotka kohta laulaa Suomen Popilla Keinutaa. Tuossa äsken kuultiin Bessi ja Rampa Pam. Hänkin on ollut vainelemaa talossa jo, mutta sitä ei ole vielä keritty näkemään. Ei tarvitse kauan enää odottaa, kun syyskuun puolelle käännytään ja sitten Vainelämää alkaa ja kannattaa muuten katsoa muun muassa Vainelämään Instagram-sivustolta jo traileria tuosta tulevasta kaudesta, koska se vetäisi mut mukaan isosti. Uusi paikka on, enää ei olla tuossa Satulinnassa vai jossain muualla. Niin. Ai että, minkälaisia biisejä tulee?

0: Sara B ja Ani ja Tuhlaajapoika Radio Suomen Popin lauantaissa. Yksi Tuhlaajapoika täällä studiossa, Janne Saarinen nimeltä. Mä rupesin just miettimään, että miten mä niinku tuhlaan eniten. No vessapaperia varmaan voisi vähemmän käyttää. Joo, myönnetään, tulee ehkä liikaa sitä kulutettua, mutta sit muuten niin yritän kovin säästeliäs olla. Suomalaista musiikkia, sitä mä en säästele, vaan paukutan tälleen viikonloppuisin aivan melki non-stoppina ja kaikista parhaat palat. Tuossa muun muassa Beemin Kaiken arvoinen ja Ahti, sisko ja sen veli tulossa seuraavana. Ja sit sen jälkeen käydään läpi, että mikä on suomalaisten mielestä kaikista suomalaisin asia. Mitä veikkaat, mikä siellä on? Tämä ykkönen on ehkä aika selkeä, mutta mitkä muut kuuluu podiumille?
1: Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.
9: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet.

0: siinä siivellä. Finnair.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Hei, maistaisiko pirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Sisko ja sen veli Ahtilta Radio Suomen Popin lauantai-aamussa. Janne Saarinen täällä. Hyvää viikonloppua sulle toivottamassa ja seuraa pitämässä 12. Tuossa äsken sanoin, että kohta selvitetään se, että mikä on suomalaisten mielestä se kaikista suomalaisin asia. Ja ei tässä tarvi mikään Einstein olla, että tietää sen, että kyllä se saunaa ja aivan täysin ylivoimaisesti. Ilta-Sanomat nimittäin on tehnyt taas lukijoille tämmöisen äänestyksen ja se on myös ehkä sitä aikuisuutta, kun alkaa itse vastaamaan noihin, kun jossain kohtaa sitä miettii, että en mä kai, että kuka noihin niinku vastailee. Ja yhtäkkiä mä huomaan, että mä oon itse se tyyppi, joka on siellä aivan täysinä keski-ikäisinä niin vastailemassa. Mutta ensin vaan kuule on, että sauna on voittanut tämän äänestyksen, mutta sitten mitkä sen kaksi seuraavaa on? No, saunalle muun muassa on tämmöisiä vastauksia, että noin 30 vuotta ulkomailla asuminen oikea sauna on se, mitä kaipaa ja arvostaa suomalaisuudessa ja Suomessa eniten. Aidointa Suomea, ja se on se, mistä maailmalla myös tiedetään. Toiseksi eniten ääniä on kerännyt Sisu, kyllä. Kuvaa suomalaista ihmistä täydellisesti. Meillä on Sisua. Sisu kiteyttää suomalaisen mielen laajuuden, ja sitä on hyvin vaikea kuvalla ulkomaalaiselle. Paitsi, että kun näytät vaikka tuosta viime viikon sunnuntaina maratonista pienen pätkän, niin siinä näkyy se, että minkälaista on suomalainen Sisu. Ja sitten kolmanneksi eniten ääniä on saanut Urho Kekkonen. Ja siitä tietää, että on joitain asioita tehnyt aika hyvin, kun edelleen tänä päivänä, paljon kuoleman jälkeen, niin sut nostetaan tuolla listalla sinne kolmen kärkeen. Lähdetäänkö me väittelemään näistä? Ei me kyllä lähetä. Ruisleipä ja Eppu Normaalikin päässyt listalle, mutta ei ihan kolmen kärkeen. Ramses kakkosta tässä, villieläin. On väl.

0: biisistä pitäisi hakea voimaa siihen lauantai-iltaan, niin olkoon se sitten tää. Toki illassa ei vielä olla, aamupäivän puolella vielä. Kivaa viikonloppua. Saarisen Janne täällä, Suomen Poppia kuuntelet sinne vähän Ramses kakkosta ja Villi Eläin. Suomen parhailla biisillä jatketaan ja pakko myös täräyttää pienet shoutoutit yhdelle vakkarityypille, ketä todella kovasti arvostan.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Hei, maistuisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
13: No kyllä.
12: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
15: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
19: En kerro.
18: Kerro nyt.
19: En.
18: No kerro nyt.
19: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
21: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
24: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
25: Jeepe!
26: Jake!
25: Kiva nähdä! Miten meni loma?
27: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan...

0: 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Kautta.
1: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

yötä. Niin paljon teihin luotettiin Radio Suomen Popin lauantaissa. Hyvää viikonloppua, Janne Saarinen täällä. Silloin kun on kiiteltävää, niin silloin mä kyllä tahdon myös kiitokseni antaa ja ihan pyyteettömästi, koska mut on opetettu siihen, että kun jotenkin tuntuu siltä, että ihmiset valittaa aina. Vali tätä. Niin silloin kun on jotain hyvää sanottavaa, niin sanotaan nyt perhana sekin ääneen ja mieluiten vielä kovempaa, miten nämä valitukset. Siis yksi parhaista asioista on se, että kun sä alat pikkuhiljaa pääseen eroon jostain pelkotilasta ja pelosta. Ja mä oon tästä aikaisemminkin sanonut sen, että sanotaan, että hammaslääkäri oli semmoinen paikka, joka ei edes... Sitä ei voi sanoa, että se oli semmoinen pikkupelko, vaan se oli oikeasti tosi iso pelko. Se oli semmoinen, mitä tahtoi vältellä sille niin kuin viimeiseen asti, koska sattui niin perhanasti. En tiedä, mikä siinä oikein oli, että aina vaan vihloa. Ja nykypäivänä, kun on sitä, onko se ultra ääni, tämmöinen, kun poistetaan noita hammaskiviä, niin se vihloo ihan perhanasti. Ja siis mä olin niin kuin tosi pitkään silleen, että mä en vaan suostu yksinkertaisesti siihen penkkiin menneen sen takia, koska siis siinä on niin kuin semmoista, se on käsittämätöntä, kun sulla on joku pelko, mitkä sä joudut kohtaamaan, niin syke nousee, hikoiluttaa aivan sairaasti, ei pysty keskittyä mihinkään, kunnes mä löysin yhden semmoisen tyypin, joka tekee sen todella, todella sievästi ja tasan tarkkaan tietää, että mikä on oma pelkotila. Ja sitten se, että tehdään pikkasen hitaammin, mutta vähän pienemmällä poverilla. Ja se on käsittämätöntä, että kun niinku hetken aikaa aikaisemmin oli tilanne se, että sä menit vastaanotolle kun tämän uuden tyypin luo, niin silti tuli puristettua silleen niinku rystyset ihan valkoisena, että jossain kohtaa vihlasee. Ja sitten kun tarpeeksi monta kertaa on mennyt, niin ettei vihla sekkaa, niin alkaa luottaa. Ja nyt kun mä kävin tuossa pari päivää sitten, niin täysin, että ei saakeli, että tällä kertaa mä en edes niin kuin varautunut siihen, että kohta vihlasee, koska alkaa luottamaan jo. Ja tällä tavalla myös pääsee siitä omasta pelkotilasta pikkuhiljaa ero. Joo, mä tiedän, että siellä kuunnellaan vastaanotolla tälläkin hetkellä Suomi Poppia tälleen lauantai-aamuna, niin terkut Jannikalle Tampereen suunnalle. Joo, suuhygienisti Jannika Instagramissa päivittelee myös sinne jonkin verran, niin käypä kuule tsekkaa. Jami Valttini ja valokuvia. Tällä jatketaan tätä lauantai-aamupäivää. Hyvää viikonloppua ja huomenta.

0: Palttini valokuvia Radio Suomen popin lauantai-aamussa. Uutiset ja sääennusteet, ne pukkaa päälle ja tuossa 11 jälkeen sitten taas jatketaan. Janne Saarinen täällä vielä tunnin aikaa sulle seuraa, pitää Suomen parhaat biisit soittaa. Ja 11 jälkeen kuullaan, että mitäs tällä viikolla Suomen ykkösartistit on valinnut niihin biiseihin, kun puhutaan, että mitkä on kaikkien aikojen parhaita kotimaisia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
10: lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
14: No ja on halpaa.
13: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
17: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
18: En kerro.
17: Kerro nyt.
18: En.
17: No kerro nyt.
18: En.
19: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
0: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
0: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Huipputarjoukset Rustasta.
18: Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Venäjällä kiertää huhuja mahdollisesta liikekannallepanosta, kertoo Guardian-lehti. Osa venäläisistä uskoo, että liikekannallepano voitaisiin julistaa parlamentin alahuoneen eli duuman vaalien jälkeen noin kuukauden kuluttua. Vuoden 2022 osittainen liikekannallepano sai 100 000 venäläiset lähtemään maasta. Kokoomuksen kansanedustaja ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Jarno Limnell ajattelee, että Suomen on syytä varautua Venäjän uuteen laajaan mobilisaatioon ja siitä seuraavaan maastapakoon. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen pitää liikekannallepanoa mahdollisena, koska Venäjällä on ajettu läpi sitä tukevia hallinnollisia muutoksia. Hallituksen sisäiset jännitteet ovat kasvaneet vaalikauden loppusuoralla, kertoo Ilta-Sanomat. Kokoomuslähteet syyttävät perussuomalaisia tarkoituksellisista provokaatioista, kun taas perussuomalaisissa kiistoja pidetään poliittisesti hyödyllisinä. Erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-ratkaisut ja kansanedustaja Mauri Peltokankaan puheet ovat kiristäneet välejä. Hallituksen kaatumista ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä. Poliisi käytti eilen etälamautinta 16-vuotiaaseen Uudessa Karlepyyssä. Poliisin mukaan voimankäyttöä edelsi väkivaltatilanne. Tapaus sattui keskellä keskustelua poliisin voimankäytöstä. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoi tällä viikolla Ylelle, ettei poliisi käytä etälamautinta lapsiin, vanhuksiin tai raskaana oleviin naisiin.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Päivä on melko kesäisen tuntuinen, sadekuurot ovat kuitenkin yleisiä. Etelästä

0: saapuu illalla sadealue, joka tuo runsastakin sadetta maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa maata 17–21 ja pohjoisessa 15–20 astetta. Merellä on myrskyä ja maa-alueilla puuskainen tuuli voi aiheuttaa vahinkoa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Aurinkoinen tervehdys sulle, rakas ystävä, missä päin tällä hetkellä tahansa metkää ja kuunteletkaan. Todennäköisesti Suomen rajojen sisäpuolella, mutta ihan todistetusti siellä tälläkin hetkellä on kuulolla ihmisiä muun muassa Espanjassa. Ja itse asiassa tänään ei ole hajua siitä, että onko Thaimaassa, mutta aikaisemmilla viikoilla on ollut semmonenkin mahdollista. On se kato nykypäivänä ihmeellistä, kun pääsee tuolta matkaradiosta netin kautta kuuntelemaan, niin kuule, kaikille meille suomalaisille, niin mitä mainioita lauantaita, missä päin tällä hetkellä meetkään. Ja erityisesti kaikille vantaalaisille täräyttelee Jere, Pöyhöskä Jere, eli Kääriä. Se on kyllä maailmalla tunnettu hahmo. Janne Saarinen täällä 12 asti Suomen parasta musaa soittamassa. Perään Viskari Arttu, Suomi Finland Perkele.

0: 567, thank you!
1: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
2: mä käyn nopeasti lounaalla.
1: Ja niitä, jotka uskovat sen.
2: Ai, nopeasti.
1: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Fun factaa. Faktaa. Ja Arttu Viskarista. Niin hei, mä voin kertoa sulle, että mies on kova duppaamaan. Jos on tullut katsottua perheen pienimpien kanssa jotain Disney-elokuvia ja kuultua välillä, että onpa muuten aika hyvä laulaa joku noista hahmoista, niin Arttu Viskari on kuule niitäkin kerinyt tekemään. Suomi Filan perkele, Radio Suomi Popin lauantai-aamupäivässä. Stellan pisteellä jatketaan. Janne Saarinen täällä studiossa kello 12 asti.

25-vuotisjuhlavuotta tässä vietetään ja tää Stellan piste oli yksi semmonen kappale, minkä meidän eräs kuulija nosti esiin sillä tavalla, että tulee edesmennyt ystävä tästä mieleen ja mä muistan sen tarinan, kun mä laitoin soimaan joku

0: lauantai, niin kyllä se on semmoinen, joka tärähtää ja täräyttää tipat kyllä vahvasti silmille. Kyllä musiikilla on ihmeellinen voima ja se on niin hauskaa, että kuinka niin kuin erilaisia tarinoita voi samoistakin kappaleista syntyä. Robi Bakkalen ja Tupe Häitä pidelly. Täältä seuraavana ja sitten sen jälkeen päästään kuuntelemaan Mirellan mielipide siitä, että mikä on hänelle se kaikkien aikojen Suomi-biisi ja minkä takia se Olavi Uusivirta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
13: lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Iso pääsoitto.
15: Halo, herra johtaja.
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta? En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinko hakee.
16: Kuin niin?
15: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
16: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
15: Häh? Firman piikki.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
21: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
22: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
23: Mira on vaihtamassa autoa.
24: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
23: No sitten.
25: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
26: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
27: Kyllä voidaan.
26: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
28: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
1: Niin sua elämä on.

0: Reeniä ja Tupe häitä pidäly Radio Suomen Popin lauantaissa. Janne Saarinen täällä soittamassa Suomen parasta musiikkia ja nyt tulee semmoinen biisi, mitä mä en ole ikinä kuullut. Kun puhutaan suosituksista, niin kaikista parhaimmillaan se on se, että sä löydät jonkun ihan uuden tuttavuuden ja se on semmoinen, mistä sä tykkäät. Eiks niin? Silloin on suosittelu mennyt perille. Katsotaan, meneekö Mirellan suosittelu perille, kun hän on nostanut kaikkien aikojen suomi-biisiksi Olavi Uusivirran Hautalaulun.
1: Moi, tässä Mirella. Mun valinta suomalaiselle soundtrackille on Olavi Uusivirran Hautalaulu. Mä oon sitä saanut kuulla tosi pienestä asti. Mun mielestä se on todella kaunis kappale. Ja Olavilla on tosi paljon upeita biisejä, mistä mä niinku tykkään, mutta toi jotenkin se aina koskettaa sielua, kun se on niin, se on vaan niin kaunis kappale.

kun sanoi, että on vaan yksinkertaisesti kaunis biisi. Olevi Uusivirran hautalaulu. Odotan tässä on vaan se, että mä oon ihan käsittämättömän iso Olevi Uusivirta fani, mutta en oo silti tätä kappaletta aikaisemmin kuullut. Kiitos vaan Mirellalle tästä nostosta. Pete Parkkoselle jatketaan Voimaa ja valoa Suomen popin lauantaissa.

0: Chesterin yhtyeen et Vol 3. Radio Suomen Poppia kuuntelet. Se on viikon loppu. Meneekö sulla sillä tavalla, että lauantai ja sunnuntai on sulle ihan kuule samaa, eli viikonloppua. Musta tuntuu, että kun mä täällä huutelen lauantaita ja sunnuntaita, niin välillä menee vähän ristiin, mutta hei, annettakoon se anteeksi, kun on viikonloppu. Janne Saarinen tuohon 12 asti soittamassa Suomen parhaita biisejä. Muun muassa nää tulossa seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Huh, moirikku, mitä kuuluu?
15: Huh, oon just syömässä.
14: Mitä syöt?
15: Rehti koiran ruoka.
14: Joo, se

0: ja kotimaista.
1: Mistä sitä saa?
0: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
0: Lähetäksä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valu.
2: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
8: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.

0: Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
1: On noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia.
2: Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt tota kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku, mikä se
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Suomen Popin lauantai- ja sunnuntai-aamut alkaa aina kello 9. Janne Saarinen täällä sulle seuraan pitämässä. Ja tämä lauantai menee yksin ihan tähän 12 asti, mutta huomenna ei tarvitse kuule yksi kulkee, vaan on tie hiukan kevyempi kympistä eteenpäin, kun Janne Kataja saapuu sunnuntai vieraaksi. Se oli kuule tänä aamun 3 tuntia siinä ja huomenna mulla jatketaan 9-12 ja Janne Kataja tosiaan vieraana on. Minä olen puolestaan Janne Saarinen, olen sitten myös huomenna. Toivotan kivaa lauantai jatkoa Eppu Normaali tahdissa. Huomiseen, siihen asti kaikkea hyvää, moikka moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Tupla-aviokset Alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
9: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
10: En kerro.
9: Kerro nyt.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No jo on halpaa.
19: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
15: Jepe!
4: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
10: Benjamin.
0: Bess.
3: Freemans.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
2: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Lordi! Nailonvi.
7: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Poliisi on käyttänyt etälamautinta 16-vuotiaaseen poikaan Uudessa Karlepyyssä. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille komissaario Antti Kola Pohjanmaan poliisilaitokselta. Eilisiltaista tilannetta edelsi poliisin mukaan Uuden Karlepyyn keskustassa tapahtunut aktiivinen väkivaltatilanne, johon partio joutui puuttumaan. Tässä kuussa on sattunut jo useita tapauksia, jotka ovat herättäneet keskustelua poliisin voimankäytöstä. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoi tällä viikolla Ylen A-studiossa, että poliisi ei käytä etälamautinta lapsiin, vanhuksiin ja raskaana oleviin naisiin. Ruotsissa yksi ihminen kuoli ja kolme loukkaantui eilen kouluiskussa Fagerstassa. Kuollut oli 17-vuotias tyttö. Loukkaantuneet ovat 12-17-vuotiaita poikia ja kahden tila on vakava, mutta vakaa, kertoo SVT. Iskusta epäillään 18-vuotiasta koulun entistä oppilasta, joka hyökkäsi kouluun miekkaa muistuttavalla aseella. Miestä epäillään murhasta ja murhan yrityksestä. Venäläinen verkkokauppajätti Wildberries on keskellä historiansa pahinta kriisiä. Joidenkin laskelmien mukaan jopa 40% Wildberriesin varastoista on joutunut Ukrainan iskujen kohteeksi. Tappioiden arvioidaan olevan ainakin 6 miljardia dollaria ja yrityksen huhutaan jopa kaatuvan. Ukraina katsoo Wildberriesin olevan osa Venäjän sotataloutta, koska yhtiö välittää muun muassa drooneja ja sotilaiden suojavarusteita. Presidentti Vladimir Putin on luvannut valtion tukea yhtiölle.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Myräkkää luvataan. Tällä hetkellähän näyttää nämä sääkartat aivan kertakaikkiaan rauhallisilta, suorastaan kesäisiltä ja aurinkoisilta. Semmoista 18 astetta luvataan sekä itään että länteen ja varsinkin Länsi-Suomeen oikeinkin aurinkoista päivää. Pohjoisessakin lämpöasteet noin plus 16 ja etelässä noin 17 asteen tienoilla. Ja niin kertovat ne säätiedotteetkin, että päivä on oikeastaan aika kesäisen tuntuinen, mutta sadekuuret on kuitenkin tänään yleisiä ja alkuillasta sitten yhtenäinen sadealue saapuu maan eteläosaan. Merellä myrskyä ja maa-alueillakin puuskainen tuuli saattaa aiheuttaa tänään vahinkoa.
21: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
22: Oikein hyvää kesäisen tuntuista lauantaita. Joo, tänä aamulla oli just semmoinen. Mulla on tapana käydä aina aamulla siinä vähän niin kuin haistelemassa takapihalla tuulta, että onko, minkä tyyppinen on ilmasto tänään. Ja tänään ainakin se tuntui just siltä, että no itse asiassa yllättävän lämmin, kun oli tyyntä. Mutta eilen meillä kyllä jo täällä etelässä satoi aivan järkyttävästi, kun yleensähän semmoinen ukkosen kanssa tuleva sadekuuro, joka on semmoinen niin oikein semmoinen väkivaltainen, että sataa ihan täysiä, niin se ei yleensä kestä hirveän kauan. Mutta eilen se kyllä niin kuin vähän aina laantui, mutta sitten alkoi uudestaan ainakin puoli tuntia ja ylikin. Siis satoi niin hirveästi, että lammikoita jäi kelluskelemaan pihateille. No sitä on tosiaan luvassa tänään myös ja ilmeisesti huomisellekin, vaikka huomisenkin sääkartta tällä hetkellä näyttää suht rauhalliselta, niin ilmeisesti kaikkea muuta on luvassa. Itään varsinkin luvataan huomenna kovastikin sateita. Kuunnellaan me nyt Kaijakoon hullut päivät. Niin ehkä ne on vaan ne sadepilvet. Vähän hulluttelee välillä. Irrottelee.
21: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
22: Vai onko nämä jo näitä pikkuhiljaa alkavia syyssateita? Kuunnellaan Elias Kaskista Kaija K. jälkeen. Ja sitten yksi suomalainen artisti saa kertoa, että mitä hän kuuntelee niin sanotusti repeatillä jatkuvasti matkustaessaan pohjoisen ja etelän väliin.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu soi Suomi-popin lauantaissa. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Mitä seuraavaksi kuunnellaan, sen saa päättää Suvi Teräsniska. Mehän täällä Suomi-popilla meidän 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ollaan itemme juontajat ja sitten nyt sittemmin kysytty myös artisteilta, että mitä on semmoisia biisejä, mitkä kuuluvat heidän mielestään ja meidän mielestä suomalaisuuden soundtrackille. Aika usein nämä mielletään sellaisiksi kappaleiksi, joita on kuunnellut vaikka tosi kauan tai ne on semmoisia vanhoja elämään kuuluvia kappaleita, mutta ei aina. Vaan kyllä suomalaisuuden soundtrackille kuuluu myös uusia kappaleita, kuten Suvi Teräsniska seuraavaksi meille saa kertoa.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Moi, tässä on Suvi Teräsniska ja mun suomalaisuuden soundtrackiin kuuluu... Mä valitsen nyt aika tuoreen biisin. Alisa Syrjän Sydän on rikki. Mä vallan ihmettelen, jos mun seuraava Spotify niin kuin tämmöisen Wrapped-listan kärjessä ei ole tämä kappale, koska mä oon kyllä kuunnellut tätä niin kuin, mä kuuntelen sitä joka ikisellä lennolla Oulusta Helsinkiin ja Helsingistä Ouluun, ja mä lennän paljon. Ja se lento kestää 55 minuuttia, niin sen ehtii kuunnella aika monta kertaa sen lennon aikana.

0: kadonnut.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et kolme viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta, en osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön, elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois, jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei, ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään, ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin, näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa, älä pakota mua valitsemaan.

0: Elastisen oos siellä jossain mun on tää kappale ja Elastinen on yhdellä suomalaisella artistilla tähtäimessä. Siis siinä mielessä, että kun kysytään, että kenen kanssa haluaisit kaikista mieluiten tehdä yhteisen kappaleen, niin hän mainitsee aika lailla pohtimatta Elastisen. Ja tämähän on mahdollista. Elastinen itse aikoinaan kertoi muun muassa Suomipopilla, että hän on laittanut siis Bessille ihan vaan röyhkeästi Instagramissa yksityisviestiä, että ei he niinku tuntenut, mutta hän ajatteli, että ton kanssa voisi syntyä hyvä biisi ja syntyikin. Erinomainen Elastisen ja Bessin yhteistyö Pimeä. Kuunnellaan me seuraavaksi Beemin syntymäpäivä ja sitten kuullaan, kenen kanssa esimerkiksi voitaisiin uumoilla tämmöistä yhteistyökappaletta tulevaisuudessa.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
16: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
17: En kerro.
16: Kerro nyt.
17: En.
16: No kerro nyt.
17: En.
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
0: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.

0: Eminemin syntymäpäivä on tämä biisi. Oikein hyvää lauantaita Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Meillähän Juho Keskitalo juontaa arkipäivisiä aina iltapäiväohjelmaa. Ja jos jossakin ohjelmassa meillä käy vieraat, niin ne on yleensä aina Juholla. Ja Juholla on käynyt viime aikoina täällä vieraana muun muassa laulaja, lauluntekijä Ida, jonka 112 laitetaan kohta soimaan. Ja Juho kysyi Idalta muun muassa tämmöisen kysymyksen, että jos sais valita yhden suomalaisen artistin, kenen kanssa haluaisi tehdä yhteistyössä kappaleen, niin näin Ida pienen pohdinnan jälkeen vastasi.
1: Yksi vaan.
2: Yksi jo.
1: Mä sanon Elastinen.
2: Elastinen?
1: Joo.
2: Okei.
1: Okay. Joo, mä koen, että meillä voisi tulla niinku aikamoinen bängeri biisi koko kansalle.
2: No nyt kun mainitset, niin kyllä mä tämän itse asiassa kuulen ja näen silleen, että se voiskin toimia tosi hyvin.
1: Joo.
2: Rihanna taisi muistaakseni olla, jos sulla on joku niinku yksi sellainen the-artisti.
1: Mm-hmm.
2: Tässä kysyttiin totta kai äsken suomalaista, mutta se oli vähän niinku se sun ykkösjuttu.
1: Se on kyllä niinku tosi usein toimii refenä ja ylipäätänsä niinku Rihannan biisit ja kaikki mitä se tekee, niin se on kyllä niinku, se on esikuva. Mm-hmm.
3: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
0: Näin Juho Keskitalon haastattelussa Radio Suomi Pop iltapäivässä kertoi Ida ja koko tämä haastattelu löytyy kuunneltavaksi Suplasta. Kuunnellaan nyt Idan 112.

0: Anin, jos puhutaan totta, soi Suomi-popilla. Oikein hyvää lauantaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Ani on syntynyt vuonna 98 ja kun seuraavaksi laitetaan Robinia soimaan, niin myös Robin on syntynyt samana vuonna 98. Hieno vuosiluku takuulla. Mutta on mulla ja Dingollakin yhteistä. Kun kuunnellaan kohta Robinin jälkeen Dingon sinne ja minä, niin minulla sattuu olemaan sama syntymävuosi ton kappaleen kanssa. Erittäin hieno vuosiluku. Vähän aiemmin kuin toi Robinin ja Anin syntymävuosi 1984.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4,49 rasia.
11: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
15: No, olisiko jotkut kukat?
16: Ei vaan asfaltti.
15: No niin, tietysti. Asfaltti.
16: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
15: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
16: No, se on sopo hinta.
15: Se on sopo. Tuukko hakee?
16: En. Tuun. Tule puhilaan.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.

0: takaisin.
1: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
2: Oliko se salasana 1, 2, 3?
1: Ja seuraavan biisin kertosäe löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Dingon sinä ja minä soi Suomi-popilla. Hyvää lauantaita. Elina Kottonen täällä, morjes. Minna laittoi WhatsAppiin viestiä numeroon 0403564556, että ai kauheita, kun kaikki on nykyään niin nuoria, että itse oli jo koulussa, kun tämä Dingon biisi vasta julkaistiin ja sinä synnyit silloin vuonna 84. Niin kuin mainitsin, että mulla on sama synnyinvuosi kuin tällä Dingon hienolla klassikkokappaleella vuonna 84. Ja nykyään tuntuu, Minna jatkaa, että kaikki artistit ja myös esim. Lääkärit ja poliisit on kaikki lapsia. Niin, no joo, tuossa kun mainitsin noi Anin ja Robinin synnyinvuodet esimerkiksi, jotka on molemmat siis 98 sattuneet syntymään, niin joo, nekin on ihan aikuisia, mutta siis siltähän se tuntuu, se on ihan totta, että olen mäkin monesti katsonut esimerkiksi lapsia, jotka ajaa autolla vastaan, vaikka siis, joo, nehän ovat ihan 18-vuotiaita ja näin ollen lähestulkoa aikuisia, vaikka eivät nyt ehkä mieleltään kuitenkaan. Laitetaan seuraavaksi Juha Tapio ja Viivin kappale soimaan, Minna, sullekin lohduksi. Juha Tapio nyt lasketaan monella mittarilla aikuiseksi jo. Hän on vuosimallia 74, että hänkin oli jo silloin, kun toi Dingon biisi julkaistiin, niin koululainen.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: No Viivi nyt toki tällä kappaleella sitten edustaa kyllä tota Ani ja Robinin ikäluokkaa. 98-99 syntyneitä ovat. Mutta kun ne on niin lahjakkaita, minkä sille mahtaa, kun ne nuorina jo osaa. Tämä on Juha Tapio ja Viivin. Puoliksi sun. Kaikki mistä

0: Helsingin Baby soi Suomi Popin viikonlopussa. Oikein hyvää lauantaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kuunnellaan kello 13 uutista ja säätietojen jälkeen Elli Noora ja Isaac Eliottia. Mikä on teillä kotona semmoinen värkki, millä ei tee yhtään mitään? Ja mikä on ehkä pahimmillaan vielä rakennettu siihen taloon? Esimerkiksi erinomaisen nerokkaasti integroitu, joten siitä ei pääse eroon. Tämmöisiä on. Jatketaan aiheesta. Ihan kohta, siis kello 13 uutista ja säätietojen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Mikko
7: ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
13: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
14: No ja on halpaa.
13: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
20: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
21: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
22: Huippu
0: säästötarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi ehdottaa, että seuraava hallitus olisi porvarihallitus vaalivoittajasta huolimatta. Hän toi ajatuksensa esiin Bunkkeri-podcastissa ja kommentoi sitä Ilta-Sanomille. Paasin mukaan Suomen orastava talouskasvu ei kestäisi demareiden veronkorotuksia, vaihtoehdottomuuttaan eikä heidän kritiikitöntä maahanmuuttoaan. Paasin oikeistohallituksessa istuisivat kokoomus, perussuomalaiset, keskusta ja kristilliset. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, avasi jo aiemmin pelin ehdottamalla, että SDP sivuutetaan ja perussuomalaisten johdolla muodostetaan porvarihallitus. Venäjällä kiertää huhuja mahdollisesta liikekannalle panosta, kertoo brittilehti Guardian. Osa venäläisistä uskoo, että liikekannalle pano voitaisiin julistaa duuman vaalien jälkeen noin kuukauden kuluttua. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen pitää liikekannalle panoa mahdollisena, koska Venäjällä on ajettu läpi sitä tukevia hallinnollisia muutoksia. Vuoden 2022 osittainen liikekannalle pano sai 100 000 venäläiset lähtemään maasta. Savolainen pitää venäläisten joukkopakoa mahdollisena, mutta ei usko sen suuntautuvan Suomeen, koska raja on kiinni. Poliisi käytti etälamautinta 16-vuotiaaseen poikaan Uudessa Karlepyyssä eilen illalla. Tilannetta edelsi poliisin mukaan aktiivinen väkivaltatilanne kaupungin keskustassa. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoi tällä viikolla Ylelle, että poliisi ei käytä etälamautinta lapsiin, vanhuksiin ja raskaana oleviin naisiin.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Myräkkää tälle päivälle tosiaan luvataan ja päivähän on kuitenkin tässä aluksi ainakin oikeastaan suorastaan kesäisen tuntune. Ainakin Etelä-Suomessa lämpöasteet 20, samoin idässä ja itse asiassa lännessäkin 19 astetta ja aurinkoa. Ihan pohjoista Suomea myöten aurinko paistaa ja 16 astetta luvataan pohjoiseenkin tänään lämpöä. Mutta sitten alkuillasta tuommoinen yhtenäinen sadealue saapuu maan eteläosaan ja aiemminkin kyllä sadekuurat voi tässä päivän mittaan olla aika yleisiäkin. Mutta sitten alkaa myräkkä merellä myrskyä ja maa-alueilla puuskainen tuuli voi aiheuttaa vahinkoa.
1: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.
23: Oikein hyvää lauantaita Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Meillä ei ole aamiaiskaappia, vaikka mä kyllä olen siitä välillä haaveillut. Ystävillä on tosi monella se ihana keksintö siis, että kaikki semmoista, mitkä yleensä siinä laskutiloilla on, niin kuin leivänpaahtimet ja kahvinkeittimet ja muut, niin ne saa sinne aamiaiskaappiin, jossa saa ovet kiinni niin, että se keittiö näyttää siistiltä. Ja ainakin meidän kavereilla niin ne aamiaiskaapin ovet on aina auki, koska se on paljon kätevämpää, kun siinä koko ajan niiden asioiden kanssa operoidaan. Joten ei se yhtään sen siistimmän näköinen se keittiö on, mutta on se ihana ajatus, että ne voi halutessaan joskus sitten, kun joku anoppe vierailee, niin laittaa kiinni. Ja on tällaisia ollut ennenkin. Keittiöissä on erilaisia aikakausia ja erilaisia trendejä. Ja aika moni on tosiaan sitten ajan saatossa huomattu, että no itse asiassa tätä ei nyt todellakaan olisi kannattanut ainakaan integroida, kun nyt tästä ei pääse kuitenkaan eroon. Yksi näistä parhaimmista tai pahimmista kuullaan kohta. Kuunnellaan sitä ennen Elinoran dinosauruksiin.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
23: WhatsApp-numero studioon on 0403564556 ja Joosa laittokin tässä jo viestiä, että meillä on semmoinen hieno nykyaikainen keittiö, jossa kaikki ovet on niin kuin samannäköisiä, eikä siinä mitään omalla porukalla, mutta aina kun joku on meillä, niin joudutaan neuvomaan, mistä löytyy jääkaappi ja mistä mikin. Ja Joosa kirjoittaa, että tekisi meille teipata kaappia oviin laput, että mistä mitäkin löytyy, mutta rouva ei ole vielä siihen antanut lupaa. Jos

0: Ellinoran dinosauruksia soi Suomi Popilla. Keskustellaan tässä asioista, joita ei enää niin kuin kotiinsa laittaisi, jotka on epäkäytännöllisiä ja aikojen saatossa huonoksi todettuja niin kuin osalla ihmisistä aamiaiskaappi, joka on tosi ihana keksintö, että sinne taakse saa kaiken keittiön härpäkkeen piiloon, mutta todellisuudessa ne ovet on aina auki ja näin ollen sitten se on ihan yhtä sotkuisen näköinen se keittiö kuitenkin, paitsi että siinä on vielä ne auki repsuttavat kaappien ovet. Samaten Joosa kirjoitti, että heillä on sellainen nykyaikainen keittiö, jossa kaikki ovet on samannäköisiä, niin aina joutuu neuvomaan, että kun joku, kuka tahansa etsii siellä keittiössä jääkaappia, että minkä samannäköisen oven takaa se löytyy. Sitten tuli Mikolta viesti keskuspölyn imurista, että se on kyllä sitten viimeisen päälle vaikea ja että sen lisäksi meillä onkin sekä robottiimuri että varsiimuri. Joo, mulla on itse asiassa tohon siis ihan todella häpeällinen tunnustus. Mä en ole niinku ikinä sanonut tätä kellekään, mutta voin kohta kertoa. Mitä mä oon luullut, että keskuspölynimuri on. Mutta sitä ennen asia, josta tämä keskustelu, josta tämä kaikki alkoi, nimittäin aamulypsyssä tällä viikolla Juuso, Tinni ja Tuukka keskustelivat integroidusta leikkuulaudasta.
1: Mut tässä nyt nopeasti katsotaan, mitä haasteita on ollut. Niin 50-luku...
2: Joko nyt on lopetettu näissä uusissa asunnoissa se keittiöön semmoisen sisäänrakennetun leikkuulaudan niin kuin asentaminen siihen ylimpään vetolaatikkoon.
1: Hyvä pointti.
2: Se on turhuuksien turhuus numero yksi.
3: Onko niitä tehty
2: mitenkään, se on niin epäkäytännöllinen kuin voi
1: se
2: epäkäytännöllinen
1: olla. Se kolahtelee
2: sillä
1: ja se ei pysy paikoillaan jotenkin. Tuo oli hyvä nosto.
2: Se on ihan järjetön silleen, että sä leikkaat leivän siinä tai jonkun muun ja sitten ne muruset on siinä ja sitten sä et mitenkään pääse sitä putsaamaan
1: niin,
2: siitä.
1: Lykkäät se vaan sisälle sinne
2: niin,
1: takaisin.
2: Ihan järjetön.
3: Ja se on luukua.
2: Tehdäänkö niitä vielä?
1: Mä en ole ihan varma, että kumman mä ottaisin mieluummin, että otaks mä ton sisääntyönnettävän leikkuulaudan vai sit kuitenkin sitä asbestia?
3: Siis asbestista pääsee helpommin eroon kuin siitä leikkuulaudasta, koska sun pitää purkaa koko keittiö.
2: Se leikkuulautahan on vielä suomalainen joku innovaatio. Niin mä väitän, että me ei sen niin kuin kuivauskaapin kanssa nousi hattuun ja ajateltiin, että me voidaan keksiä mitä vaan tänne keittiöön ja nää futaa. Mutta sitten tulikin täys fiasko. Sisäänrakennettu leikkuulauta.
1: Se, että sä kerran onnistut.
2: Päitä vadille. Mä aloin googlaamaan, että kuka tämmöisen eronleimauksen on kehittänyt.
3: Ja joka viikkohan joku kokki tai joku sisustuslehti tai iltapäivälehdet kirjoittaa siitä, että mikään ei ole niin paha tämmöinen kaiken maailman bakteeria, siis tyyppisesti syöpäpesäke kuin joku leikkuulauta. Niin kun se on vielä just tolleen täydellisesti integroitu. Niin
1: kodin rakenteisiin. Tuukan saunahan on rakennettu siihen leikkuulaudan, siis sen laatikon tilalle. Siis se on suht sen kokoinen about.
4: Se on erittäin hyvä paikka. Meinaan se leikkuulauta niin säilyttää tortilla lättyjä. Meillä on niitä siellä. Minopino.
1: Okei.
2: Joo, sitten mä kuulin myös semmoisen, että ihmiset säilyttää sen sisäänrakennetun leikkuulaudan päällä oikeita leikkuulautoja, jotka saa sieltä pois. Niin. Se on niiden säilytyspaikka.
0: No mutta hyvä, järkevää uudelleenkäyttötarkoitusta keksitty. Kiitos Juuso, Tinni ja Tuukka. Jatketaan tästä aiheesta kohta ja koko shitit tämänkin aamun tai tämän viikon aamulypsyistä löytyy kuunneltavaksi Suplasta. Tämä on

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adeleen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4.5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmisten.
2: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

ympäriltä tuolit viedään, soi Suomi-popilla. Niin, tämän yhtyeen paluuta on toki jo kauan kaipailtu, ja mitä se Samuli Putro siitä paluusta nyt mahdollisesti semmoisesta on kommentoinut, voidaan jatkaa siitäkin kohta. Kuunnellaan Kuumaan ylivoimainen ja sitten kuullaan myös yhdeltä Vain elämää osallistujalta analyysiä siitä, että minkälainen tämän kauden porukka oikein oli. Sitä ennen vielä paluu tähän keskuspölyn imuriin, kun tuossa aamulypsyssä puhuttiin siis integroidusta leikkuulaudasta ja siitä, kuinka epäkäytännöllinen se on ja että siellä säilyy tästä jotain tortillalettuja tai sitten irrallisia leikkuulautoja. Ja tästä tuli yksi viesti sitten WhatsAppiin keskuspölyn imurista, että kuinka hankala se on. Että sen lisäksi on sitten sekä robotti-imuri että varsi-imuri kotona. Ja se keskuspölyn imurihan on siis semmoinen siivousjärjestelmä, jonka keskusyksikkö sijoitetaan yleensä vaikka kodinhoitohuoneeseen. Ja sitten se poistoilma johdetaan ulos, joten se pöly ei kierrä minkään huoneilman kautta, että sisällä

0: liikutaan vain kevyen letkun kanssa. Mutta itse, mä en ole ikinä käynyt sanoa tätä kellekään, en edes kotona. Mä oon siis aikoinaan luullut, ihan aikuisena, että mä oon ajatellut, että kuitenkin taloja on katsottu, että vitsi, toi olisi hyvä, että siellä on tämmöinen keskuspölyn imuri, että se kyllä sopisi tämmöiselle laiskalle ihmiselle. Että mä oon ajatellut, että silloin ei tarvitse niinku imuroida ollenkaan, vaan se niinku vaan imasee kaiken pölyn automaattisesti johonkin taivaan tuuliin sen talon sisuksiin. Että semmoisen voisi tietysti joku vaikka jatkossa keksiä, niin täällä olisi yksi asiakas ainakin valmiina.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No ja on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
7: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
8: En kerro.
7: Kerro nyt.
8: En.
7: No kerro nyt.
8: En.
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä, niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Iso pääsoitto.
15: Halo, herra johtaja.
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta? En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinko hakee.
16: Kuin niin?
15: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
16: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
15: Häh? Firman piikki.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
19: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
13: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
0: Ares.
17: Benjamin.
11: Bess. Freemans.
6: Jippu.
8: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Lordi!
22: Nylon Bee.
23: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
24: Jeepe!
25: Jake!
24: Kiva nähdä! Miten meni loma?
26: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: nimenomaan ylivoimainen soi Suomi-popilla. Kuunnellaan iltaa seuraavaksi ja kiitos. Empatian viesteistä aika moni muukin ilmoitti, että on tosiaan joskus kuvitellut, että keskuspölyn imuri on semmoinen, että siinä ei tarvitse niinku imuroida ollenkaan, vaan se vaan niinku imee automaattisesti kaikki pölyt sieltä kodista johonkin omiin putkistoihinsa. Hyvä, siis se on erinomainen keksintö. Myös aika moni ilmoitti täällä, että asiakkaita kyllä riittäisi, kun semmoinen keksitään ja kehitellään. Imurointi tietysti voisi olla yksi tämmöinen asia, että jos jostain pitää ajatella, että pitäisi elämässä luopua, niin voisi se olla esimerkiksi imurointi. Tuli tänne semmoinenkin viesti, että Elina, hei, että onhan robottiimurit keksitty. No on, ja meillä on semmoinen, mutta mä en tiedä, se ei ole ehkä mikään, se ei ole kyllä mikään kovin uusi, mutta mun mielestä se ei ole hyvä. Se on ihan hirveän, pitää melua, kun se ei pääse kunnolla nurkkiin, sen jälkeen pitää aina imuroida. Mun mies on jopa jäänyt kerran kiinni siitä, että se on imuroinut sen puolesta, niin kuin yrittänyt, että kyllä tämä hei ihan hyvää jälkeen tekee. Sanoit, että mä näin ikkunasta, että sä itse imuroit tämän nurkan tuosta varsi-imurilla, joten ne ei mun mielestä ole niin hyviä kuin voisi olla tämmöinen keskuspölyn imuri, jonka on tosiaan luullut aiemmin olevan ihan oikeasti semmoinen, että siinä ei tarvitse mitään letkua sitten liikuttaa, vaan se imasee pölyt automaattisesti veks.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Keksijöille terveisiä, että semmoiselle olisi kysyntää.

Kerran se menee hyvin tai se menee ohi, soi Suomi-popin lauantaissa. Ja seuraavaksi vain elämää asiaan ja myös siihen, mitä Samuli Putro oikein niitä Zen Cafe paluu huhuja kommentoikaan. Tässä sitä ennen Ne on kakkosta.

0: Ne on kakkosen pieninä palasina, soi Suomi Popin lauantaissa ja laitetaan Nelli Matulaa seuraavaksi soimaan. Nelli Matula on yksi vain elämää uuden kauden artisteista. 4.9. ja ruudussa toi uusi kausi alkaa avausjaksolla ja siellähän on mukana muun muassa Benjamin, siellä on Bess mukana, Jippu ja Timo Kotipelto ja erikoisvieraina myös Zen Cafe-yhtyeestäkin tuttu Samuli Putro. Ja tässä nyt muun muassa Iltalehti on uutisoinut, että on tämmöisiä huhuja liikkeellä, että Zen Cafe tekisi paluu ja esiintyisi ensi kesänä useilla festivaaleilla. Ja mitä sitten Vain elämää -ohjelman lehdistötilaisuudessa Putro on asiaan kommentoinut, niin hymy huulilla sanonut, että ei sellaisesta asiasta ole minkäänlaista tietoa tai kerrottavaa. Mutta on sanonut, että kun tästä on huhuttu vuosien ajan tästä Zen Cafen paluusta, niin hän kokee sen kauhean imartelevana, koska sehän sisältää sen ajatuksen, että olisi olemassa joku, jota se Zen Cafen paluu kiinnostaisi. No olisi takuulla, joo, aika montakin sellaista. No nähtäväksi jää, miten asia etenee. Mutta 4.9. alkaa siis uusi kausi tämmöisellä porukalla, josta meille ja tytti Junnalle kertoili Nelli Matula.
1: No tämä porukka, minkälainen se sitten ihan oikeasti oli? Tuliko teistä läheisiä ja tuntuuko, että pystyi oikeasti avaamaan itsensä?
2: Joo, mun mielestä se mitä telkkarista tullaan ja tulette näkemään, niin on kyllä niinku tosi sitä, mitä se oli. Jotenkin harmi tietysti, että sit kun sitä materiaalia on vaikka kuinka paljon, niin siellä on niin kuin monesta päivästä sellaisia keskusteluja, mitkä on ollut ihan superhyviä, ihania, tärkeitä, isoja, hedelmällisiä, mutta kun ohjelma-aika on niin rajatusti, että siellä on niin kuin valtavasti tosi hyvää kamaa, mitkä on vaan pitänyt niin kuin leikata pois, mutta ihan aidosti se semmoinen yhteys, mikä toivottavasti katsojillekin asti telkkarissa välittyy, niin on kyllä aito. Mun on pakko antaa propsit myöskin ohjelman tuottajille, koska tämä järjestys, missä nämä jaksot näytetään, niin sehän on myös se järjestys, missä ne kuvattiin. Niin sekin on jotenkin silleen, että esimerkiksi vaikka Benkkuhan on ihan hurmaava tämmöinen niinku super TV-showmies ammattilainen, niin musta se oli jotenkin aika fiksu veto, että ensimmäinen artistipäivä oli Benkun päivä, koska hän on niin tietysti silleen hauska ja luonteva ja semmoinen jäänmurtaja hahmo, että sitten se oli oikeastaan niinku siitä eteenpäin aika sellaista niinku puhdasta kaaosta. Ja mul on ainakin itsellä sellainen kokemus, että me oltiin kyllä, niinku, tai ainakin itse olin niinku tosi oma itteni, ja musta tuntuu, että kaikki muutkin oli tosi aitoja ja välittömiä, mikä sitten ehkä teki siitä itsellekin niin antoisan kokemuksen, että ei ollut semmoinen olo, että toi tyyppi vähän feikkaa. Tiedätkö, että sitten siitä tulee sellainen olo, että en mä itsekään uskalla niinku kertoa mun asioita, kun toi toinenkaan ei kerro.
3: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi tytti Junnalle Nelli Matula. Uusi Vain elämää -kausi alkaa 4. ja ruudussa avausjaksolla 4.9. Ja ehkä siellä kuullaan sitten uusi versio myös tästä Nelli Matulan kappaleesta. Uusi ikuisuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Hirvee Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kalmato.com.
13: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
14: Puff, puff. Oon just syömässä.
13: Mitä syöt?
14: Rehti koiran ruoka.
13: Joo, se on hyvä.
14: Ja kotimaista.
13: Mistä sitä saa?
14: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
13: Okei.
14: Lähetäksä siellä?
13: En lähetä, mut kuola valuu.
15: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
16: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
17: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvin

0: Vaan hintaan vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No ja on halpaa.
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
10: beelytä, beelytä, beelytä.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Kaija Koon, En pelkää pimeää on tämä biisi. Ja Kaija Koohan lähtee 23. päivä lokakuuta Areena kiertueelle juhlavuotensa kunniaksi. Ja samaisena päivämääränä 23. lokakuuta lähtee kiertueelle myös Ani.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Se on konserttisali kiertue ja kantaa samaa nimeä kuin tämä Anin ja Sara B:n yhteinen biisi. Tuhlaaja poika.

0: Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika soi Suomen Popin lauantaissa. Kuunnellaan kello 14 uutista ja säätietojen jälkeen Showdin Sirkus ja Viivin versio tuosta Stellan aamun kuiskauskappaleista. Monestihan me pidetään täällä kotimaassa menestyksen mittarina sitä, kun saamme kutsun Linnan juhliin, tai jos joskus saamme. Mutta yksi on myös se, että tasavallan presidentti soittaa. Ja joskus se puhelu voi tulla siis jo ennen kuin menestystä on kertynyt. Tästä kuullaan kohta esimerkki uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Paljon onnea vaan.
12: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Sanotaan nyt vaan, että
13: lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
18: Tilanne tällä hetkellä.
19: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
18: Tilanne tällä hetkellä.
19: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
20: Asennepo astui voimaan

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
2: No kyllä.
1: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituksjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Prima.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nylon B.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
17: Ilta-Sanomien uutiset. Voimakas kesämyräkkä saavuttaa Suomen etelärannikon tänään alkuillasta. Rankimmat sateet ja tuulet osuvat ensi yönä etenkin Uudellemaalle, Kymenlaaksoon, Etelä-Savoon sekä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon eteläosiin. Forecan päivystävän meteorologin Ilkka Alangon mukaan vettä voi tulla huomiseen iltaan mennessä jopa 40 mm. Tuulen voimakkuus voi nousta puuskissa korkeimmillaan 18 metriin sekunnissa. Huomenna sateet painottuvat päivän mittaan Itä-Suomeen. Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi ehdottaa, että seuraava hallitus olisi porvarihallitus vaalivoittajasta huolimatta. Hän toi ajatuksensa esiin Bunkkeri-podcastissa ja kommentoi sitä Ilta-Sanomille. Paasin mukaan Suomen orastava talouskasvu ei kestäisi demareiden veronkorotuksia, vaihtoehdottomuuttaan eikä heidän kritiikitöntä maahanmuuttoaan. Paasin oikeistohallituksessa istuisivat kokoomus, perussuomalaiset, keskusta ja kristilliset. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on aiemmin ehdottanut vastaavaa, mutta keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen on todennut keskustan kunnioittavan vaalien tulosta. Venäläinen verkkokauppajätti Wildberries on keskellä historiansa pahinta kriisiä. Joidenkin laskelmien mukaan jopa 40% Wildberriesin varastoista on joutunut Ukrainan iskujen kohteeksi. Tappioiden arvioidaan olevan ainakin $6 miljardia ja yrityksen huhutaan jopa kaatuvan. Ukraina katsoo Wildberriesin olevan osa Venäjän sotataloutta, koska yhtiö välittää muun muassa drooneja ja sotilaiden suojavarusteita. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: No tänään on aika lämmin päivä ja varsinkin tälleen nyt vielä tässä näyttää semmoiselta, että +19 on oikeastaan vallitseva lämpötila ainakin Itä-Suomessa, Keski-Suomessa, Etelässä ja Lännessä. Aurinko paistaa varsinkin Länsi-Suomessa hienosti. Pohjoisessa on vähän viileämpää, semmoista noin 16 astetta, mutta sielläkin puolipilvinen aurinkoinen päivä. Sadekuurot kuitenkin on tänään yleisiä ja alkuillasta on sitten luvattu tuommoista yhtenäisempää sadealuetta, joka saapuu maan eteläosaan ainakin merellä. On luvattu, että myrskyää tänään vielä ja maa-alueilla muutenkin tuo puuskainen tuuli saattaa aiheuttaa vahinkoa. Huomiselle näyttää siltä, että ainakin Itä-Suomessa kyllä sitten sataa huomennakin aika rankastikin ja noin 16 astetta luvataan lämpöä, mutta länteen luvataan huomennakin semmoista +19 ja aurinkoa ja pohjoiseenkin monin paikoin puolipilvistä, mutta poutaista päivää ja +18 Lappiin asti.
17: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
18: Oikein hyvää lauantaita Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. En ole varmastikaan ainoa, joka aina jotenkin yleisurheilun kisoja katsoessaan ajattelee, että no kyllähän sitä nyt itsekin tuosta nyt tempasisi niin kuin just jotain pituushyppyä. Et ei nyt tietenkään mitään seiväshyppyä, se olisi niin kuin aivan hirveetä ja huonosti kävis. Se on siis aivan hirveän näköinen laji, mutta moni muu on kuitenkin meille tuttu siis koulun liikuntatunneilta, että sitä on niin kuin kuulaa työnnetty ja kaikenlaista kisamatkaa juostu, paitsi sitten niitä ihan oikeasti pitkiä juoksuja. Niin kuin vaikka se maraton, joka toki viime sunnuntaina täälläkin puhutti, kun Alisa Vainio teki niin ihmeellisen upean suorituksen. Ja se oli niin ihmeellisen upea, että presidentti soitti hänelle jo aika aikaisessa vaiheessa, mutta kuinka aikaisessa, niin siitäkin kuullaan kohta lisää.
2: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
18: Laitetaan sitä ennen soimaan Viiviä ja tämä on Shodin Sirpa.

0: sua. Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.

0: se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Tämä Viivin versio Stellan aamun kuiskauskappaleesta kuultiin ensimmäisen kerran mielipäivänä viime vuoden Vain elämää -ohjelmassa. Ja nyt sitten kausi numero 17, uusin kausi, on kuvattu. Ja 4. päivä syyskuuta Nelosella ja Ruudussa nähdään avausjakso nimeltä Kalliola kutsuu. Vain elämää -ohjelmaa ei ole siis kuvattu enää siellä meille niin kovin tutuksi tulleessa Satulinnassa, vaan uudessa paikassa Raaseporissa. Paikka on nimeltään Kalliola, ja tosiaan siihen sekä tuohon uuteen Vain elämää -ohjelman porukkaan päästään tutustumaan siis 4. syyskuuta Nelosella ja Ruudussa.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Viime viikonloppuna täällä Suomi Popillakin jännitettiin Alisa Vainion Euroopan mestaruusmaratonin juoksua, jota tosin ei tarvinnut ihan silleen viime metreille asti aivan hirveästi jännittää, koska niin kerta kaikkiaan varmalta se voitto näytti, ja voittohan sieltä sitten tulikin. Meidän päiväohjelman juontaja Satu Kotonen soitti heti maanantaina yleisurheiluvaikuttaja Antti Pihlakoskelle ja kysyi, että kostuiko silmäkulma.
2: No kyllä se kostui. Se kostui oikeastaan siinä kohtaa, kun tapasin Alisan juoksun jälkeen hänen valmentajansa, joka on tehnyt aivan erinomaista työtä. Kostui myöskin vähän siinä vaiheessa, kun Alisa tuli maaliin, ja ennen kuin kilpailusta kukaan oli ehtinyt maaliin, niin Alisa sai puhelun tai joukkueen johtajan kautta tasavallan presidentti, joka onnitteli. Ja en ole koskaan nähnyt sellaista tilannetta, että yleisurheilussa ennen kuin kilpailija, kanssakilpailija on tullut maaliin, niin maan tasavallan presidentti on ehtinyt onnitella puhelimitse voittajaa.

0: Paljon rakkautta.
1: Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta on tämä kappale. Ja Beemin ja Olavi Uusivirran Viimeinen tanssi laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja sitten kun kuullaan Jannika B:n toive suomalaisuuden soundtrack-listalle, niin voimme spekuleerata, että kun Jannika B on naimisissa apulana Toni Virtasen kanssa, niin toivoisikohan apulantaa? Ehkä, ja jos niin, minkä biisi ja millä perusteella siihenkin saadaan. Kohta Jannika B:ltä vastaus.
2: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
9: En kerro.
8: Kerro nyt!
9: En.
8: No kerro nyt!
9: En.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää-metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
14: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
15: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
0: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
20: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
20: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

0: Virran viimeinen tanssi soi Suomipopilla. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Okei, hyvää lauantaita ja hyvää Suomipopin 25-vuotisjuhlavuotta. Synttärithän juhlittiin siis railakkaasti jo 25 tuntia ja vissiin vähän ylikin kestäneellä lähetyksellä täällä Suomipopilla keväällä, mutta me toki juhlitaan koko vuosi ja meidän yksi tapa juhlia on kerätä suomalaisuuden soundtrackia. Siis biisejä, jotka kuuluisi nimenomaan meidän suomalaisten listalle. Kappaleita, suomenkielisiä biisejä, jotka halutaan sinne. Me juontajat ollaan kerrottu omia suosituksia, te kuulijat olette saaneet kertoa omianne ja nyt myös artistit kertovat omiaan. Ja seuraavaksi ääneen pääsee Jannika B.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mun suomalaisuuden soundtrack-levyllä olisi ihan ehdottomasti Apulannan valot Pinöksen reunalla, koska se on kirjoitettu meidän esikoistyttärelle ja tietenkin sitten myös meidän toiselle tyttärelle samalla.

0: Ahtin sisko ja sen veli on tää biisi, ja ennen tätä kuultiin Apulannan Valot pimeyksien reunoille, jonka suomalaisuuden soundtrackilleen valitsi Jannika B. No seuraavaksi kaksi biisiä, jotka vois hyvinkin kuulua kanssa aika monenkin suomalaisuuden soundtrackille.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.
8: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
6: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
9: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksylitolipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
20: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siiv.
21: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
22: Ei kun morjasta pöytään.
23: Puhuilo, miten voin auttaa?
24: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
23: No, olisiko jotkut kukat?
24: Ei vaan asfaltti.
23: No niin, tietysti asfaltti.
24: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
23: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
24: No, se on sopo hinta.
23: Se on sopo. Tuukko hakee?
24: En. Tuun. Tule puu-iloon.
0: Radio Suomi. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvää lauantaita Suomi Popilta. Elina Kottanen täällä, terve. Kuunnellaan kohta Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla ja tämä on Arttu Viskaria.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo.
3: Oliko me oltiin kävelle? Mitään?
1: Niin. Ja varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo.
2: Mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla on tämä kappale, ja kun Eput on saanut uransa päätökseen, niin tätä kappalettakaan emme tietääksemme ainakaan Eppu Normaali -yhtyeen esittämänä enää livenä pääse kuulemaan, mutta toisaalta niin kyllähän monista tämmöistä uskomattoman hyvistä ikivihreistä, mahtavista kappaleista, niin tehdään oikeasti tosi hyviä myös uusia versioita, joita sitten saattavat eri artistit esittää omilla keikoillaan. Yksi esimerkki kuullaan nyt, tämä Mamban valokuvia -kappale, josta nuori Jami Falttin on tehnyt oman upean, oman versionsa.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Siinä kuultiin Jami Falttinin erinomainen versio Mamban valokuvia kappaleesta. Ja nyt Juha Tapio soittaa meille ihan oman biisinsä. Snehe.

0: on tämä biisi ja Juha Tapiohan on kertonut, että hän on haaveillut muun muassa joskus näyttelijän urasta ja on päässyt aika lähelle sitä, kun on saanut esittää itseään. Oliko se jossain kummelisarjassa huippunäyttelijöiden kanssa? Hän oli jossain huoltoasemalla ja esitti tosiaan Juha Tapiota, mutta oli tyytyväinen, että sai kuitenkin tämmöisen näyttelijän kokemuksen elämäänsä. Niinhän sitä moni meistä ajattelee, että vitsi olisi hienoa olla tuolla valkokankailla näyttelijänä, mutta se on aika raakaa työtä, jos se välillä joutuu kirjaimellisesti kohmeeseen. Tästä muun muassa kohta uutisten jälkeen yksi esimerkki.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No jo on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Älä jaksa, mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
11: En kerro.
10: Kerro nyt! Kerro nyt!
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
16: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainos.

0: harrastaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ukrainan droonit iskivät viime yönä Venäjän Samaran alueelle ja ensimmäistä kertaa verkkokauppayhtiö Ozonin varastoon. Ozon kertoi Reutersille, että isku keskeytti logistiikkakeskuksen toiminnan. Ozon on Venäjän toiseksi suurin verkkokauppayhtiö Wildberriesin jälkeen. Ukrainan armeijan mukaan toinen kohde oli Novokuibyshevskin öljynjalostamo. Paikallisen kuvernöörin mukaan iskuissa kuoli ainakin yksi ihminen ja useita loukkaantui. Kuvernööri kertoi iltapäivällä iskujen jatkuvan edelleen. Ilmaisliput kesätapahtumiin ovat kelvanneet tänä kesänä kymmenille kansanedustajille, käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä. Yli 400 euron lahjoista pitäisi tehdä eduskunnalle lahjailmoitus. Valtiovarainministeri Riikka Purra on toistaiseksi ainoa, joka on ilmoittanut sekä Eppu Normaalin viimeisen keikan lipustaan että Jyväskylän MM-rallin lipuistaan. Ruisrokissa kansanedustajien saamat VIP-paketit olivat enimmillään yli 800 euron arvoisia. Aiheesta voi lukea tarkemmin lisää osoitteessa is.fi. Ruotsin kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin Suomen vierailuun kuului eilen myös yksityinen tapaaminen tasavallan presidentti Alexander Stubbin kanssa. Presidentin kanslia vahvistaa Ilta-Sanomille, että kruununprinsessapari vieraili Kultarannassa. Yksityisen tapaamisen sisällöstä ei ole toistaiseksi kerrottu enempää julkisuuteen. Aiemmin pari juhlisti Vaasassa hovioikeuden 250-vuotista historiaa ja tutustui Espoossa Aalto-yliopiston tutkimukseen.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Tänään on tosiaan oikeinkin kesäinen päivä, semmoista 20 astetta monin paikoin lämpötilat ja aurinko paistaa, paitsi että niitä sadekuuroja kyllä paikoin tänään liikuskelee ja alkuillasta sitten se yhtenäinen sadealue on ennustettu saapuvaksi maan eteläosaan. Merellä myrskyä ja maa-alueilla puskainen tuuli saattaa aiheuttaa vahinkoa ja huomenna ainakin näyttää siltä, että idässä ainakin kyllä huomenna sitten sataa aivan reippaasti. Muualla maassa, kuten Länsi-Suomessa, niin voi olla huomenna oikein hieno aurinkoinen plus 20 astetta sunnuntaipäivä. Mutta monin paikoin semmoista plus 14 astetta luvataan esimerkiksi just sinne idän sateisille alueille. Mutta pohjoisessa huomenna, jos nyt ei ihan pohjoisinta Suomea oteta lukuun, siellä noin semmoinen puolipilvinen aurinkoinenkin päivä ja plus 15 astetta. Mutta muuten siellä Etelä-Lapissa esimerkiksi huomennakin plus 18 astetta ja poutapäivä.
11: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
13: Oikein hyvää lauantaita. Jonna laittoi WhatsAppiin tänne Suomen Popin studioon viestiä, että Juha Tapiohan esitti itseään tuossa Mökkinaapurit-sarjassa. Niin olikin, joo. Mä kaivoin tältä Juha Tapio Instagramista esiin, kun tuossa äsken Juha Tapio kuunneltiin ja mainitsin, että hänen haaveensa oli aikoinaan olla näyttelijä. Ja sitten hän pääsi esittämään itseään. Niin tosiaan täällä oli tämmöinen, että hän on kertonut Instagramissa, että sai ilon ynnä kunnian osallistua yhden jakson verran näyttelijätöitse kummeliporukan uuteen Mökkinaapurit-televisiosarjaan. Ja hän kertoo, että ikiaikainen haaveeni näyttelemisestä toteutui siis melkein, koska pääsin tekemään kohtauksia oikeiden näyttelijöiden kanssa, mutta itseäni esittäen. Joo, näin se olikin. Kiitos tästä. Monihan meistä haaveilee tai on jossain vaiheessa elämäänsä haaveilu, että olisipa hienoa olla näyttelijä, oikein filmitähti. Mutta ei se aina pelkkää mannaa ole, vaan voi saada todella kylmää vettä niskaansa ihan konkreettisesti. Kohta kuullaan. Miten esimerkiksi?
5: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
13: Voi olla nimittäin, että ihan oikea palokunta hommataan paikalle sitä vettä niskaan ruiskuttamaan. Kuunnellaan sitä ennen Erika Wigmania ja tässä soi Portion Boysin ja Kake Randelinin yhteistyö Juhannusyö. Oikein hyvää lauantaita Suomi Popilta.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mä muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Erika Wiikmanin Syntisten pöytä soi Suomi-popin lauantaissa ja Haloo Helsinkiä kuunnellaan seuraavaksi. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oikein hyvää lauantaita. Ainakin Etelä-Suomeen on luvattu myrskyiltaa, joten voisi olla aivan hyvä idea linnoittautua siihen kotisohvalle television ääreen. Esimerkiksi Kyllä isä osaa -maratonia varten. Tänään Nelosella nähdään ensin Kyllä isä osaa -elokuva ja sitten jatko-osa Kyllä isä osaa Lapissa heti siihen perään. Toihan siis käsittämättömän suosittu 90-luvun TV-sarja, josta tosiaan sitten päätettiin tehdä leffa ja sille vielä jatko-osakin. Ja silloin kun tuo ensimmäinen elokuva julkaistiin, niin meidän toimittaja Ida-Liina Huurtela tapasi isän, eli Tom Lindholmin, ja kysyi häneltä elokuvan kuvauksista mieleen painuneita kohtauksia. Ja tämä kyllä kertoo aika paljon myös siitä, mitä se näyttelijän työ konkreettisimmillaan on.
1: No, joo, tämä on tällä yleinen kysymys. Se on niin hektistä puuhaa, että siinä ei paljon ehdi naureskele eikä mitään, ja varsinkin kun tässä on tuo tekstikuorma on niin älytöntä tällä isällä ja muutenkin. Mutta se, mikä jää ikuisesti mieleen, mehän emme kylmään veteen. Ja siinä oli se pore tai allas, johon mä meen, se oli, sanottiin, että se on 4 asteen. Mä sanoin etukäteen jo, että joo, tämähän päättyy sitten siihen, että mä en mene 4 asteeseen. Mutta sitten tehdään se sadekohtaus, kun ne menee sinne asuntovaunuun. Se, me tiedettiin, että tulee tai palokunta sinne tulee sadettamaan. Ja se tuli viime hetkellä, ja mä tiedän kokemuksesta, ne kun pani ne myllyt päälle ja sitä vettä alkoi tulee, se oli jotain, adrenaliinilla selvisin ja sanoin, tämä voidaan ottaa vain yhden kerran. Siinä oli pari repliikkiä. Aivan jäässä. Mä palelen siis niin ihan horkkana.

0: ja sitten asuntovaunuun niin ikuisesti. Ja se ei ole lämmitettyä vettä, voi sanoa, säilyautollinen.
1: Eli kylmävesialta vältit, mutta sitten saat säilyautollisen vettä
0: niskaan. Joo, ja vähintään 4 asteista. Mutta se adrenaliini, ja se tuli niin puskista, ja sitten se ei ollut

Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi Suomipopin lauantaissa. Ellu laittoi viestiä WhatsAppiin numeroon 0403564556, että junnuna haaveilin kanssa näyttelijän urasta, kun en yhtään tajunnut, että miten hankalaa ja varmaan aika kauheatakin se on, että näin nelikymppisenä ei enää olisi valmis esim. Just menemään mihinkään kylmään veteen. Joo, tuosta kuultiin siis äsken esimerkki, kun tänään tulee Nelosella Kyllä isä osaa -elokuva ja siihen vielä jatko-osa perään. Ja tuossa isää näyttelevä Tom Lindholm, joka ei kans mikään kaksikymppinen enää ole, vaan ihan aikuinen ihminen, niin kertoi, kuinka siellä elokuvan kuvauksissa siis palokunta teki sateen, kun haluttiin, että leffassa sataa, mutta ei ollut oikeasti sadepäivä ja aivan jäätävän kylmää vettä tuli niskaan, että kyllä se tosiaan paikkapaikoin aika hankalaa on. Ja omalla ikäluokalla tulee monella varmaan mieleen myös Titanic-elokuva, josta silloin aina kerrottiin, että siinä kun sitä vettä sinne laivaan tuli, niin se oli oikeasti myös niissä kuvauksissa tosi kylmää, että ei tarvinnut näyttelijöiden mitenkään esittää, että haukkovat henkeä siinä jääkylmässä vedessä, vaan se oli jääkylmää. Että kaikkeen sitä erilaisissa ammateissa ja haaveidenkin toteutuessa joutuu. No, yksi tommoinen artistien haave on monella täällä kotimaassa Vain elämää -ohjelma. Joku tietty keikkapaikka voi olla tai muu tietysti semmoinen, joku sijoitus jossain levymyynnissä ja muuta tämmöisiä haaveita, mutta yksi on

0: monella vain elämää. Ja kohta kuullaan, miltä se sitten tuntuu, kun toi haave oikein toteutuu. Ja entä jos se oman päivän kuvaaminen onkin jotenkin kiusallista ja vaikeaa. Kuunnellaan ennen sitä Eget Sulun ja Beemin Tunnista tuntiin.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
8: lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Hei, maistaisiko pirtele?
10: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
15: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti. Asfaltti.
15: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
15: No, se on sopohinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
15: En. Tuun. Tule puu-iloon.
19: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
8: Benjamin.
2: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
16: Heikki Salo.
4: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
5: Nailonbi.
18: Samuli Putro.
20: vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
21: Radio Suomi.
22: Pop.
23: Mietitsä mua?

0: Ege Zulun ja Beemin yhteistyö Tunnista tuntiin soi Suomi Popille ja seuraavaksi kuunnellaan Bessiä. Bess on yksi uuden Vain elämää -ohjelman osallistujista. 4.9. parin viikon päästä perjantaina Nelosella ja Ruudussa nähdään avausjakso tästä uudesta kaudesta ja Tytti Junna jututti Bessiä.
1: Mikä näistä päivistä tulee sun mielestä olemaan kreisein ja mahtavin?
2: No kun tiedätkö, kun mulla on kaikista kiusallisia olo siitä mun omasta päivästä. Sitä jaksoa mä en ole vielä nähnyt, niin mä en voi vastata vielä mitään muuta kuin, että mä oon vaan tosi kiusaantunut siitä.
1: Mikä? Jäädään eka tohon hetkeksi. Apua. Miksi kiusaantunut?
2: No kun se oli niin kiusallista jotenkin, tiedätkö? Ja tiedätkö, sit kun mä tajusin kanssa sinä päivänä, että mulla on ollut kaksi isoa unelmaa, mitkä on nyt niin kuin sit toteutunut. Mä halusin osallistua TTK:hon. Mä oon ollut tiedätkö 10 vuotta ja katsonut Marko Kerästä. Silleen, sieltä telkkarista ollut silleen, että one day. Ja sitten katsonut, niin kuin, silleen Vain elämä on ollut mulle semmoinen niin kuin comfort-sarja. Ja sitten mä tajusin, että nyt niin kuin, mitäs nyt? Että kaksi mun isoa unelmaa on nyt toteutunut. Että oh my god. Vaikka mä oon tottunut tietysti tietyllä tavalla puhumaan itsestäni ja työstäni ja asioistani, mutta sitten se oli silti niin kauhean kiusallista. Ja siitä, että kaikki katsoo, mä sitten otan kuvia, mitä mä en tiennyt musta on. Ja tiedätkö, jotain apua. Niin joo, nähdään sitten myöhemmin, että mitä siitäkin sitten tuli. Mutta siis...
1: No mutta siinä mielessä kreisein niin jakso, että se tulee olemaan niin kuin ehkä ainakin jännittävin sulle.
2: Joo. Joo, ja sitten, no kyllä mä sanon, että tietyllä tavalla, niin kuin, ja mä sanonkin sen siinä jaksossa kanssa, että 4 päivää mä oon jännittänyt tietyllä tavalla eniten. Ja toisaalta myös Jipun päivä oli kans tosi... Se oli tosi henkilökohtainen.
3: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi Tytti Junnalle uudesta Vain elämää -ohjelman kuvauksista. Bessiähän tässä mainitsikin mukana olevat Nelli Matula ja Jipun. Ja siellähän muun muassa Benjamin, Timo Kotipelto ja Ares Bessin kanssa esiintymässä. Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro nähdään erikoisvieraina. Ja uusi kausi alkaa siis parin viikon päästä perjantaina 4. päivä syyskuuta Nelosella ja Ruudussa. Tämä on Bessin Sammumaton.

0: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Siinä kuultiin Bessin Sammumaton, josta ehkä uudella Vain elämää -kaudella nähdään ja kuullaan uusi versio. Tämä on Happoradion. Tämä tässä nyt.

0: Westerin yhtyeineen. Tvo on kolme soi suomipopilla. Kuunnellaan Mirellan Timanteen seuraavaksi ja JVG ja Pete Parkkosen etenee. On noin JVGt kyllä kans niinku... Oikeesti mä niinku mä... Jos nyt voi monta tapaa olla valmistautua keikkaan, niin en nyt samalla tavalla valmistautuisi kuin he ovat tänään tehneet, mutta miten, jatketaan siitäkin kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
4: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Tilanne tällä hetkellä.
6: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Asennepo astui voimaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
2: No kyllä.
1: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

Mirellan timantteja soi Suomi-popilla. Timantteja ja mitaleja kaikille, jotka nyt on esimerkiksi tänään juossut puolimaratonin. Mäkin olen joskus juossut ahikoja sitten Helsingissä kerran yhden puolimaratonin tai raahautunut sen läpi. Ja muistan, että matkalla tuli vastaan Pete Parkkonen juokseja, joka juoksi siis aivan hirveätä vauhtia. Eli nyt kun kuunnellaan JVG ja Pete Parkkosen etenee, niin tietävät kyllä, miten edetään. Tänään nimittäin Kiltalehti kertoi, että Ville Kalle on käynyt juoksemassa aamulenkin ennen blogfesteja, eli puolimaratonin. Kuulemma sai ikenet kuivaksi, että voi nauttia festareista.

0: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Aliisa Syrjän sydän on rikki soi Suomi Popilla ennen kello 16 uutisia. Mun puolesta kiitos seurasta ja hyvää lauantai jatkoa.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: Pop-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: Kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
15: No jo on halpaa.
14: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
17: Hei, maistaisiko pirtele?
18: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinun

0: tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Juoksija Alisa Vainion EM-kultaa juhlitaan parhaillaan Lappeenrannassa. Kansanjuhla alkoi puoli tuntia sitten Lappeenrannan satamatorilla. Vainio voitti Birminghamin EM-kisoissa maratonin ylivoimaiseen tyyliin. Lappeenrannan kaupunki muistaa Vainiota 20 000 euron palkintosummalla. Valmentaja Jarmo Viskari saa puolestaan 5000 euroa. Lisäksi Lappeenrannan lentokentän kiertävä kuntorata nimetään Alisa Vainion mukaan. Juhlaa voi seurata osoitteessa is.fi. Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi ehdottaa, että seuraava hallitus olisi porvarihallitus vaalivoittajasta huolimatta. Hän toi ajatuksensa esiin Punkkeri-podcastissa ja kommentoi sitä Ilta-Sanomille. Paasin mukaan Suomen orastava talouskasvu ei kestäisi demareiden veronkorotuksia, vaihtoehdottomuuttaan eikä heidän kritiikitöntä maahanmuuttoaan. Paasin oikeistohallituksessa istuisivat kokoomus, perussuomalaiset, keskusta ja kristilliset. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on aiemmin ehdottanut vastaavaa, mutta keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen on todennut keskustan kunnioittavan vaalien tulosta. Poliisi käytti etälamautinta 16-vuotiaan pojan kiinniottamiseen Uudessa Karlepyyssä eilen illalla. Poliisin mukaan poika oli ennen kiinniottoa kaatanut ihmisen maahan ja lyönyt tätä kasvoihin. Poliisin mukaan nuori ei totellut käskyjä, teki vastarintaa ja yritti paeta. Poliisi kertoo saaneensa hänen ikänsä tietoonsa vasta kiinnioton jälkeen.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Syvä matalapaineen keskus liikkuu huomenna Karjalan kannaksen yli itään ja pohjoistuuli on puuskissa voimakasta, etenkin maan etelä- ja itäosassa. Maan eteläosasta itäosaan yltävällä alueella tulee runsasta sadetta. Lännessä ja pohjoisessa tulee päivän kuluessa sen sijaan paikallisia sadekuuroja ja pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila on 14–20 astetta, ylin lännessä ja Lapissa 12–18 astetta.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleettinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
4: On noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia. Miks tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä.

0: Radio Suomi-pop. Sopivasti lihava. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
4: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-mer sun hommannu?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: Kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
11: Jesse on ostamassa

0: autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
1: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen. Ei kun
3: morjasta pöytään! Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
1: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
6: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullannut silloin, näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Mikko
13: ja Mira tässä, moi.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Onnea kaalimato.com.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
15: No kyllä.
14: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2.

0: Sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

kerta. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: jättää. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
4: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
10: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita, siivoa.
15: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Huomenta, Raimo.
17: Ole hyvä.
16: Kiitos. Mikäs tää on?
17: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
16: Tarkoitat siis kommandiitti?

0: yhtiö.
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No ja on halpaa.
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
3: Radio Suomi Pop soittaa.
4: Kaikki

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: valmiiksi sun.
1: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
2: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
1: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.
3: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sanoi?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
11: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Maailman rankin reality jatkuu.
18: No niin, sit liikkuu.
19: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
20: Pää pinnan alle!
21: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
18: Nyt lyö sitä!
17: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
22: Hei, yksi juttu vielä.
23: No?
22: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
23: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
22: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
23: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
22: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
23: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Mottuppit. Motonet.
26: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
27: Kaikkea on!
28: Kauden artistit ovat valmiina.
29: Ares.
30: Benjamin.
31: Bess.
32: Prima.
33: Jippu.
34: Heikki Salo.
35: Timo Kotipelto.
36: Nelli Matula.
28: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
37: Rorgi. Nailonvi.
28: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: sitten meriloma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Mä aion

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Kenelle me pelataan? Logolle.
16: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
18: Kannattajille.
19: Vai omalle joukkueelle.
20: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
21: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
23: Mikko
24: ja Mira tässä, moi.
23: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
24: Lähes kaikki tuotteet -20%.
23: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
24: Onnea kaalimato.com.
25: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
26: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
27: No ja on halpaa.
26: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
27: Tervetuloa!
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmistä.
2: Niin. Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No jo on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
18: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Taas naapuri

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai,

0: heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
2: En kerro.
1: Kerro nyt.
2: En.
1: No kerro nyt.
2: En.
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
16: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
20: Makeit uutuuksii!
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
23: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
24: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
25: Luota muhun.
26: I can't.
27: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
28: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
29: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
30: Juurikaan kiinnosta.
27: Mitä?
24: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.
31: Jeepe!
32: Jake!
31: Kiva nähdä! Miten meni loma?
33: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
34: Radio Suomi.
35: Pop.

heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämäsi ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
6: En kerro.
5: Kerron nyt.
6: En.
5: Kerron nyt.
6: En.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Kauden artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Bess.
23: Freeman.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Lordi.
29: Nylon Bee.
30: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4.

0: Terve vaan hei kaikille. Terve Juuso.
1: Terve Tuukka. Mä tulin ihan, oli pakko tulla ihan tähän vierestä kattoa, koska sulla on aika hyvä track recordi siitä, että kun sä avaat täältä radiotaajuuden.
0: Kello 18.45.
1: Tällä viikonlopun tuntumassa, niin se on muistaakseni, se on mennyt aina hyvin, jos mä ihan oikein
0: muistan. Mutta sitä tikulla silmä, joka vanhoja muistelee. Me ollaan Juuson kanssa, siis hyvää iltaa vaan kaikille. Hyvä ilta. Täällä on Juuso Mäkilähde ja Tuukka Ritokoski, ja me ollaan tänään menossa juhliin, Juuso.
1: Sepä se, niin ajateltiin tulla tähän vähän hakemaan niinku fiilistä sillä tavalla.
0: Joo, vähän heittele tikkaa ja fiilistelemään hyvää musiikkia. Ja mikä on parempi paikka, Juuso, fiilistellä hyvää musiikkia kuin Radio Suomi Studio ja lähetys.
1: Joo, lähetys kyllä, joka pyörii ihan varmaan ilman meitäkin tässä näin, mutta nythän se
0: pyöri.
1: Mikä sulla oli joku konsepti tähän? Tämä oli semmoinen sillä aika yksinkertainen, miten tämä homma toimii.
0: Mulla on hyvä konsepti tähän. Tämä on toivelauluohjelma. Oh, tämmöinen ihan uusi konsepti suomalaiseen radioon.
1: Okei, nyt sen täytyy vähän avata lisää.
0: Joo, eli ensin niin Tuukka valitsee yhden biisin, minkä haluaa soittaa kuulijoille. Sen jälkeen kuulijat saa äänestää WhatsAppissa 0403564556 ja toivoo omaa toivebiisiä. Ja sitten Juuso saa myöskin valita yhden toivebiisin.
1: Eli sä saat yhden. Tarviiko niitä siis äänestää vai ne saa vaan, se onko näin, että kaikki, jotka nyt tällä hetkellä kuuluu, kaikki saa toivoa omia. Sieltä, miten me se valkataan sieltä sitten se yksi?
0: Kun no, jos helppo, tulee niin kuin paljon samoja tai sitten me valitaan ihan vaan lotolla tai sitten flowlla.
1: Yes.

0: Joo, ja sen jälkeen mä aion myös Juuso kertoa sulle ja kuulijoille, jotka haluaa kuulla, niin tarinan pinkistä pienestä pingispallosta. Pinkistä siihen sanot? Ootko kuullut semmoista tarinaa?
1: Mä en kuullut semmoista tarinaa, mutta mulla on todellakin tässä aikaa, koska juhlat ei ole, ne juhlat alkanut, meillä on vielä siellä, niin...
0: Mitä sulla on kahvikupissa, Juuso?
1: Mulla on tässä juhlamokka.
0: Hyvä, no niin tästä lähtee no, meidän niin, toivelaulukonsertti.
1: Ei, tää tulee nauhalle.
0: Tästä lähtee toivelaulukonsertti käyntiin ja mun valinta tälle päivälle on tämmönen biisi, minkä mä ajattelin myöskin ehkä rykästä tänään karaokeessa, jos sinne asti päästään.
1: Oho, no mut sehän polkaisee heti käyntiin, jos mä väärin muistan.
0: Ja sähkökitara soi.
1: Joo.
0: Tolla tavalla.
1: Katoppa, se otti siihen riffiin ja vähän tunnustelee.
0: On se äkänen.
1: On se äkänen. Komppi ei kysele.
0: Ei se kysele. Nyt se lähtee muuten. Ja. Tuolta, noin kolmas nainen, hyvä ja kaunista. Ja nyt sitten 0403564556, toistan 0403564556. Some ja WhatsApp-numero, sinne vaan toiveita, biisitoiveita.

0: Se oli kolmas nainen, hyvä ja kaunista. Sä oot Juuso Mäkilähde ja mä oon Teeri Tokoski ja me normaalisti tuolla niin meidän aamuohjelmassa pyöritään, mutta nyt me ollaan menossa juhliin ja me tultiin tänne kuuntelemaan hyvää musiikkia. Joo. Niin saadaanhan me nyt tänne tulla, no, kun tää on meidän studio.
1: Kai me voidaan vähän tulla, mutta tosissaan Tuukka loi tuommoisen uuden konseptin tuohon noin. Aika, voi olla, että ollaan aikaansa edellä ja siltä vaikuttaa, kun WhatsAppia katsoo, eli tämmöinen niin kuin toivelaulumahdollisuus. Tuossa oli sun toive, mä saan toivoa kans yhden biisin ja sitten sanoit, että kaikki, jotka tällä hetkellä on kuulolla, voi WhatsAppin kautta toivoa.
0: Joo, ja tällä hetkellä tina on se, että voidaan soittaa ihan jokainen toive tänne, koska okay. Tänne on tullut 4. Haloo Helsinki tahdon, kyselee Inka täällä.
1: Joo.
0: Sitten Tero laittoi, että pistäkää jätkä Tukkametsä soimaan, jos ei sillä lähde, niin ei millään. Mm. Mikko toivoo Kikan sukkulaa Veenukseen ja Kalle toivoo nyrkkitappelua.
1: Aha, nyrkkitappelukin on mulle kyllä tuttu. Mä oon sitä joskus perjantai-biiseihin vähän kairannut muistaakseni.
0: Sitten Hannu kirjoitti tänne WhatsAppiin Francine She-Bop. Tämähän vähän pikkusen taistelee tähän meidän kanavan konseptia vastaan, mutta ei se kyllä toisaalta ensimmäinen kertaa ole. Toi on niin hassu toivo, toi Francinen She-Bop.
1: Kai se pitää niin tsekkaa kuitenkin.
0: She-Bop, niin löysin täältä kyllä meidän koneeltakin.
1: Ota semmoinen, voi pienen hantsi ottaa, pieni maistiainen, semmoinen ihan.
0: Joo.
1: Ootas, mä voivan sulle täältä näin jotain piuhantyä. Otatko siitä sieltä tiedostoista, eikö niin?
0: Tiedostoista mä kaivan sen täältä ATK-teesta.
1: Tossa on näitä niin. Tiedoston, näitä muistikortteja, näitä, niin me löydetään.
0: Kiitos Juuso.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos tosi
1: hyvä.
0: Paljon.
1: Ole niin, hyvä.
0: Mä täältä
1: Onko sulla se musta piuha sieltä, mikä menee sinne tiedosto? Oh, sinne ihan uuden tiedosto.
0: Niin, Francine She-Bop oli toivottu ja toive on niin kerta kaikkiaan mieletön. Niin. Otetaan pieni pätkä ainakin.
1: Aha.

0: Mitäs Juuso mieltä Francinen Sheepopista?
1: Tämmönen niinku vanhan liiton vähän tämmöstä rock'n'roll bändi, johon on yksi tämmönen agentti jats basisti niin saatu sinne mukaan. Pikkasen on semmoista niinku ihan letkeä,
0: On, ei oo huono toive, mutta Juuso sullakin on nyt joku toive mielessä.
1: Joo, saaks mä nyt toteuttaa tän näin? Okei, no mä voisin toivoa nyt sitten sillä, että saadaan vähän niinku rankempaa meininkiä ja niin kyllä mä sanoisin, että tää on semmonen, että vaikka nyt ihan perinteinen etkobiisi, niin tässä on sen verran hyvä tausta tässä biisissä. Semmonen yhtye, kun Kausti tekee versioita tunnettujen suomalaisten artistien kappaleista ja lyö siihen pikkasen särökitaraa, pojat lyö siihen sitten mukaan. Niin mä soitin joskus perjantai-biisinä heidän yhden kappaleensa ja he oli siitä erittäin innoissaan otettuja, koska lähti muuten levy liikkumaan siinä kohtaa niin sanotusti.
0: Onko
1: eli
0: näin?
1: Spotify-kuuntelut lähti kato siinä tollain on.
0: Sillä lailla.
1: Niin sano sitten, että hei, että jos on biisitoiveita, niin he toteuttelee. Niin sitten mä heitin, että no me ollaan aika paljon Christian Mörmania kuunneltu, että miten se läpi
0: Mörö on meidän miehiä.
1: Mörö on ajattomasti meidän miehiä, niin miten siihen onnistuisi, kun mennään särökitaran? Jätkät sanoo, että me mennään studioille kattoon.
0: Miten se Jallis aikanaan sanoi sulle Mörrestä?
1: Siinä oli tämmöinen poliittinen hässäkkä. Mä en ihan muista tarkkaan, mutta Jallis ei ollut niin innoissaan meidän Mörman tiistaista. Heillä oli vähän puolueen sisäisiä siinä.
0: Näin olikin, joo. Mutta ei siitä sen enempää.
1: Ei siitä sen enempää, mutta siellä on vähän pakka menee sekaisin tietysti siinä, kun aletaan vähän ole eri mieltä asioista.
0: Mutta asiat tappelee ihmiset.
1: Kyllä siinä ihan ihmiset tappelee. Ja meni läpi yö, että heilat. Ai satana, mä revähti joku lihastus.

0: Hyvä, ne pojat räimiin menemään.
1: Kyllä ne räimiin menemään jo. Näillähän oli kesäkuussa oli eka semmoinen live-keikka. Ei valitettavasti päässyt paikalle, mutta näin sieltä videoita kyllä. Että näin räimi livenäkin ihan näyttävästi. Että
0: joo.
1: Hyvä, täytyy joskus mennä keikolle.
0: Sun nimi on Juuso Mäkilehde ja mun nimi on Kari Kalto.
1: Ja, mitä Kari?
0: Muistatko semmoista lätkäpelää kuin Kari Kalto?
1: En kuule, sillä niin kun nimi soittaa jotain kelloa, mutta en yhtään yhdistä edes mihinkään joukkueeseen. Mä heitän tällään näitä peli kanssa tai Tappara.
0: Hän pelasi aikanaan IFK:ssa ja Bluesissa, Tepsissä ja Ilveksessä. Nykyään mun taitaa mielestäni olla niin valmentaja.
1: Ai joo.
0: Joo, mutta meillä oli siis konsepti tämmöinen. Meillä. Me ollaan Juuson kanssa normaalisti tuolla aamussa tekemässä töitä, mutta me ollaan tänään menossa juhliin. Ja tehtiin pitstoppi tässä ennen juhlia täällä meidän työpaikalla. Haluttiin kuunnella hyvää musiikkia, niin tässä me nyt ollaan. Ja biisitoiveita saa laittaa WhatsAppiin 0403564556. Ja tänne on tullut nyt hyvin kyllä näitä toiveita, Juuso.
1: No, mitä siellä nyt?
0: Täällä on Tuureen huudettu, J. Karjalaista, Sydänmaata, Iltaa, Eppunorma. Maali. Joku näistä toteutetaan heti tuossa katkon jälkeen.
1: Tehdään sillä tavalla. Katsotaan nyt vielä, laittakaa tosissaan tulee, jos satutte olemaan kuulolla. Sillä voi ihan testata se myös, että onko tämä nauhoite vai ollaanko me oikeasti täällä näin. Koska mä kyllä edelleen seison sen takana, että tämä on nauhoite.
0: Niin on, niin on.
1: Nauhoite ja joke. Ja tästä ei tarvitse sillä isoa numeroa tehdä kenenkään. Ja,
0: tiedätkö, mitä Juuso kuunnellaan heti tuossa itse asiassa melkein ehkä ennen tai heti sen jälkeen sen seuraavan biisin?
1: Siis mikä sekin
0: onkaan.
1: Sen toivebiisi. No ei siinä konseptissa sanottu, että sen jälkeen tulee vielä joku biisi.
0: Ei se ole biisi, kun se on. Me kuunnellaan Tero Pitkämään kuudes heitto-osakassa 2007. Niin me kuunnellaan se pois, koska mun mielestä tämmöiseen konseptiin voisi olla myös semmoinen toiveselostuskonsertti.
1: Aika hyvä, toi on hei heti jo.
0: Eikö se ole?
1: Vaikka tämäkin on niinku ihan mega suosittu täällä WhatsAppin perusteella, tämä toivebiisihomma, niin toi toiveselostu, toi on nyt.
0: Niin,
1: nyt mä pidän tosta ajatuksesta.
0: Saat toivoa, laita WhatsAppiin vaikka linkki tubeen. Niin, että semmoiseen urheilusuoritukseen. Toivotaan totta kai suomalaisten urotekoja.
1: Nimenomaan.
0: Niin, mikä on sulla jäänyt mieleen.
1: Saanko
0: siellä voi olla
1: toivoa?
0: Iivot ja Mustit, hei Sotsista ja kaikki muut.
1: Mulla kävi toi just mielessä itsellä, mutta saanko mäkin toivoa?
0: Saat toivoa, mutta otetaan ensin pari kaupallista tiedotetta ja sen jälkeen yksi toivebiisi ja sen jälkeen Teron kuudes heitto osakas.
1: Selvä Kari, tää on selvä. Ohjaa laiva.
2: Yksi biisi riittää.
3: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
4: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut kaksi albumia.
5: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
2: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
6: Niin sua. Elämä on.

0: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No jo on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 miljoona keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
14: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
17: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freemans.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
27: Rordi. Nylon
28: Beat. Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
29: Radio Suomi Pop.
30: Soittaa Suomen parhaat biisit.
31: No. Kuunnellaan aivan.
10: No niin, terve vaan kaikille. Täällä on Juuso Mäkilä ja Tuukka Ritokoski ja me ollaan menossa juhliin, mutta me haluttiin ensin tulla kuuntelemaan vähän hyvää musiikkia, sen takia me ollaan täällä studiossa. Tää on toivelaulukonsertti ja WhatsAppissa 0403564556 saa toivoa musiikkia. Ja nyt toteutetaan Juuso sitten, taisi olla Marjan toive.
19: Marjan toive vai?
10: Juu, ja tää taitaa olla aika uusi biisi. Näyttääkö sulle tutulta tää, mikä tulee nyt?
19: No itse asiassa niin tiedän biisin, mutta on tää... Tämä on vähän tuoreempi, kyllä.
10: Okei. Siis artisti on toki tuttu, mutta biisi en ole koskaan kuullut. Täältä se kuitenkin löytyi meidän koneelta, niin Ilta. Joo. Se menee hyvin, tai se menee ohi. Tutustutaan.
19: Joo. Rakastutaan.

0: Mä dikkaan tästä, Juuso.
1: Tää on hyvä biisi.
0: Mä dikkaan tosta. Siinä on niinku jotain uutta.
1: Joo, ja Iltahan on semmonen ballaadilaulaja. Joo. Niin tota, tässä on vähän eri klanki.
0: Kyllä, sä oot Juuso Mäkilähde, mä oon Tukkari Tokoski. Ja tää on toivelaulukonsertti, mitä täällä pyöritellään. Ollaan siis ihan extempore. Ollaan tässä menossa juhliin, mutta tultiin vähän kuuntelemaan musaa. Kohta lähdetään menettää.
1: Joo, saatte kuulla mainoksia rauhassa.
0: Joo, mutta sen... Sen lisäksi, että tämä on toive laulukonsertti, niin tämä on myös toive selostuskonsertti.
1: Ja toi on hyvä, tosta mä tykkään.
0: Eli saatte toivoa WhatsAppissa numerossa 0403564556, niin selostuksia, vaikka jos YouTubesta löytyy, niin mitä haluatte kuunnella. Tänne onkin tullut pari hyvää jo, mutta aloitetaan nyt tällä, minkä mä jo lupasin soittaa, eli mennään Osakaan 2007.
1: Joo.
0: MM-kilpailut, yleisurheilun sellaiset. Ja Tero on jo varmistanut voiton tässä kilpailussa. Heitti mun mielestä semmoisen 8-9, mikä riitti. Sitten tiedettiin, että se riittää voittoon. Ja hänellä on vielä yksi nakkaus jäljellä. Niin mitä
1: show-offi.
0: Joo, show-offi hengessä. Mitä tekee Tero siinä vaiheessa? Niin... No, kuunnellaan. Tässä Andreas Turkiltsenkin taputtaa vieressä ja kannustaa Teroa. Ja vielä sivuhuomiona, niin kyllä suomalaisen tämmöisen yleisurheilulähetyksen niin All Stars kaksikko studiossa, eli Tapsa Suominen ja Antse Mertaranta, niin eihän siitä parane.
1: Wow.
2: Tero Pitkämäki on keihään heiton maailman mestari, ja kyllä se Suomen yleisurheilulle on kaiken kaikkiaan ja kokonaisuudessaan äärimmäisen merkittävä asia.
3: Ja sitten Tero Pitkämäki lataa vielä viimeisen heitto, se lataa nyt sitten vielä oikein kilpailun ja juhlan kunniaksi sellainen oikein todellinen tervehdys japanilaisille katsomalle. Tero Pitkämäki, 24-vuotias suomalainen, voittaa maailmanmestaruuden, siitä lähtee Tero, viimeinen heitto, noin se nousee taivaan tuuliin, René korkeana kaarena ja menee rivittävän pitkälle.
1: Pidän tuosta Mertarannan, niin kuin se tuossa oli tommonen, mä en ole huomannut sitä aikaisemmin, mutta tuossa oli Mertarannakin myös vähän semmonen, että hän ei ole tietysti, ei ole niin kuin nauttinut mitään alkoholia, mutta siinä on vähän semmonen, no niin Tero, Tero, vedäpä vielä kerta Japonin pojalle, niin vedät oikein kunnolla saatana sinne katsomaan, että tärähtää, että semmoisen vartaan saatana siitä, niin laitetaan, teettekö osaika sekaisin. Niin siinä on vähän tommonen niin
0: muutama vuosi eteenpäin, niin Tero teki yhden vartaan siitä yhdestä pituushyppääjästä, mutta sitä me ei kuunnella tähän toivekonserttiin selostusohjelmaan. Mutta on se kova jätkä. Oh. Oi aikoja, oi tapoja, Juuso, kun nyt meidän suomalaiskepiheittäjät niin ei puhkaise edes 80, niin Tero heitti tolleen niinku vittuillakseen yhden 90, niin on se ollut eri game.
1: Mutta oliko näin, että nyt kun ollaan kuunneltu tämmönen urheiluselostus, niin seuraavaksi taas toive musiikkia, tää niinku vaihtelee.
0: Kyllä, seuraavaksi tulee toive musiikkia, ja täällä onkin useampi ihminen toivonut niin eppuja. Ja muun muassa Maija Stiina niin laittoi ihan niinku exact toiveen. Joku toivoi vaan eppoja. Ja Maija Stiina sitten toivo tämmöstä biisiä.
1: Katos, missä se Maija Stiina on kuvan mukaan tuossa menossa.
0: Siellä ollaan kyntämässä peltoa.
1: No näin,
0: sadon korjuu.
1: Kato.
0: Maija Stiina oli semmoinen muuten kysymys, että nyt kun te puitte ton pellon, niin pääsisikö sinne kyyhkypassiin? Koska mä oon ymmärtänyt, että sit kun pellot on puitu, niin sit seuraavat päivät, niin kyyhkyt tulee sinne syömään.
1: Maija Stiina voi vastata tähän WhatsAppissa sitten, mutta fiilistellään tää biisi nyt ensin. Tämähän on hieno.
0: Tää on aivan upea.
1: Tää emme tiedä.

0: Mitäkään se Martti tietää loppujen lopuksi?
1: Niin.
0: Se on niin monta kertaa nyt yrittää vakuuttaa meille, että se tietää taivaan värin. Mm. Niin mä en enää, se toi menee niinku yli jo.
1: Niin, kun se on sininenhän se on se taivas. Sehän tiesi Jukka Kuoppamäki aikoin. Sininen on taivas. Sinistä niin on silmänsä sen. Siitähän me ei taas tiedetä, että ketä se on kattonut sillä.
0: Ei tiedetä. Seuraavaksi on tulossa toivemusiikkia, jonka on toivonut Simo. Ja Simo toivoo tuohon samaan rahaan yhden selostuksen. Mutta niin tehdään tämmöinen tupla toive täyttö.
1: Oho, no nyt
0: eli
1: on Simolla kissanpäivä.
0: Ei täytetä Simon toivetta selostuksesta,
1: ja
0: vaan toivotaan toisen herrasmiehen täyttö. Mitä?
1: Ei, mä aloitan herrasmiehiä täyttää, se on ihan varma juttu. Ei ainakaan tässä vaiheessa iltaa. Sitä en puolen yön jälkeen, en tiedä mitä tapahtuu, siinä saattaa täyttääkin, mutta ei missään tapauksessa, niin varsinkaan suorassa lähetyksessä en ole valmis täyttämään, en Simua eikä ketään muutakaan. Näin se vaan.
0: Mutta täytetään toive, joka on tullut toiselta herrasmieltä. Hän laittoi YouTube-linkin tämmöiseen Fredrik Norrenaan, taitaa olla EHT:ltä, niin Fredrik Norrenan huipputorjunta. Ja olisiko tämä video tulos ruudusta tai jostain, koska tässä vaan kerrotaan, mitä on käynyt.
1: Nyt en muista.
0: Selostuksessa kyllä ei ole mitään erikoista. Torjunta on toki hieno, mutta sitähän te ette näe. Mutta kuunnellaan täällä selostus nyt sitten pois, kun tätä oli kerta toivottu.
2: Juu. Ruotsikin pääsi erään lopulla yrittämään maalia. Daniel ja Henrik Sedin joutuvat toteamaan, että Fredrik Norrena on tänään loistovireessä. Taulle mennään Norrena ansiosta Suomen kahden maalin johdossa.
0: Näin. No niin. Upea koppi se oli. Olisiko ollut urheiluruudusta tai jostain muusta?
1: Mä en edes nähnyt sitä. Mulla, jos se olisi näin kirjat parkuttu, se alkanut pöpöttää varmaan.
0: Varmasti. Mutta alkaako pöpöttää nyt, kun toivotetaan, täytetään se Simon toive, mikä oli siis, mä hyväksyn tämän toiveen kyllä.
1: No varmasti. Wow.
0: Kaikuranen Jesse vie mut kotiin, ja Jessehän oli täällä studiossakin laulaa tämän biisin.
1: Veti hienosti liven.
0: Milloin hän oli? Mun nimipäivinä toukokuussa.
1: Niin se oli.

0: Kaikuroinen Jesse kyselee siinä tai pyytää paremminkin, että vie mut niinku himaa täältä.
1: Hieno biisi, tuo on hieno biisi.
0: On se kerta kaikkiaan. Sä oot Juuso Mäkilähde ja mä oon Tukkaritokokki. Ja tää on toivelaulukonsertti. Me ollaan täällä vaan odottelemassa, että aika on kypsä lähteä juhliin ja tultiin kuuntelemaan hyvää musiikkia.
1: Otetaan pieni kertaus metsästyspaikoista. Maijastiina laittoi, että totta kai heidän pellolle pääsee kyyhkyjahtiin sinne passiin, jos siltä tuntuu. Siellä on pari tyyppiä ilmeisesti ollutkin jo tällä viikolla. Ja vielä lisäpisteet Maijastiinalle, siis Sastamalan suunnilla, eli siellä löytyy meikäläisenkin isovanhempien, niin sikatila ja pellot ja metsät ja muut tämmöiset näin. Eli voisi sanoa näin, että nyt on kyseessä niin kuin naapurikylän tai itse asiassa kotikylän tyttö.
0: Joo, ja John Deeren ratissa, niin annetaan siitä tuplapeukut.
1: On se.
0: Tämä on sen lisäksi, että tämä on toivelaulukonsertti, niin tämä on toiveselostuskonsertti. Ja Juuso, sulla oli myös omakohtainen toive tähän.
1: Mä olisin yhden toiveen.
0: Joo, saat sen heti tuossa seuraavan biisin jälkeen. Seuraava biisi on muuten semmoinen, mitä mä pohdin eilen, että vetäisinkö tänään sun kanssa karaokessa.
1: Ai kahdestaan, duettona? Okei.
0: Okay. Kokeillaanko tässä livessä ensin,
1: ai, niin
0: miten lähtee?
1: Päälle vähän. Niin. Ehkä se olisi turvallisinta niin. Kun se on karaokeista, nolo, jos se siis ihan lähekkää.
0: No niin, tulee ihan just.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
0: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
1: Joo.
3: Oliko hankalaa mitään? Niin.
0: Ihan varmasti.
1: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
0: Ihan varmasti. Joo.
1: Mentiin kävelle.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
7: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
8: Tilanne tällä hetkellä.
9: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
8: Asenneko astui voimaan?
9: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
8: Grönlanti.
9: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
8: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
10: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
11: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
12: lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikä se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
20: En.
3: Mut sunhan piti varata.
20: En varannut risteilyä.
21: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
20: En.
22: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
23: Puila, miten voin auttaa?
24: Moi. Mä oon Untamo.
23: No moi, Untamo.
24: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
23: Isopää sano?
24: Niin, se on mun pomo.
23: Okei, ymmärrän.
24: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
23: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
24: Joo. Kysyitkö vielä sen?
23: Minkä sen?
24: Niinkö sen?
23: Aha. No, tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhilloon.
26: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
27: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
28: Radio Suomi.
0: No niin, se on 19.30 on kello. Täällä on Juuso Mäkilähde ja meikäläinen on Marlon Brando. Ja me vedetään tässä toive laulukonserttia ja myös toive selostuskonserttia tähän lauantai-iltaan. Ollaan menossa siis juhliin, tultiin tänne vaan niin kuin, ei tultu aloittelemaan, vaan tultiin kuuntelemaan hyvää musiikkia. Ja täällä on listalla Juuso nyt biisi, jota me molemmat fiilistellään, mä tiedän sen. Ja mä eilen autossa kuuntelin tätä niin kuin monesti ja mietin, että riittäisikö mulla paukut tänään karaokeessa, niin vetää tätä biisiä.
1: Varmasti.
0: Me tykätään tästä.
1: Haluatko sä reenata ihan säkeistöstä vai kertsistä? Niin kuin mun pokko ottaa ihan sanat tähän, en mä muista.
0: Tiedän, missä oot tänään jatkoilla. Järkkään juhlat samassa paikoissa. Seisot siinä, naurat muidenkaan. Ja mä hymyilen, mut en sit kuitenkaan.
1: Alisan kanssa menee mun mielestä sulla hyvin. Mä en tiedä, mitä kun se katoo sieltä taustalta. Sit mä en tiedä, mitä sit tapahtuu.

0: sydän, jossa on funnut.
1: Kerta kaikki se hieno biisi, Alisa Syrjä.
2: Hyvä Alisa, hyvä.
1: Sydän on rikki. Sä oot Juuso Mäkilähde ja mä oon Haten Ben Arfa. Ja tää on Suomi Popin iltalähetys. Lauantaita vietellään 19.34. Ollaan menossa siis juhliin ja ollaan täällä vaan niinku fiilistelmässä hyvää musaa.
2: Juhlistelmät kun... ollaan aika raskaasti jo myöhässä, mutta tota, ei siinä mitään.
1: Niin ollaan.
2: Mites Arfa, saaks mä toivon nyt kanssa mun selostuksen?
1: Joo, tää on tässä siis oli... toivelaulu ja toiveselostuskonsertti. Joku oli toivonut tuolla aikaisemmin, niin Fredrik Norenan huipputorjunta ja se kuunneltiin viimeksi. Tänne kuunneltiin Tero Pitkämäen kuudes heitto osakassa. Ja nyt Juuso, on sun valinnan vuoro.
2: No niin, mä vien meidät ensinnäkin, mun täytyy antaa sellainen varoituksen sana tästä, että tää on niin kuin iso suomalainen urheiluhetki, mutta tää on vähän sellainen niin kuin antihetki, koska tota, mä en ole päässyt tästä vieläkään oikein yli. Mennään vuoteen 1997. Suomi kamppaili pääsystä arvokisoihin ja siinä oli niin kuin, taisi olla niin vielä, että ehkä siitä olisi sitten joku jatko-ottelu tullut, mutta että meidän piti...
1: Se ei ratkenut tähän peliin vielä, mutta tästä olisi päässyt sitten askeleen lähemmäs.
2: Yes, mutta oltiin kuitenkin sellainen poikkeuksellisen hyvässä tilanteessa ja meillä oli siinä Unkari vastassa ja peli näytti oikein hyvältä siinä ja tota, periaatteessa mitään pahaa ei pitänyt enää tapahtua, mutta sitten alkoikin tapahtua asioita ja hyvin semmoinen niin kuin suomalaista fudista 90-luvulla, 2000-luvulla leimaava, niin semmoinen sulaminen, niin siinä koettiin. Mutta tämä on kyllä, tämä on niin kuin katkeran suloista kuunneltavaa.
1: Muistan tästä videosta vaan jo etukäteen, niin Antsan sanat, ai, hirveältä näyttää.
2: No löytyy tästä pätkästä muun muassa toi.
1: Mutta eikö tässä ollut myöskin niin, että Antse myöskin niin ihan omatoimisesti jinksaa?
2: Meni jinksaamaan siinä. No se te kuulette kohta. Ensin tulee jinksaus ja tässä on kaksi tilannetta. Ensin tulee vapaapotku, sit jinksataan, siitä selvitään vielä, mutta sit tulee kulma ja sit mennäänkin.
3: 40 metristä, mutta siitä huolimatta 45,5 minuuttia on pelattu ja Unkarille vapaapotku. Kenties viimeinen erikoistilanne. Ja nyt täytyy sanoa, että olisi se kauheaa, jos tästä Unkari tekisi tasoitusmaali. Suomi tekee muurin aivan sinne 20 metrin tuntumaan. Ja siinä on Lipskei, siinä on Lörins juonimassa tilannetta. Ja siinä on myöskin Bela Illes ja Teuvo Moilanen asettaa muurin oikealle paikalleen. Unkarin viimeinen, kenties viimeinen tilanne. Laukaus 40 metristä kimpoilee ja pomppii. Ja pomppii sillä tavalla, että vielä tulee neljäs kulmapotku Unkarille.
2: Eli tästä selvittiin.
1: Eikö tämä Olympiastadionilla ole tämä matsi? Missä olit silloin?
2: Mä katsoin sitä kyllä ihan telkkarista kotona sillä tavalla. Mutta tota, tää oli ihan hirveä.
3: Ai. Hirveältä näyttää ja voi luoja paratkoon. 46,5 minuuttia ottelua pelattu ja Suomi menettää 1-0 johtonsa. 31 000 ihmistä stadionilla hiljenee täydellisesti.
2: Mä aloin itkeen ton jälkeen, mä muistin.
3: Ferenc Horváth liukuu pallon maaliin. Siinä ei Paatelainen pystynyt siivoamaan tilannetta.
2: Sehän kimpoo siitä vielä niin kuin siitä maaliviivalta jotenkin.
1: Joo, ja se taitaa olla Miksu, joka siellä on maaliviivalla niin kuin tolppamiehenä kulmassa.
2: Ja siitä oman pelaajan kautta vai unkarilaisen, en tiedä.
1: Ei, kun oman veskarin kautta. Mikäs meillä?
2: Te Moilasen Tepihän siinä oli. 90-luvun legenda siis. Mähän fanitin häntä siihen aikaan. Okei, ei se ollut Tepi. Ei se ollut ehkä Tepin maali. Se oli, niin kuin, se oli koko joukkueen niin kuin maali siinä. Että.
1: Joo.
2: Tommonen.
1: Hei. Muitakin selostustoiveita otetaan vastaan, tänne on muutamia tullutkin. Pakko vielä johonkin positiivisempaan, siis tämä selostustoive, kun
2: lopettaa,
1: me voidaan näihin jäädä, mutta positiivista musiikkia on tullut. Nyt on nimittäin hieno nosto meidän kuulijat. Tämä taisi olla Pasin toive, tämä biisi. Ei ole soinut kyllä meillä varmaan vuosikymmeniin, no se on vuosiin, sanotaan näin. Tämä oli mun äidin suosikki.
2: Ai jaa.
1: Tämä laulaja.
2: No tässä. Ihan aiheesta sitten.
1: Joo, ja mä oon kuunnellut tätä biisiä korvalappustereoilla sitten olohuoneen lattialla, kun mä oon ollut pieni.
2: Katoppa vaan. Ai, tääkin on kyllä, tätä on muuten lavoilla paukutettu menemään aikoinaan.
1: Ja tietokilpailukysymys. Minä vuonna Laura Voutilainen oli Euroviisuissa?
2: On Hantsi.
1: Heitä vaan.
2: 2005.
1: 2002, muistatko biisin?
2: I think it's you.
1: Kyllä.
2: No näin.
1: Mutta tää on kerran.

0: Laura Voutilainen kerran. Sä oot Juuso Mäkiläinen ja mä oon mestari Tikku ja kello 19.42 Suomi-pui lauantai-illassa.
1: Ei muuta kuin Ari Kaado vaan kaikille. Hei nyt mä muistan, mä löysin sen, mikä se oli se.
0: Mikä?
1: Mene tästä nyt takaperin aasinsilloilla. Se on siis 6-tonen Waiting for the Dawn on tää, mikä on hemmetin hyvä biisi. Mutta ei sitä tarvitse nyt kuunnella, mutta se on se biisi. Niin mene tosta takaperin, että mihin sä oot niinku menossa. Se oli siis se Heikki katoja.
0: Joo. Niin. Tää on siis se

0: Selostustoive, laulu ja selostustoivekonsertti.
1: Mm, tervetuloa mukaan.
0: Ja niin tänne on paljon tullut toiveita myös selostuksien suhteen, niin otetaan tästä yksi Iku Viitanen tähän väliin.
1: Joo.
0: Eletään siis vuotta 2003 ja Auran aallot radiokanavalla.
1: Mm?
0: Kärpät TPS.
1: Okay.
0: En ole varma, onko playoffeja vai ihan runkosarja, mutta taitaa olla 5-5 tasoitus ja no, kaikki saa itse päätellä ja todeta, mikä tässä on tilanteen niin kuin laatu, mutta 5-5 tasoitus tulee tässä.
2: Painaa päälle, täyttä vauhtia. Kauppinen odottaa, tykki valmiina. Tänne vaan, kyllä täältä pesee, täältä linkoaa. Maali eteen, käy kai pieniä. Tasoitusmaali! Ajat 58,
1: 5-5.
0: Okei. Näin siis Aura Aalolla.
1: Siinä on käynyt Aralla jätkät se erätauolla, niin ottamassa muutaman. Täytyy sanoa. Oli kyllä, ei sitä selvää saanut, mutta veikko, että natsit nousi poteroistaan myös. Meillä oli semmoinen soundi tossa, että huhhuu.
0: Joo, mutta niin kiitoksia toivesta. En ollut ennen kuullutkaan. Oli hieno nosto. Ja musiikkia on toivottu myöskin Tapion Kartsa.
1: Aha, no niin.
0: Jos Tapion Kartsaa toivotaan, niin Tapion Kartsaa soitetaan.
1: Okei.
0: Hyväksytkö tämän biisin?
1: Todellakin. Kiva. Me ollaan aika paljon sitä Olen suomalaista kuunnellut, niin tää on kiva.
0: Muista Juuso, että tästäkin päivästä niin jää vaan muistaa.
1: Luojan kiitos.

0: On se hieno.
1: On se hieno, ja täytyy sanoa, että hienoja on nämä teidän selostustoiveet tässä toiveselostuslaulukonsertissa, nimittäin voisi kuvitella, että sieltä tulisi, niin on niitäkin tullut, tietysti, että Mertaranta ja hei, Ilmaveiviä, niin tämmöisiä hyvin legendaarisia, mutta esimerkiksi Jonnan toive tässä, Jani Säteri selostaa, kun Kaapo Kähkönen tekee maalin Tutolle, niin nämä on niin kuin, lämmittää nämä tämmöiset.
0: Joo, nostot. Jani Säteri on kyllä legendaarinen niin kuin tutoselostaja nimenomaan.
1: Ehdottomasti, mutta niin tota, kyllä se, mä tykkään, että ollaan vähän siellä, niin kuin, mennään kuitenkin niin kuin rima hipoen tässä koko ajan.
0: Joo, molempia otetaan vielä vastaan sekä selostaja, toiveita, että tota noin, musiikkitoiveita.
1: Ihan hauska. Meidän piti lähteä 45 minuuttia.
0: Piti lähteä, mutta mun pitää kertoa vielä se tarina siitä Pink

0: sitä pienestä pingispallosta.
1: Ai niin, se oli se vielä. On vielä se oli tavallaan se niinku juttu.
0: Joo, mutta ennen toteutetaan nyt tässä nyt yksi Sepo ja Kimmo haastattelu Atlantassa vielä tähän rahaan. Niin.
2: Niin, että minä olen kohta Sepon puhuttelussa. Onneksi olkoon Seppo, se oli hieno suoritus. Tässä on aika moni mitalisti, riippumatta mitalin väristä lähtenyt kunniakierroksilla, mutta sinä et taida lähteä.
3: No en perkele läheisen jopa.
2: Mutta hei, itse kilpailuun. Se oli sinulta siis kerta kaikkiaan aivan uskomaton suoritus, mutta jos lähdetään siitä viimeistä heitosta, siinä oli aineksia vieläkin pitempään. Menikö liian korkeaksi?
3: Ei, se... Se on lähinnä semmoinen normaali toivotoyritys, se viimeinen, että toinen heitto, se olisi pikkusenkaan pitänyt tuelta, niin se olisi ollut 95 vähintään.
2: Niin. Minä nimittäin katselin sitä viimeistäkin sillä silmällä, että jos se olisi lähtenyt, mutta okei, täältä on helppo sanoa, että se olisi pitänyt olla vähän matalampi. Siinä on nimittäin aivan kammottava veto takana.
3: Joo, se oli ihan mun mielestä sopivan korkea, mutta kerta kaikkiaan enää ollut tautia, ei yhtään enempää.
2: Mutta kyllä kaiken kaikkiaan sinun siitä huolimatta täytyy olla varmaan tyytyväinen tähänkin sijoitukseen.
3: Pakkohas.
2: Ei se pakko ole olla, mutta mä ymmärrän, että vähän niin sanotusti ottaa kaaliin, kun aineksia on 7 metriä pitempään. Tasohan ei sittenkään voittajakohdalla ollut niin kova kuin odotettiin.
3: Ei, kun mä itse sen laskin mielessäni 8,5 riittää. Ja sitten mä laskin sieltä, mä itse pystyn yli 90 heittämään. Ei vaan perkele.
2: Kiitoksia. Entä sitten Kimmo?
0: Seppo lähti menee.
1: Seppo lähti varmasti menee.
2: Oman kilpailu.
1: Onhan toi vähän semmoinen puukkoa haavassa sillä, että okei, tietysti Seppo ei voittanut tuota kisaa, mutta niin kuin vähän sama, että Alisa Vainio maalissa käydään vähän läpi. Pikkas olisi voinut tulla nopeampaa vielä.
0: Muistatko sen, kun Tommi Evilä, niin...
1: Se veti ihan siis kyllä, niin kuin, oho, viuhkan päähän, muistan.
0: Mutta muistatko, kun Juuselan haastattelussa, niin Tommi Evilä vähän kärähti.
1: Joo, just tämä on, tätä mä tarkoitan. Mä muistan tämän. Onks sulla se siinä?
0: Onks mulla
1: se? Sehän kärähtää
4: kommentti. Se harmittava kerta kaikkiaan jäi.
5: Ja jos samalla tuloksella jääminen pois on lähelle, niin se olkoon sitten toimittajan mielipide, mutta kauden kolmanneksi parasta sivuava tulos. Mitä tohon nyt sitten sanoo, jos tilastoissa on 15 ja nyt on 14, niin...
1: Rauha.
5: Tilastolla tosiaan kyllä nyt mitään merkitystä, mutta... Urheilu näyttää tänään taas tota puolta, mutta aika eriskummallista.
0: Nyt kohta kärähtää.
4: Erityisesti se ensimmäinen hyppy oli, siinä oli aika hyvä lataus ja itsekin varmaan koit se niin, että se ei olisi ollut hyppy. Jos käydään noin kaikkikin hypyt läpi, niin
1: Nikki,
4: miten
1: kysy nää mitä.
4: Kerrallaan ne tuntuu?
1: Lähetä pois vaan. Nikki, älä
5: kysy. Sanottu, niin ensimmäinen oli varmastikin sarjasta paras ja toinen oli sitten pitkä. Kolman neljästä tuossa tilanteessa. Sitä nyt sitten Ninna sen paremmin.
4: Voisi jälleen kulkea vieläkin paremmin. Miten sä olet realistisesti ajatellut tämän karsin?
5: No siis mä en nyt oikein tiedä, että mitä ihmettä sä höpyset siinä, jos mä hyppään 8.01 ja mä oon tällä kaudella, se on mun kolmanneksi paras tulos, niin mitenkä tää nyt menee niin reisille, että siis jos joku alkaa niin nostelemaan odotuksia, niin edelleen, katsokaa tilasta, jos mä olin 15, niin nyt mä oon 14 vai 13, niin ei se nyt niin, että vähän ammattitaitoa nyt siltä mikin toiseltakin puolelta, että ei kannata kauheasti alkaa puukkoon vääntelemään haavassa, että kyllähän se tietää, että tässä kyrsi ja näin, mutta tuo oli keskinkertainen veto, mutta niin kuin näköjään, kun nimi on Evillä, niin odotusarvo on pikkusen aina normaalia korkeammalla tilastosta huolimatta.
0: Tämä oli Berliinin MM-kisoissa, mutta muistatko, kun kotikisoissa, MM-kotikisoissa, yleisurheilussa, mietin, että Suomessakin oli MM-kotikisat yleisurheilussa. Olin katsomassa ja siellähän Tommi Evillä venotti hienosti pronssilla.
1: Oliko näin?
0: Kyllä.
1: No hyvä Tommi.
0: Ei ole pituushypyssä kuule MM-kisoissa suomalaisilla tänä päivänä ihan hirveästi palaa mitskuille. Niin Tommi on kuitenkin ollut ronssilla kotikisoissa. Muistan, että Olympiastadion kiehuijuus
1: on. Aivan varmasti. Se on kova suoritus.
0: Hei, seuraavaksi tulee yksi toivebiisi. Mikä biisi se on, niin me ei vielä tiedetä sitä. Ja sen jälkeen mulla on vielä yksi kerrottavana se yksi tarina.
1: Joo.
0: Muistatko mistä?
1: Pinkistä pingispallosta.
0: Kyllä.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Non-stop.
6: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
10: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
11: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
11: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
11: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kenelle me pelataan? Logolle.
13: Pelikavereille.
14: Tulevaisuudelle.
15: Kannattajille.
16: Vai omalle joukkueelle?
17: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
18: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Hei, maistaisiko pirtelö?
21: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
20: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Oon miettinyt kalaonnea.
23: Mitä siitä?
22: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
23: Älä mieti liikaa.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Motonet. Motonet.
26: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
27: Lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
26: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
27: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
28: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
29: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
30: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
31: No jo on halpaa.
30: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
31: Tervetuloa!
28: Maailman rankin reality jatkuu.
32: No niin, siis liikkuu!
33: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
34: Pää pinnan alle!
35: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
34: Nyt lyö sitä!
28: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa. Radio
1: Suomi. Ja oikein mukavaa lauantai-iltaa kaikille siellä. Täällä on, minä olin Juuso Mäkilähde ja hän oli, mikä hän olikin aina, vähän tuppaa vaihtelemaan.
0: Vahid Hambo.
1: Just näin. Mutta ennen kaikkea haluan korostaa, että kyseessä on nauhoite, vaikka tässä onkin toive biisilauluselostusohjelman numero käynnissä, niin teitä vedetään tässä linssiin. Kaikkihan tulee nauhalta ja tämä on vaan showta. Ainakin jos voidaan tässä kohtaa niin sopia, että ei tehdä tästä semmoista varsinaista numeroa. Me ollaan Tukesnautserin kanssa lähdössä tästä siis juhliin ja tultiin tähän. Jätettiin tuohon autot ja ajateltiin, että kuunnellaan pari hyvää biisiä tuossa ennen kuin lähdetään sitten iltaa autoilla. Rakentamaan autoilla. Just lähdetään tuosta ja rakennellaan ja näin. Ja vilkkua käytetään, niin... Niin täällä ollaan nyt vielä, pikkasen on venähtänyt, mutta kyllä me kohta lähdetään. Meillä on vielä tässä ilmeisesti joku toivebiisi, sitten meillä on tarina pinkistä pingispallosta, joka oikeastaan piti kertoa jo tunti sitten, mutta se nyt ei ole vielä tullut.
0: Ei, se ei tulee, se tulee kyllä, tulee. Se on tulossa.
1: Heti 8 jälkeen. Tuleeko heti 8 jälkeen?
0: No ei, tätä siis tulee.
1: Päätän nyt.
0: Mitäs mieltä tästä biisistä?
1: Tämä on hieno biisi, Kaija hyvä nosto.
0: Oli nimittäin toivottu täällä ja mun mielestä niin kuin Vedet virtailee on yksi hienoimmista Kaijan ralleista.
1: No, mutta jää kuitenkin sinne, että se ei ole siellä niin kuin niissä top 5 hiteissä ihmisten mielestä.
0: Ei olekaan, mutta tiedätkö mikä mun ja Kaijan suhde on?
1: No?
0: Mun sedällä, rakkaalla Arin sedällä, niin oli aina autossa niin Kaijakoon levyjä, siis 2348.
1: Joo.
0: Ja siitä on tullut mun rakkaus Kaijakoota kohtaan, kun aina kun mä olin hänen kyydissä, niin kuunneltiin miehissä Kaija.

0: Kaikoo, vedet virtailee, hyvää iltaa Radio Suomipin kaikki rakkaat kuulijat. Kello on tasan 8, täällä on Juuso Mäkilähde ja mä oon Kari Peitsamo.
1: Mm-hmm.
0: Ja Juuso yritti äsken soittaa ilmeisesti meidän editoijalle Juuso Muikulle tonne Kuopioon. Millä asialla, Juuso?
1: Mä ajattelin Muikulta kysyä ensinnäkin, mitä on viikonloppu mennyt, ja toiseksi ajattelin hänelle heittää tämmöisen näin, että poistaa ja tuhoa kaikki videotiedostot tästä studiosta.
0: Niin just.
1: Tän illan ajalta, mutta ei sen kummempaa. Miten Kari Peitsamo, soiko kitara tänään vai ootko ihan siviilissä liikenteessä?
0: Kyllä, kitara soi. Ilman muuta kitara soi, mutta ennen kuin kitara soi, niin täällä on paljon, meillä on siis biisitoivekonsertti ja selostustoivekonsertti.
1: Kyllä.
0: Molemmat päällekkäin tässä. Tämä on tullut useammasta eri lähteestä. Et nyt pitäisi kuulkaa saada niin YouTubesta soitettua, tai mistä tahansa saatte sen soitettua, niin Sotsin parisprintin olympiakulta.
1: Se on kyllä hieno.
0: Joo.
1: Katsoin senkin livenä telkkarista.
0: Jarmo Lehtinen ja Reijo Jylhä. Onkohan tämä? No Reijo Jylhä tässä on ainakin, niin oletan, että se on myös Jarmo Lehtinen. Niin mennään tuohon parisprintin viime hetkille sitten. Tässä Sakemanni heittää kohta niin Lippasen kaket.
1: Joo.
0: Ja siitä aukeaa sitten mustille paukut.
1: Kiilaussyytökset lähtivät siitä liikenteeseen, mutta saahan sitä nyt rataa vaihtaa.
2: Ja Saksa ensimmäisenä. Jauhojärvi tuohon kovaan mutkaan. Ruotsi on jäänyt 100 metriä. 80 metriä, sieltä ei mitaleilla tulla. Ja Sami puikkaa sisäkautta. On päästä ja pääsee ensimmäiseksi. Ja sitten Tarsi kaatuu.
0: Se on hyvä toi Jarmo Lehtinen, joka huutaa tossa, että kultaa tulee, mutta sit Jylhä vielä vähän topputtaa, että
1: ei vielä,
0: on kovaa, Slobo on kovaa loppukamppailussa.
1: Joo, ja Saksan kaatumiset tuli oi, niin se kesti puoli minuuttia vielä sen jälkeen vielä, oi. Ihan loistava, aivan loistava.
0: Se oli Iivo ja Mustin parisprintin olympiakulta 2014.
1: Oli Iivo muuten nuori poika tossa kohtaa vielä.
0: Oli.
1: Ai.
0: Hei, seuraavaksi on tulossa toivemusiikkikonsertissa Juuso Mäkilähteen toive. Juuso, haluatko alustaa toivetta?
1: No tää on kyllä meikäläisen yksi semmoista ikiklassikko suosikeista. Semmonen niin kuin, tässä on Tanssilavan katku ja mulle muistot menee siihen, että tää kyseinen yhtye taisi olla tossa, mikä se nyt on se ohjelma, lauantai-illan, tiedätkö kun siellä oli se Sari Tamminen ja ne oli siellä tämmöisillä tanssilavoilla vetämässä ohjaa, sieltä kuvattiin ohjelmaa. Niin mun mielestä tää kyseinen yhtye oli vähän semmonen house-bändi jollain kaudella siinä ja he aloitti tai lopetti, tai saattoi itse asiassa aloittaa ja lopettaa tällä heidän hitillänsä, joka me tuossa seuraavaksi kuunnellaan sitten. Mikäköhän? No kyllä joku laittaa WhatsAppiin kohta. Ellei tämä olisi nauhoita, niin mä pystyisin lukemaan täältä, että mikä se oli. Mutta joka tapauksessa niin meikäläisen semmoinen niin
0: Kesäillan valssi.
1: Sehän se on. Tämä on semmoinen iskelmätaivaan meikäläisen aivan niin kuin favorite. Laitas tuleen sieltä. Hei, saanko tukka luvan?
0: Totta, Mooses saat luvan.

0: Taika Kuu, saanko luvan?
1: Hieno biisi, ehdottomasti kyllä. Kestänyt aikaa mun mielestä hyvin.
0: Kyllä. Sä oot Juuso Mäkilähden, mä oon Kevin Magnussen ja no tää on Suomen Popin lauantai-ilta. Kello 7:07 ja me täältä kohta lähdetään livohkaan, me mennään siis juhliin. Me tultiin tänne vaan ottaa tämmönen välipitstoppi heittelemään dartsia, mutta sitten meille tuli semmoinen fiilis, että olisi kiva kuunnella jotain hyvää musiikkia. Ja kenen kanssa me halutaan kuunnella hyvää musiikkia? No totta kai Suomen Popin kuulijoita.
1: Nimenomaan, pitäisikö Tuukka harkita tämmöistä vaihtoa? Jätetään kato toi aamuhomma ja tullaan lauantai-iltaisin. Miksei perjantai-iltaisinkin? Perjantai-ilta, lauantai-ilta. Siinä kato, hei, soitellaan.
0: Tiputellaan,
1: voidaan soittaa muutama vinyyli.
0: Joo!
1: Ja näin.
0: Niin tämä vinyyli-ilta muuten, Juuso, mikä tehtiin silloin yksi perjantai-ilta, niin siitä pitäisi ehkä tehdä part kakkonen, koska jengi dikkas.
1: Jengi dikkas kyllä ehdottomasti. En tiedä, onko tällä hetkellä kuulolla ketään sellaista, joka kuuli tämän vinyyli-ilta numero ykkösen, niin voi vaikka viestiä laittaa WhatsAppiin 0403564556, mutta silloin kun me kysyttiin, että miten pitäisikö tämä ottaa uusiksi, niin oli positiivinen kyllä vastaanotto sille. Muikkuhan oli messissä meidän editoilla Kuopiosta.
0: Joo, kyllä joo. Ja samaan numeroon 0403564556 saa laittaa edelleen biisitoiveita tulemaan.
1: Niin
0: meillä on semmoinen niin kuin askelmerkki tähän nyt laitettu, että seuraavaksi tulee ehkä Nelli, ellei tule joku hyvä toive tänne WhatsAppiin sitä ennen. Ja sitten mun piti kertoa se yksi tarina sulle.
1: Niin, tästä pinkistä pingispallosta.
0: Justiinsa. Mä oletan, että kaikki haluaa sen myöskin kuulla. Niin semmoinen pitää kertoa. Ehkä joku selostus. Jossain vaiheessa meidän Juuso pitäisi sinne juhlinkin kyllä mennä.
1: Ehditään. Me
0: alkoi nimittäin 49 minuuttia sitten.
1: Joo, mutta hyvät juhlat kestää pitkään ja kyllä me sinne vielä jossain kohtaa päästä. Katsotaan, miten tämä menee. Äkkä ei aleta säätää nyt liikaa.
2: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
20: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
21: No jo on halpaa.
20: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop -klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
0: No, siinä olikin aikamoinen litania.
1: Ottakaa
0: siitä koppi. Sä oot Juuso ja mä oon Tuukka. Ja normaalisti me ollaan tuolla meidän aamussa niin paiskimassa hommia, mutta nyt me ollaan menossa juhliin ja tultiin tänne näin kuuntelemaan hyvää musiikkia.
1: Tää sun 20 minuutin nopea musafiilistely, siis kerrottakoon sen verran, että tuossa 6:30 maissa niin Tuukka sanoi mulle, että käydään nopeasti pari hyvää biisiä kuuntelemassa. Mm. Mä toivon yhden, sä toivot yhden ja kuulijat, jotka on kuulolla, saa toivoa yhden. Sen piti kestää ehkä noin 20 minuuttia. Nyt tämä on kestänyt 1,5 tuntia.
0: Joo, no mutta semmoista se on seuramarkkinoilla tämä homma. Nyt kuunnellaan yksi biisi. Juuri tässä on niin kuin loppuillan agenda sulle. Nyt tulee yksi biisi. Sen jälkeen tulee yksi selostus, toive. Sen jälkeen tulee yksi toivebiisi. 0403564556 on meidän studionumero. WhatsApp, laittakaa sinne toivebiisejä. Kuunnellaan se. Sen jälkeen tulee tämä tarina, mitä mä oon nyt pihdannut 1,5 tuntia. Tämä pinkki pingispallo tarina.
1: Joo.
0: Ja sen jälkeen kuunnellaan yksi biisi ja sitten lähdetään lataa täältä.
1: Selvä.
0: Sopiiko?
1: Okei, mikä on tämä agenda, minkä sä sanoit? Mulle, vai oliko tämä se sun agenda?
0: Se niin
1: nyt
0: niin
1: mä sain tästä kiinni. Eli ootas mä kertaan.
0: Noniin.
1: Nyt tulee tämä yksi biisi.
0: Joo.
1: Sitten tulee ehkä yksi selostus.
0: Sitten tulee yksi toivebiisi. Joo.
1: Ja sen jälkeen tulee tämä tarina tästä pinkistä pingispalosta, jota ei kukaan kuullut 1,5 tuntia.
0: Jop.
1: Ja sen jälkeen, tuliko sitten toivebiisi vai yksi biisi? Yksi hyvä biisi?
0: Jompikumpi. Niin jos tulee hyviä toivebiisejä, niin sitten tulee hyvä toivebiisi.
1: Mä laitan tommosen niinku kenoviivan tuohon, että tulee hyvä biisi tai hyvä toivebiisi. Joo.
0: Käykö tämä sulle hyväksi biisiksi?
1: Käy. Nelli
0: on kyllä hyvä. Voisinko mä vetää tämän karaoke tänään?
1: Kyllä sä melkein voit vetää.
0: Joo. Päivä vastaan tuu pelaan mun kortit tarkkaan.
1: Ollaan vaan menossa Helseitsensi karaokeen, niin se voi olla pikkasen toi Nelli Mato

0: No niin. Se oli
1: selko jo soima.
0: Se oli Nelli Matula, sä voitit jo, saat Juuso Mäkilähde ja mä oon Tuukka Ritokoski ja nyt
1: niin.
0: Ehkä linjan päässä on meidän Kuopion vahvistus, jos kehtaa vastata puhelimeen, eli Juuso Muikku.
2: Se on myös mahdollista, että...
3: Terve.
0: Terve.
1: Kato, terve Muikku. Mä ajattelin, että sulla on siinä jotain muuta agendalla ja työpöydällä, että sä et ehdi välttämättä meille vastailla. Mitä Muikun lauantai-iltaan kuuluu? Kysyy kansa.
3: No me on tässä se saatteko te radiossa nyt?
1: Ei ole.
0: Ei olla, me ollaan Juuson kämpillä.
3: No niin, joo. Selvä. Joo, katsotaan, kun tuo numero oli vaan sen verran outo. Että...
1: Mulla on lankapuhelin.
3: Ai niin joo, joo, okei okay, joo. Ei, kun mä oon tällä hetkellä kuulkaa kävelyllä.
1: Kävelyllä?
0: Kävelyllä.
3: Joo.
0: Kenen kanssa?
3: Ihan itekseni.
0: Joo, niin vaan niin joo. Eli joo.
1: Meille selittään tuommoista. Missä?
3: Okay, tuossa päivän, kun vähän pelailin tietokoneella ja tein tämmöistä, niin sitten ajattelin lähteä kävelyllä.
0: Mitä pelasit tietokoneella, Juuso Muikku?
3: No nyt pelasin semmoista Big Walk-nimistä peliä ja sitten myös vähän Helletlussia. Tuukka, voitaisiin ottaa joku päivä.
0: Mennäänpä joku päivä pelille Helletlussiin.
1: Mikä se eka peli oli?
3: Miksi niin soitatte? Miksi soitatte?
1: No ihan muuten vaan. Mikä se oli se? Oliko se Big Walk?
3: Joo.
1: Tuliko sulla siitä idea lähteä kävelylle vai miten tämä peli?
3: No ei tullut. Ihan hyvä aasi siltä, mutta ei tullut.
1: Aha.
3: Ennalta mietittiin, että voisi käydä.
1: Joo. Mutta onko sulla nyt niin kuin, että nyt sä kävelet siellä, kello on 20 minuuttia yli 8 lauantai-iltana, niin onko se niin kuin menossa kämpille ja siitä sitten nukkuu vai mikä se sitten?
3: Niin varmaan sillä voisi katsoa vähän vaikka että ohjelmaa ja semmoista.
1: Okei.
3: Hyvä pitää vielä.
1: Käykö sä Muikku enää niin kuin ulkona? Sä oot kuitenkin meidän tästä poppoos niin kuin nuorin kaveri sillä tavalla, että...
3: No kyllä me silloin tälleen käy, joo. Mutta me haluan kysyä, että ootteko työ niin kuin... Oletteko töissä?
0: Me ollaan töissä, älä nyt änkytä siellä ihan niin. Oikeasti. Juuso Muikku, sä oot viimeisten tietojen mukaan niin myöskin rakastunut, niin onko tämä vaikuttanut tähän niin kuin menojalan vipattamiseen, että nyt sä käyt vaan kävelyllä ja pelaat tietokoneella?
3: No, ei se, kyllä me niin kuin, sanotaan menojalka ehkä, me sanotaan, että on raskas kesä vaikuttaa siihen niin kuin tällä hetkellä enemmän. Siellä on muun muassa vieläkin tämä Juuso ja minun Jyväskylän visitti, niin vieläkin tuntuu, että...
1: Onko pikku morkkista niin kuin vieläkin sitten?
3: No ei ehkä morkkista, mutta sanotaan, että keho ei kestä.
0: No pientä morkkista voisi jopa olla ihan syystäkin, koska täällä netissä liikkuu nyt semmoinen kuva, missä te olette jossain terassilla ja näytätte kameralle Ladyboyn tagaa.
1: Joo.
0: Niin pieni morkkis on myös ok,
3: Juuso
0: jos semmoinen on.
3: Mäkin lähtee Juuson näyttää.
0: Molemmat näytätte siinä ja nauraskeet.
1: Ei ole mun instassa tommosia.
0: Juuso Muikku, ennen kuin päästään jatkaa sua kävelyä, niin haluatko sanoa muutaman saman?
3: Lähtekää pois.
0: Haluatko sanoa muutaman sanan niin tämmöisen bändin kuin Sleeping on a Pedestra? Mind Cremation.
3: Se meni nyt tosi huonosti. Me lähden nyt pois.
0: Sleeping on a Pedestra.
1: Se on hyvä bändi.
0: Niin, haluatko sanoa uudesta levystä jotain? Teette uuden levy.
3: Joo, tehtiin levy. Tehtiin sitä reilu vuosi. Tosi hyvä. Ollaan tyytyväisiä. On hyviä biisiä.
0: No niin, kiitoksia. Sitten menkää kuuntele Spotify. Mitä mieltä tästä seuraavasta biisistä?
1: Oho.
0: Mitä mieltä sä oot, Juuso Muikku, niin Halo Helsingin joulun kanssa sijaan?
3: Aivan helvetin hyvä. Tässä tulee itse justiinsa toi autotien ylitys, ja me hyppään tuohon Scanian keulaan. Niin työnantajalle sellaista terveistä, että me ei liity tähän mitenkään. Moi moi!
0: Siinä meni Juuso Muikku.
1: Kiva mies. Hukassahan se on.
0: On hyvä biisi, mutta tää. Tuossa oli just uutisissa, että siellä oli, tiedätkö sen kebabin näköisen... tuossa kampin vieressä sen.
1: Minkä?
0: Se on kappeli.
1: Mikä kebabin näköinen?
0: Ihan kebabin näköinen kappeli tuossa Narinkkatorilla.
1: Siis rullakebabi vai mikä?
0: Ei kun Narinkkatorilla on se kappeli, mikä näyttää, se on
1: semmoinen. Niin. Se kebab, niin kuin se mikä on siinä vartaassa just, kebabin
0: just,
1: näköinen. Joo, tiedän
0: just,
1: mä
0: siellä
1: sen.
0: Oli ollut just joululaulutilaisuus. Kattelin uutisista jo viime viikolla. Siellä on ehkä vedetty myös joulun kanssa Jaan.
1: Mm.

0: Hyvää joulua toivottaa täällä Suomi-opi-illassa Juuso Mäkilähde ja Kevin Costner.
1: Nyt alkaa ole jo. Nyt alkaa Kevin ole jo. Täytyy sanoa, että se oli se jo niin kuin Passion of the Christ oli aika hurja paukku, mutta tää saattoi olla vielä pahempi verilöyli.
0: Joo. Tää on totta, me ollaan Juuson kanssa menossa juhliin ja tultiin tänne vaan kuuntelemaan vähäksi aikaa hyvää musiikkia.
1: Joo, joo. Kohta aletaan juhlia, mutta vähän täytyy töitä tehdä ennen sitä, että pystyy sitten laskujen lunnaat maksamaan.
0: Joo, meillä on tässä meneillään toive laulukonsertti sekä toive selostuskonsertti. Ja nyt on tullut hieno toive myöskin. Sä Juuso tuossa sanoit, että hyvät ei tule semmosia ilmiselviä, vaan tulee vähän pakan ulkopuolelta.
1: Joo.
0: No nyt mennään niin kauas pakan ulkopuolelle kuin Suomi-sarjaan ja Järvenpäähän.
1: Onko tää tullut jostain ulos tää selostus muuten kuin hallista?
0: Tää on tullut Ruutu-palvelusta, eli oman firman palvelusta.
1: Lasketaan.
0: Ja ottelu on siis Järvenpää Haukat vastaan JHT, eli Kalajoelta on tämä vastustaja. Ja tässä sitten selostajana toimii Rusasen Ville, joka alustaa. Tässä on Haukat päässyt just ylivoimalle. Ja hän tuossa pikkusen manaakin, että arvatkaas mitä on luvassa. Ja sitten kuullaan kaikki, mitä on luvassa ja miten se päättyy. Niin mennään hetkessä Järvenpäähän.
2: Arvaattekos mitä on tarjolla? Sarjan paskita ylivoimaa once again Alakotila. Ei onnistu kääntämään enää tästä vierasjoukkoa, hän pääsee 2-1. Palola antaa toiselle puolelle ja siinä on paikka ja herra jestas. Jere Rantala laittaa kiekon kyllä nyt niin ylähyllylle kuin olla ja saattaa ja lukemat ovat 2-0. Sitä ylivoimaa kerkeää 8 sekuntia kulua kuin vierasjoukkoa.
1: Siis meneekö tommonen on mennyt ruudussa läpi?
0: Kyllä
1: siis toi täytyy olla oikeasti aika mennyt ihon alle, että se selostajana, joiden niinku kuitenkin siinä niinku niin sanotussa raamatussa lukee, että et voi osoittaa puolueellisuutta, tossahan se vähän, ei niinku suoraan, mutta rivien välistä lukee, niin siinä on pikkasen on asenne.
0: Mutta hän tiesi, että ylivoima on kehnoa ja siitä tuli myös todiste. 8 sekkaa ja omissa soi ylivoimalla tosissaan, niin alivoimalla kaveri teki sitten 0-2. Niin semmoista se on hyvin, hän osasi maalata Ville sen.
1: Joo, kyllä hän niin urheilun tuntee selvästi.
0: No niin Juuso, me ollaan nyt lipsuttu taas aikataulusta ja meidän askelmerkeistä, mutta seuraavaksi

0: tulee toivebiisi. Se on toivottu meidän WhatsAppissa.
1: Ota toi katko väliin nyt kuitenkin.
0: Katko otetaan väliin ilman muuta, mutta sitten sen jälkeen tulee pari kolme hyvää biisiä.
1: Juh.
0: Siihen väliin, sinne väliin jonnekin tulee niin Pinkki Pingis pallotarina.
1: Yes.
0: Niin sopiko tämmönen?
1: Joo, joo, muistetaan.
0: Sitten lähdetään sinne juhliin.
1: Sopii.
2: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua. Niin sua. Elämä on.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalmata.com.
9: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
14: Beely, be, beely, beely.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10€.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Pirkka vihreät rypäleet €4,49 rasia.
16: No kyllä.
15: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7€. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät.

0: 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
0: Radio Suomi Pop.
2: Joo, parhaita biisejä tulee ehdottomasti, mutta kuunnellaan nyt ensin vähän selostuksia. Sä oot Juuso Mäkilähde, mä oon Teija Ritokoski ja täällä on meillä toivelaulu ja toiveselostusohjelma käynnissä. Ja otetaan nyt ihan nopeasti, ennen kuin Juuso tulee toi seuraava toivebiisi, niin otetaan yksi selostus nopeasti. Nimittäin Mikko on laittanut tänne HPK eli Kerho kavereiden kesken, niin menee ensimmäistä kertaa käsittääkseni SM-liigan finaaleihin. 9-3.
3: Okay.
2: Nyt HT:tä vastaan jatkoajalla ja kuka muu tekee voittomaalin kuin Marko Kyypalo.
3: Wow.
2: Niin kuunnellaan.
4: Nyt pääsee tuon syöttöyrityksen. Nyt pääsee Tommi Varjonen nostamaan HPK:n peliä. Marko Palo ajaa läpi. Saako kiekko? Saa! Palo! Ja siellä on! Marko Palo on Rinkelimäen sankari. Kuunnelkaa miten Rinkelimäki huutaa! Marko Palo on Rinkelimäen sankari. Ajasta 4.29. Hannu Savolainen ja
2: näin, kerran finaaleihin 9-3.
3: Hienoa fiivistä kyllä tossa noin. Nämä on hienoja nostoja, nämä tämmöiset selostustoiveet, jotka ei ole ihan niitä ilmeisimpiä. Toki hienoja klassikkoselostuksiakin löytyy, mutta arvostan aina näitä tämmöisiä vähän kuitenkin tuolta noin takataskusta veivattuja. Tästä seuraavasta toivebiisistä, Mampaahan meiltä toivottiin ja ilmeisesti toivojalle tämä kappale on ihan ok. Sattupa sopivasti, koska mä oon viime viikolla käyttänyt aika paljon aikaa siihen, että mä oon miettinyt, että mä olisin tehnyt mieli kysyä silloin meidän aamulypsyn kuulijoilta, että miten, että kumpi on niin kuin parempi, uusi vai alkuperäinen? Jami Falttinhan on tehnyt siis Mamban valokuvia kappaleesta tämmöisen oman versionsa, missä hän laulaa kyllä hienosti, ehdottomasti, ei mitään häneltä pois. Mutta sehän nosti myöskin tämän kappaleen suosio, ja siis hän artistina on niin suosittu, että se nousi siis Spotifyn sinne top 10, ihan että heilahti. Samalla nousi myös Mamban alkuperäinen valokuvia. Ja sitten mä kuuntelin niitä tuossa kesällä, kun ne oli molemmat siellä top 50, ja mä tulin siihen tulokseen vaan itse, että kyllähän se alkuperäinen sitten kuitenkin,
2: se,
3: niin siinä on niin kuin ensinnäkin eri vauhti, se on ihan eri tilanteeseen. Että jos mä haluaisin tälleen lauantailtana lähteä esimerkiksi vähän juhlimaan ja näin, niin kyllä mä lähden muistelemaan niitä valokuva-albumeita, niin pikkasen niin kuin reippaamalla tempolla, mutta, minkä Mamba tarjoilee.
2: Mutta Juuso, mainitse yksi semmoinen biisi, mikä on niin kuin tämmöisenä uusinta versiona tehtynä parempi kuin se alkuperäinen. Kun sä oot kuullut kuitenkin sitä alkuperäistä koko oma elämässä ja sit sä kuulet jonkun uusinta versiota, eihän ne ikinä ole niin sen verosia.
3: Miten joku Sound of Silencein se?
2: Se Disturbedi on kyllä hyvä, Juuso.
3: Mä heitän tommosen sulle.
2: Se on kyllä hyvä nosto.
3: Pystyn nostamaan tommosen.
2: Mutta se
3: on se eri ei tunnelma, eri tilanne totta kai.
2: Simon & Garfunkel kuitenkin.
3: Joo.
2: Katsopa se YouTubesta tuolla Madison Square Gardenilla muistaakseni, ne vetää semmosena akustisena semmoisen ihan kahden miehen shown vaan. Niin.
3: Tehdäänkö sillä lailla, että mä katon sen ja sit kuunnellaan toi biisi? Ei, laitetaan soimaan. Kyllä niin kuin alkuperäinen ansaitsee myös kunnioitusta Mamba-valokuvia.

0: Wow. Tää on tullut ehkä mun karaoke-valinta tällä illalla.
1: Onko näin?
0: On, mä luulen kanssa. Tää on niinku, mä oon jotenkin löytänyt tämän biisin vielä uudestaan tässä. Mä löysin sen joku vuosi sitten, sit Jami Falttin teki sen oman version. Ja Jamille täytyy semmoset kiitokset kyllä antaa. Meillä oli oman kylän tämmöset kyläjuhlat, missä oli kyläbändi soittamassa. Ja he veti sitten tämän Mamban valokuvia. Niin mä vaan kiinnitin siihen huomiota, että semmoset niin kuin, mitä mä sanon nyt heittäisin, 15-vuotiaat mimmit laulo mukana. Ja voin sanoa, että se ei johtunut siitä, että Mamba aikoinaan tehnyt tämän hienon biisin, vaan se johtuu siitä, että Jami Faltti nosti sen uudestaan esille. Jami Faltti ja toi Tero Vaara, eli Mamban solisti, hän on käynyt tässäkin studiossa kesäaikana tämän biisin esittämässä. Et heillä on ihan hyvä pössis keskenään sen suhteen.
1: Joo, joo. Hei, mun piti kertoa sulle yksi tarina.
0: Ai, tämä pinkki pingispallo.
1: Joo, piti
0: en
1: kertoa.
0: En odottaa, koska sitä on nyt 1,5 tuntia, kohta 2 tuntia otettu tässä.
1: Just, ja oottele vielä 2.54, koska tänne oli tullut hieno biisitoive. Kuumaata on toivottu. Ja totta noin, niin tämähän on megabiisi.
0: Onhan tämä iso biisi.
1: Pitää muistella sitä tarinaa hetki vielä.
0: No

0: Se oli kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi, oikein hyvää. Meidän sanoo huomenta lypsäjät, mutta ei ole, nyt ei olla huomenessa, vaan ollaan lauantai-illassa. Täällä on Juuso Mäkilähde ja Teeri Tokoski lähdössä ihan kohta juhliin. Vaikka täällä kyllä Samuel kyselee WhatsAppissa, että ootteko edes menossa minnekään juhliin. Pari tuntia sitten kuuntelin, että kohta lähdettiin. Joo, me ihan kohta lähdetään, mutta täällä on niin hyviä biisitoiveita tullut teillä. Numero on 0403564556, että pakko näitä on soitella pois. Seuraava biisitoive tulee heti tuossa katkon jälkeen ja sen jälkeen tulee sitten tämä pinkki pingispallotarina, mitä on odotettu. Mutta hieno toive, hieno toive. Nyt suosittelen jäämään kuulle, koska kohta tulee hieno toive.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
11: No, olisiko jotkut kukat?
12: Ei vaan asfaltti.
11: No niin, tietysti asfaltti.
12: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
11: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
12: No, se on sopo hinta.
11: Se on sopo. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule
13: se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Petenkoiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
18: No kyllä.
17: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
15: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
1: Niin sua. Elämä on.
18: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun. I can't.
22: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
23: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
24: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
25: Juurikaan kiinnosta.
26: Mitä?
27: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.
0: Joo, tää on Suomi-Mapin lauantai-ilta. Täällä on Juuso Mäkilähde ja Kari Grandi studiossa ja biisitoive-ilta meillä käynnissä,
1: joo,
0: eiks vaan?
1: Biisi-selostus biisitoive-ilta.
0: Juu, ja seuraava biisitoive lähtee kuule Jonnalle ja etenkin Jonnan ilmeisesti lapsille, 8- ja 9-vuotiaille. Olivat ihmeissään ja onnessaan, kun Tuukka Juuso olikin radiossa yllättäen lauantai-iltana. Ja sitten,
1: no kiva kuulla.
0: Musta tuntuu, että tää on tullut sitten takapenkiltä tää toive, nimittäin toivottu on ahtia.
1: Onko nyt tilanne se, että siellä lapset on sisko ja sitten sen veli?
28: Mä tuun.

0: Hieno biisi, kerta kaikkiaan. Ahti, sisko ja sen veli. Mä tutustuin tähän biisin aikanaan, kun mun pikkusisko laittoi mulle linkin tästä.
1: Ai, se laittoi sulle.
0: Se laittoi mulle jo linkin.
1: Aika kiva. Mutta
0: tää oli omistettu nyt Taimille ja Serafinalle, tytöille. Noin. He ovat kuulemma ikionnellisia tästä biisitoiveen toteutuksesta ja perheessä myös sisu isoveli ja biisi on kaikille heille tärkeä. Niin.
1: Kiva.
0: Olkaapa hyvä tytöt sinne. Seuraavaksi otetaan vielä yksi biisitoive.
1: Joo.
0: Tähän oli ihan siis niin kuin selostuskin. Hannu on nimittäin meitä lähestynyt tämmöisellä ääniviestillä.
2: Biisitoive. Elettiin vuotta 2001. Radiosta tuli jotain, ei niin hyvää ohjelmaa, niin aloin sitten selailemaan radiokanavia, että mitäs muuta täältä löytyy. Niin löytyi sitten tämmöinen kanava kuin Radio Suomi Poppi. Ja sieltä tuli Lumo Vesivehmaan Jenkka, jonka jälkeen kanava ei ole vaihtunut. Eli jos sais kuunnella Vesivehmaan Jenkka. Kiitos.
0: Ilman muuta saa Hannu.
1: Totta kai.
0: Kiitos Hannu, kun oot ollut kuulolla. Kiitoksena siitä, niin tää on Lumo. Vesivehmaan Jenkka.

0: Se oli Hannun toive, Lumo ja Vesivehmaa Jenkka siellä.
1: Hyvä Hannu, ehdottomasti loistava toive. Ja Hannu kertokin tossa, että hän oli tämän biisin kuullut Radio Suomi Popilta vuonna 2000, oliko yksi jopa vai kolme? Miten se meni, mutta kuitenkin
0: yksi.
1: Sen jälkeen ei ole kuulemma kanava vaihtunut, eli Hannu on ehdottomasti periaatteen mies.
0: Kyllä, pinkki pin...
1: Ja otetaan seuraavaksi tosta niin elastista.
0: Joo, se tarina on tulossa vielä ennen pitkä, mutta nyt tuli niin hieno viesti tänne. Kuulepa, Asla Joe ja crew on ollut keikkareissulla Tampereella, Jykälässä ja Joensuussa ja ajamme juuri kohti kotia Helsinkiä. Mm-hmm. Autossa istuu Asla, Silja ja Jose. Ja he toivoo sitten elastista tähän päivään. Mun oli pakko käydä fakta tarkistamassa, että onko todella Asla Joe ollut keikalla, niin on ollut Joensuussa tänään lauantaina.
1: Joo.
0: Ja kaikille kiinnostuneille tiedoksi, niin ensi viikon torstaina 27. päivä, niin täällä ihan stadissa, Siltasen kesäterassilla, niin on Asla Joe. Ja 4.9. sitten Vantaalla, Marttinuksessa. Ja jos katsotaan niin kuin ihan koko Suomen mittakaavalla, niin perjantaina 18.9. näette Asla Joen ja crewn Vaasassa syömässä, niin keikkoja riittää vielä koko loppuvuodelle.
1: Loistavaa, ja mä nappaan kiinni tästä toiveesta. Tässä on perustelut myös, nimittäin he toivovat tätä tiettyä elastisen soolotuotannon kappaletta ja haluaa omistaa sen kumppaneille, joiden luokse kiirudamme kotiin.
0: Tämä on muuten hyvä biisi.
1: Tämä on hyvä biisi. Maistuisi, jos maistuisi.

0: Wow, wow, wow. Aslan, J.O. and Crew toive tässä toteutettiin Radio Suomipopin illassa, jossa tämmönen joku aamulypsyn spesiaali nauhoitettu semmonen. Totta kai tää ei tule livenä tietenkään. Mutta tota, hieno biisi toive. Täytyy sanoa, että maistuu oikein hyvältä.
1: Maistuu. Joo, terveisiä vaan sinne tien päälle. Ajakaapa varovasti. Me ollaan pikkusen lipsuttu, Juuso, nyt meidän niin kuin askelmerkeistä.
0: Joo, siis pinkiponkitarina pinkillä pingispallolla piti tulla 7 jälkeen, niin kello on 21.03.
1: Yes, mutta nyt nopean katkon jälkeen niin tulee yksi biisitoive. Se oli muistaakseni, oliko se kuule Hennan biisitoive, minkä hän oli toivonut.
0: Onko toi Hennan?
1: Toi on Hennan.
0: Ei ole sun.
1: Ei ole mun, mä rubaan. Se on siis, hän on laittanut biisitoiveen ja lisätoivoona.
2: Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
17: En kerro.
16: Kerro nyt.
17: En.
16: No kerro nyt.
17: En.
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin

0: koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Kyllä soittaa, ja täällä on Juuso Mäkilähde ja Teari Tokoski myöskin studiossa. Ja me ollaan lähdössä juhliin. Me ollaan oltu pari tuntia tässä lähdössä juhliin, mutta me haluttiin kuulla vaan lisää hyvää musiikkia.
4: Näin on.
3: Ennen sitä. Ja tää on seuraava biisi onkin sitten, ootapa hetki, ootapa pikku hetki. Tää on Hennan toive. Ja Henna on laittanut tähän myös lisätoiveena. Toivon, että saadaan kuulla Tuukan laulavan mukana, niin ilman muuta. Ja me tehdään tässä nyt niin, me kuunnellaan, koska ne toiveet on tullut miljoona tänne, niin me kuunnellaan hetken ensin Hennan toivetta, ja sen jälkeen täällä on Jaakon toive myöskin tähän samaan rahaan.

0: Se oli Anna Tude ja lämmin lumi peittää vaan maan. Ja niin kuin lupasin, niin samaan rahan saa Jaakko myös oman toiveensa läpi. Tämä on itse asiassa biisi, joka ei kyllä mun mielestä soi enää missään radioissa, vaikka syytä olisi. Vedettiin tämä tuossa kesällä yhden kaverin kanssa Valtterille vaan terveisiin. Muistaakseni 3 kertaa letkuun
1: oho
0: yhdessä karaokeessa. No, muistatko Juuso vielä tämän biisin?
1: Wow. No tässä on monta artistia. Kuka aloittaa? Hanna.
0: Ei auta. Minne mennä voi? Joku mies. Toi on Jani Wikholm, Rest in Peace.
1: Just näin.

0: Noniin,
1: Jari laula. Uusi aika koittaa, että tuulet puhaltais uuden mahdollisuuden saa.
2: Ja Juuso, sen jälkeen niin valokuvat muistuttaa.
3: Valokuva muistuttaa.
0: Pixar didn't happen.

0: Juuso.
1: No?
0: Voitko laulaa mun kanssa tän karaokes tänään?
1: Tänään onnistuu. Onnistuu helposti, mutta täällä meidän ei kannata ehkä hirveästi enää laulaa, koska...
0: Ei.
1: Okei, se ei ole ehkä niinkään laulaminen, mutta ensinnäkin hyvää iltaa kaikki Radio Suomipopin kuuntelijat täällä, Juuso ja Tuukka, ja meillä on käynnissä tämmönen erikoislähetys, joka kohta loppuu. Me ollaan kokeiltu erilaisia konsepteja. Joululaulut tuntuu olevan pikkasen liian aikaisin täällä. Esimerkiksi kirjoittaa Jari. Hän on muun muassa toivonut biisejä Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele, Koke Randelinin Oman kylän mies, jonka jälkeen hänellä on mennyt hermoja. Hän kirjoittaa, että nyt sitten tuohon jouluun on vielä 40... Vittu, sä saat se puolitoista kun näin hoilotuksia ja kyllerit. Piste Jari. Kiitos Jari palautteesta, ymmärrän oikein hyvin. Sitten täällä ihan ylipäätään ei joululauhuihin niin kuin puutu.
0: Lauhuihin.
1: Juuso, Tuke ja Muikku voisi ruveta tekemään viikonloppuiltoja. Mikä parempaa, kun lapset nukkumassa juodaan yksi vishy ja kuunnellaan, kun Tuke laulaa joululauluja. Eli ei se nyt ole ihan niin yksikantasta. Lähetetään tässä kohtaa terveiset sitten, otas mä katson tosta noin. Leevi Kallelle, joka yrittää tällä hetkellä opetella ajamaan ilmeisesti autolla, ja mä ymmärrän, että tää taustamatto, mikä sulla siellä on autossa päällä, niin tämähän ei varsinaisesti ole hyvä tapa opetella liikennekäyttäytymistä, koska kun alkaa ärsyttää, niin alkaa ärsyttää, ja sitten tulee virheitä.
0: Mm.
1: Joo, mutta Leevi Kallelle lämpimiä terveisiä sinne, ja ei muuta kuin niin joululaulut jätetään tässä kohtaa.
0: Ne jätetään tässä kohtaa. Sen verran mä voin sanoa, että täällä on meiltä toivonut Lauri, niin yön aivan mahtavan biisin, Tie sydämeeni, niin se on tulossa vielä tässä ennen seuraavan kahden biisin sisään tulee yön Tie sydämeeni.
1: Tuleeko Pinkiponki tarina?
0: Tuleeko nyt? Haluatko sen nyt?
1: Mä haluan sen tämän seuraavan biisin jälkeen.
0: Sä haluat sen seuraavan biisin jälkeen? Okei, no sitten Tie sydämeeni tulee nyt.
1: Aha, se menee näin.
0: Tämähän on hieno.
1: Joo.
0: Tämä on kertakaikkisen hieno ja mä haluan lähettää terveiset. Omat terveiset, niin Juuso Nurmelle, a.k.a. Pätkälle. Juuso tuli meidän Keravan Shakers jääkiekkojoukkueeseen ja meillä kopissa kuunneltiin silloin aina erilaisia CD-tä. Niin Juuso toi sinne sitten yön CD:n.
1: Okei. Okay.
0: Ja siitä tuli mun rakkaus sitten yöbändiä kohtaan, niin Juusolle hurjasti terveys.
1: Tiedätkö mitä mulla kävi?
0: No.
1: Mulla loppui kahvikupista.
0: Oliko siellä kahvia?
1: Oli, täytyy hakea.

0: Kyllä yö toimittaa aina.
1: Totta kai se toimittaa.
0: Ja Ollille vaan kepeät mullat.
1: Ehdottomasti näin. Upea yhtyä.
0: Hei mä oon tässä nyt ihan tämän meidän shown alusta lähtien. Sä oot sitten Juuso Mäkilähde.
1: Mä olen edelleen Juuso Mäkilähde.
0: Mä oon Tuukka Ritokoski ja me ollaan täällä etkoilemassa, kun me ollaan menossa kohta semmosia juhliin, mutta me ollaan tässä, itse asiassa meillä on aikataulu pikkusen venähtänyt, meidän piti ihan vartti 20 minsaa olla, mutta me ollaan tässä nyt muutama tunti jo pyöritetty levy. Joo, mutta mikä siinä on hyviä biisejä kuunnellessa?
1: Joo, ollut kiva tässä ja toivottavasti teillä on myös ollut siellä viihtyisää, missä ikinä kuuntelettekin ja semmoinen tähän, ennen kuin Tuukka meet ilmeisesti tähän viimeiseen tarinaan, niin nyt voisi olla hyvä hetki laittaa WhatsAppiin 0403564556 numeroon, niin semmoinen, että jos olet viihtynyt viimeiset 2 tuntia, niin anna kuulua siitä, koska me vähän joudutaan ehkä selittelemään. No,
0: selitetään
1: siitä
0: ensin Annille. Moro Anni.
2: Moi. Moi, oot sä täällä?
0: Me ollaan Juuson kanssa ihan just tulossa.
2: Okei. Okay.
0: Joo, nähdään kohta. Moi.
1: Se oli siis Anni Hautala, Henttula.
0: Ihamäki tätä nykyään.
1: Ihamäki, joo.
0: Joo, mutta niin kuin tuosta kuultiin, niin pikkusen ollaan myöhässä, mutta tulossa ollaan ennen kuin aika jättää. Mutta saanko mä nyt kertoa tämän tarinan, minkä mun piti kertoa jo silloin kertoo. Seiskalta?
1: Se olisi silloin ollut varmaan erilainen, nyt se on vähän erilainen. En tiedä.
0: Joo. Oli siis tämmöinen kaveri, kun me eletään tässä jotain... Siis mihinköhän kauas asti me mennään?
1: Tuonne mennäänkö ihan
0: 50-60-luvulle
1: ihan? Okei. Kylmän sodan starttia sotien jälkeen.
0: Kylmän sota ei ihan 50-60-luvulla vielä.
1: No mutta olihan se, kato
0: tulossa,
1: siitä.
0: Tulossa, joo, ilman muuta. Ja
1: Kuupa-ohjuskriisi, kato.
0: No se tuli sitten muutama vuosikin.
1: Jotain.
0: Joo, mutta silloin syntyi Markku-poika.
1: No okei.
0: Ja Markku-poika syntyi sitten perheeseen, jossa oli sitten Tiina ja Vesa vanhempina.
1: Missä päin Suomea, Markku?
0: Pyhtäällä.
1: Joo.
0: Kirjoitatko sä ylös? Ja eipä siinä mitään. Markku oli terve naurava nuori vauveli ja ei siinä mitään. Markku sitten, kun mennään tässä, mä joudun vähän leikkaamaan mutkia tässä, mutta Markku kun täytti 4 vuotta, niin siinähän vaiheessa 4-vuotiaalla jo on silleen, että pystyvät pikkusen jo puhumaan.
1: Mm-hmm.
0: Niin Markulta kysyttiin sitten 4-vuotiaalta Markulta, että mitäs haluaisit sitten syntymäpäivälahjaksi.
1: Okei. Okay.
0: Markku vastasi sitten vanhemmilleen siinä, että mä haluaisin semmoisen pienen pinkin pingispallon.
1: Mistäköhän oli Markku-poika pingispallon niin kuin bongannut?
0: Ja tätä vanhemmat myöskin ihmetteli, oli silleen onpas mielenkiintoinen toive. No Mark,

0: kun ei kuitenkaan pingispalloa saanut, vaan olisiko hänellä annettu sitten semmoinen niin kuin potkuauto.
1: Okei.
0: Okay. Muistaakseni tuota silloin joo, joo. No mennään ajassa pikkusen eteenpäin ja Markku on täyttänyt sitten jo 10 vuotta. Ja taas syntymäpäivät koittaa siinä heinäkuussa ja Markulta kysytään, että mitäs Markku? Ensinnäkin, miten on koulu maistunut ja toisekseen, niin mitä syntymäpäivälahjaksi sulla syntymäpäivät lähestyy? Markku sanoo, että koulussa on kivaa ja mitä haluaisin synttärilahjaksi, niin pinkin pienen pingispallon.
1: Ai se oli jäänyt sinne sitten.
0: Joo, ja vanhemmat juiden siinä muisti, että tätähän sä oot muuten toivonut aikaisemminkin, että onpa aika hassu juttu. No, Markku ei kuitenkaan sitä pingispalloa saanut, vaan hän sai sitten tämmöisen skeittilaudan
1: niin just
0: ja pelikonsolin.
1: Siis 70-luvulla.
0: Nintendo, mikä? 64.
1: Tuli siinä 20 vuotta myöhemmin totta kai, mutta siis varmasti saanut pelit ja vehke.
0: Kyllä. No eipä mitään, mennä ajassa eteenpäin sitten. Markku täyttää jo 15 vuotta.
1: No niin, teini.
0: Ja mopo. Heinäkuuta taas lähestytään ja vanhemmat kyselee siellä, että Markku, hei, 15B, mikä pössis, mikä buuki, mitä haluaisit synttärilahjaksi? Ja Markku sanoi, että no nyt alkaa olemaan, mulla on jo sen verran ikä mittarissa, että voisinko saada vihdoin sen pinkin pienen pingispallon.
1: Älä viitti, mä ajattelin, että mopo olisi ollut pappatunturi.
0: No kato, kun vanhemmat naureskeli siinä, että no tää on kuultu aikaisemminkin ja ne miettii, että pitäisikö meidän nyt vihdoin ostaa hänelle tää pinkki pieni pingispallo, mutta mopo sieltä sitten no, tuli niin 15-vuotiaalle ja ei, niin Markku tykkäs siitä, ei siinä mitään. No 3 vuotta siitä eteenpäin, 18V täynnä Markulla ja heinäkuun lähestyy ja vanhemmat kyselee, että Markku, täysikäiseksi teikäläinen.
1: Katoppa
0: hieno
1: vaan
0: juttu meidän aikuinen koko perheelle,
1: mies.
0: Kyllä. Mitä syntymäpäivälahjaksi? Markku heittää siihen yllättäen vastapalloa, että mä haluaisin tänä vuonna niin pinkin pienen pingispallon.
1: Älä viitti, vielä 18-vuotiaanakin se on sitten toive listalla siellä.
0: Joo, vanhemmat, tämä meni vähän jo silleen toiset korvasta sisään ja toiset ulos. Markku sai 18-vuotis syntymäpäivälahjaksi niin tämmöisen ensimmäisen ulkomaanreissun kavereiden kanssa.
1: Aikas kiva lahja, mutta tietysti se ei ollut se toive.
0: Kyllä, ei missään nimessä. No siitä mennään taas pikkusen vuosia eteenpäin ja Markku täytti sitten 25 vuotta.
1: No niin.
0: Heinäkuun lähestyi ja siinä sitten nyt Markulla olikin jo tyttöystävä mukana gameissa.
1: Oho.
0: Tyttöystävä kyseli Markulta, että Markku, hei, heinäkuun lähestyy, syntymäpäivät, mitäs mies haluaisi sitten lahjaksi? Mm. Ja Markku sanoi sitten tyttöystävälle tällä tavalla, että kuule, se on semmoinen juttu, että mä haluaisin pinkin pienen pingispallon.
1: No nyt on tyttöystävä varmaan vähän naurattanut.
0: Oli ihmeissään ja luuli tätä vitsiksi. Lopulta Markku sai sitten 25-vuotis syntymäpäivälahjaksi niin grillin. Ei saanut tuommoista, Juuso. Mutta grillin sai sitten, se hyödytti sitten pariskuntaa molempia sitten.
1: Kiva, noin ne naiset tekee usein, että se on niinku muka lahja, mutta sitten se kuitenkin itse asiassa on niinku yhteen.
0: Joo, no mennään ajassa eteenpäin. Mennään Markku täyttää nyt jo 40 vuotta.
1: Herran Jumala, no niin,
0: tässä vaiheessa Markulle ja tyttöystävälle sitten sen ikäiselle vaimolle oli jo syntynyt lapsiakin siinä. Ja lapsetkin oli jo sen ikäisiä, että pystyivät Markulta kysymään, että isi, mitä haluaisit syntymäpäivälahjaksi, kun sun syntymäpäivät on tuossa muutaman viikon kuluttua. Ja Markku sanoi lapsille sitten, että kuulkaa lapset, mä oon koko elämäni halunnut syntymäpäivälahjaksi niin pinkkiä pientä pingispalloa.
1: Joo.
0: Ja sitä ei ole mulle koskaan kukaan ostanut, niin olisiko mahdollista, että te voisitte sen mulle ostaa. Ja lapset ymmärsivät sen ilmeisesti pikkusen väärin.
1: No.
0: He ostivat sille karkkipussit syntymäpäivälahjaksi.
1: No niin, no ei se ole sama tietysti.
0: Ei se ole sama missään nimessä.
1: Lapsilta voi olettaa, että pystyisi tuommoisia toteamaan. Ylipäätään, jos mun pitäisi hommata pinkki pingispallo, mä en tiedä mistä, niin nämä on usein semmoisia oransseja tai valkoisia. Että.
0: Joo, no nyt mennään sitten ajassa siihen, 10 vuotta taas eteenpäin, Markku täyttää 50 ja on isot juhlat.
1: No se varmasti.
0: Ennen isoja juhlia sitten ollaan kaikkien läheisten kanssa syömässä.
1: Onko sama vaimo vielä, kysyn.
0: Sama vaimo.
1: Okei.
0: Joo. Ja siinä on sama vaimo ja siinä on samat vanhemmat ja lapsetkin on jo kasvanut niin kuin yli sanotaan 15-vuotiaaksi.
1: Joo,
0: siinä on koko
1: sinne
0: porukka koolla ja sitten yhdessä, tässä on nyt synttäreihin aikaa pari viikkoa, niin koko porukka kysyy yhteen ääneen, että Markku, onko ideaa, mitä sitten 50-vuotis syntymäpäivälahjaksi? Ja Markku sitten sanoo siihen, että mä oon itse asiassa teitä kaikilta, ketkä olette täällä, kummisedät, tädit, vanhemmat, rouva, lapset. Mä olen kaikilta jossain vaiheessa pyytänyt pinkkiä pientä pingispalloa. Niin nyt kun mulla tulee tää 50 vuotta täyteen, niin se olisi ihan mahtava juttu, jos mä sen saisin.
1: Joo.
0: No siitä menee sitten pari viikkoa eteenpäin ja nämä läheiset juoni sitten keskenään, että mitä Markulle ostaa lahjaksi. Ja sieltä tuli sitten tämmöinen arvokello. Rolex. Niin, kukaan ei sitä pinkkiä pientä pingispalloa ottanut oikein tosissaan.
1: Niin,
0: että...
1: ja aikuiselle miehelle.
0: Ja aikuiselle miehelle, joo. Niin tämä Rolex oli kyllä tosi hieno ja Markku oli sitten tosi mielessä.
1: Joo.
0: No mennään parikymmentä vuotta eteenpäin, 70-vuotissynttärit. Ja nyt on Markulla alkanut pikkusen terveys jo prakaamaan.
1: Joo.
0: Hän kuitenkin asuu vielä kotona ja muisti pelaa ja näin, ja tulee taas 70-vuotis syntymäpäivät. Siinä rouva taas kysyy, että mitä syntymäpäivällä ahjaksi sä ymmärrät, varmaan Markku toivoo taas.
1: Pinkkiä pingispalloa.
0: Joo, sai sitten tämmöisen uuden nojatuoli ja
1: kikkarit. Aivan just näin. Oliko siinä lapsenlapset jo kenties lahjaa antamassa tuossa?
0: Oli. Joo, kyllä. No, niin kuin sanoin, terveys alkoi vähän prakaamaan, ja nyt kun mennään 10 vuotta eteenpäin, Markku 20 vuotta ikää jo, ja siinä on sitten nämä terveyshaasteet tehty nyt tehtävänsä, ja Markku on sitten sairaalassa.
1: Mm.
0: Ja aika alkaa käydä vähin. Siinä on erilaiset sairaudet kääntänyt miehen sitten sairaalan petiin, ja itse asiassa meillä on tässä enää tunteja jäljellä.
1: Ai herra jumala, elämän kiertokulku, tätähän se on.
0: Ja sinne on tullut sitten, sinne on tullut omat lapset, lapsenlapset, vaimokin on vielä täällä tallustamassa maan päällä, ja siinä on erilaisia läheisiä, parhaita kavereita ja muita sitten sängyn vierellä. Ja sitten Markulta kysytään siinä, että Markku, onko sulla vielä jotain, mitä me voidaan sun eteen tehdä, että sä oot ollut meille todella läheinen ja rakas ystävä, puoliso ja isä.
1: Pappa,
0: että voidaanko me tehdä jotain vielä sun hyväksi. Ja Markku sitten siinä tulevalla kuolivuotellaan sanoo jo, että rakkaat ystävät ja läheiset, mä oon teiltä kaikilta tässä vuosien saatossa kysynyt ja pyytänyt vaan yhtä asiaa. Mä en ole paljon teitä pyytänyt, mä rakastan teitä kaikkia, mutta pinkki, pieni pingispallo on se, mitä mä oon koko elämäni jahdannut ja mä en ole sitä vielä saanut, niin olisiko mahdollista, että vielä tässä vaiheessa sen saisin. Ja sitten kaikki siinä ympärillä toteekin, että niin onkin muuten, Markku. Että sä oot sitä toivonut vuosi toisen jälkeen. Kaikki nostaa vuorotellen kätensä pystyyn. Että niin olikin. Että silloin sä pyysit, kun sä täytit 15 ja 20 ja 25. Ja että niin olikin, Markku, tää. Ja me ollaan aina ihmetelty sitä, että mikä tää pinkki, pieni pingispalo juttu oikein, että minkä takia sä sitä haluaisit. Ja kukaan ei sitä Markulta koskaan kysynyt. Ja siinä Markku sitten alkaa kertoa, että no, kiva, kun kysyitte nyt näiden kaikkien vuosien jälkeen tätä pinkki pieni pingispallotarinaa, että minkä takia mä sen halusin, niin se syy, minkä takia mä oon aina halunnut pinkkiä pientä pingispalloa, on se, että... Ja sit Markku kuoli.
1: Ah.

0: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
4: En kerro.
3: Kerro nyt.
4: En.
3: No kerro nyt.
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman.

0: Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
0: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Mikko
11: ja Mira tässä, moi.
10: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Onnea kaalimato.com.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
18: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Freemans.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Rordi. Nailonvi.
30: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
31: Radio Suomi Pop.
20: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhonen!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa. Hei, sä töissä. Herää! Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio

0: Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
7: En.
5: Mut meidän piti viedä
7: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Paljon onnea vaan.
10: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Kaikki Suomen parhaat biisit.
21: Soittaa radio.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet

0: Etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
12: No niin, sit liikkuu.
13: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
15: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
14: Nyt lyö sitä!
11: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
16: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan. Sovi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Mottuppit. Motonet.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Freeman.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi.
27: Nylon Bee.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mikko.
6: Ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
1: En kerro.
0: Kerro nyt.
1: En.
0: Kerro nyt.
1: En.
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freeman.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Brordi.
22: Nylon Bee.
23: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
24: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: valmiiksi sun.
1: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
2: mä käyn nopeasti lounaalla.
1: Ja niitä, jotka uskovat sen.
2: Ai, nopeasti.
1: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottupit. Motonet.
15: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
11: No, olisiko jotkut kukat?
12: Ei vaan asfaltti.
11: No niin, tietysti. Asfaltti.
12: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
11: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
12: No, se on sopo hinta.
11: Se on sopo. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule
13: puu-ilon. Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nord

0: Nordean podcastissa tilityksiä.
1: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo, eikö mä oltiin kävelle.
1: Niin. Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo.
2: Mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi, mä oon Untamo.
14: No moi Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sano?
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyitkö vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha. No, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule puuhilloon.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
27: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
28: Radio Suomi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Heti, niin onko sulla meillä on sakeli, onko meillä telkkari?
2: Aina varmaksi tuolla verhon takana. Ei se ole viety pois muuten.
1: Ei totta, hei, miten kaikki
2: urheilutapahtumat?
1: Ei siellä vielä toinen verho
3: niin
1: siellä
3: on
1: takana.
3: Joku...
2: Olisiko se sen takana? Kato, kun tuolla jalkapallo MM-kisathan tulee sitten kesäkuussa, Tuukka, niin mehän katsotaan niitä, kato, kun ne pelejä tulee silloin yöllä.
3: Ei täällä ainakaan tunnu mitään.
1: Tämä on shokki.
2: Tämä on
1: meillä
2: tosi
1: siis studiossa enää televisiota, koska meillä on tämä rempattu tämä studio. No joo, no sitten ei katsota kanavapaikkaa 18 eikä mitään muutakaan. Mitä löytyy kanavapaikalta 18, niin sieltä löytyy, mulla on aivan uusi tuttavuus, en ollut tämmöisestä kuullutkaan, iskuri.net-kanava.
2: Aha. En tiennyt minäkään.
3: Ei
2: mutta
3: kuulostaa reissulta.
2: Mä katson kyllä niin paljon tuolta jo kaikki, tuolta niin kuin, netten applikaatioiden kautta, niin ei noita peruskanavia tule selailtua.
1: Niin, eli pornotkin kattelet sitten netistä, etkä iskuri.net-kanavalta, koska tää on tää iskuri.net.
2: Mä oon enemmän lehdistä kattonut mun pornot, sit okay. Taas mä oon sitä koulukun.
1: Tää iskuri.net on siis mitäköhän tää oikein on? Katoppa Tinni, mitä sieltä iskuri.net, kato sieltä niinku kanavakarttaa, että mitä ne tarjoaa, ohjelmakartta, että mitä ne tarjoaa niinku tämmöseen niinku ihan päiväsaikaan.
3: Sä et mene sun omalla tietokoneella iskuri.net, niin
1: mulla on tää uutinen tässä, nää auki. Niin ainakin iltas tai yöaikaa sieltä tulee siis ihan kova jynkkyä, koska...
2: Kai mä viritän ne kanavapaikatkin.
1: Nyt on Noora törmännyt härskiin näkyy kuntosalilla. Elikkä Tampereen keskustassa, että se on kuntosali Fressi, niin siellä näytöllä on pyörinyt lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä. Tavallisesta poikkeava näky, eli Noora kertoi Ilta-Sanomille, että siellä ilmiselvästi niin pyöri niin, niin tämmöinen aikuisviihde.
2: No se on Fressiä.
1: Ja kertoo, hän ei ole itse ollut siellä pajalla, vaan hän on ollut kadulla. Ja sitten hän on mennyt siitä, ja tämä on ilmeisesti tämmöinen sali, että sinne näkee kadulta sisään suoraan, niin hän on kadulta sitten kuvannut. Okei, se on ihan kova touhu toi aamusta iltaan.
2: No, mutta eihän toi ole ohjelmakartta, se meni nyt johonkin pornosivuun.
3: Ei, tämä oota, mä kerron nopeeta. Hän kertoo ilmaiset K18 lähetykset Antenni TV-katsojille digita- jakeluverkossa aina kanavapaikalla kello 18 kello-00-01. Että se on tämmöinen tunnistintti.
1: Mitä me hanskaroopet tehdään sitten mahti? Kuuluu kysymys.
3: Niin, ja sulla on toi tunti aikaa vetää hanskaan tämän ohjelman tahdissa.
2: No se riittää kyllä.
1: Ai, mutta se on vaan tunnislotti.
3: Ja 00-01.
1: Okei, se on aika tiukka.
3: Niin. Se on tosi tiukka,
2: se täytyy niinku ajoittaa.
1: Mutta onko tää tämmönen sisäänheittotuote, mitä sieltä nettisivulta
3: no,
1: sitten löytyy?
3: Nettisivulta löytyy.
2: Siis käteenvetotuote se on.
3: Täällä on kyllä ihan saatavilla aamustiltaa vaikuttaisi oleva.
2: Noniin.
1: Noniin, okei. Okay. Eli tää on ihan tätä varten vaan tehty.
2: Mutta siis kuntosalilla pyöri iskurinetti telkkarista kö?
1: Joo, mä en tiedä, toi ihan hauska nimi, toi iskurinettikin piste, koska siis kyllähän aikuisviisesti myös käydä tämmöistä termiä kuin hydrauliikka.
2: Juu,
1: niin onko siitä sitten johdannainen?
2: Kyllä näitä mietitään.
1: Joo. No, mutta Noora on nähnyt, hän on tullut, mä en tiedä mistä hän on tullut, mutta hän on yöaikaa ollut siis 00-01 oletan.
3: Kyllä.
1: Niin ollut siellä liikkeellä ja katsonut siitä fressiikkunan läpi, että hetkinen seis, että nyt on kova touhu ja sanoin, että olihan se ihan absurdia, että normaalisti ei varmaan näytä pornoa noissa
2: telkkareissa. Se on ylipäätään siis totta kai, mä sanoisin näin, että monelle varmasti kiusallista ja mä mietin tällään näin miehenä sillä tavalla, koska saattaisin mä sinne vilkasta, niin kyllä mä sanoin, että on se maastaveto ja pari muutakin liikettä niin haastavia sen jälkeen niin kuin suorittaa. Okei, maastavedossa sä saat mutkan pois tieltä, niin kuin jos oikein on hyvää matchumaa.
1: Jos sä harrastat tämmöistä, niin kuin jos sä polet vaikka pyörää. Jos sä vedät tämmösen tuplareenin, silleen cardio ja sitten edgin siihen päälle. Tiedätkö niin mikä on edgin?
3: Kerro kaikille me muillekin.
1: Se on semmoista, että siinä ihan silleen niin kuin maksimaalisen hyvän olon tunteen rajamailla kikkailet koko ajan. Ja vaan viivytät. No niin. Jos sä 2,5 tuntia polet pyörää siinä ja kattelet kovaa jyrkiä.
2: Tervetuloa tänne Fressin edgin tunnille. No niin, lähdetäänpä kiihottelemaan. Jaksaa. Siinähän vemputtaa ja stop.
1: Joo, tossahan se muuten on toi.
3: Ton takia on naisten salit tasan erikseen. Ymmärrättekö se nyt pikkuhiljaa, minkä takia on vaan naisille tarkoitettu kuntosali?
1: Ei edusta koko mieskuntaa.
3: Tarkoitatko siis tuukaan sisäänheittotuote niin kuin tälle kuntosalikettylle vai tälle nettisivulle?
1: Ei kun tälle nettisivulle nimenomaan, joo. Mutta hän sanoi, että hän ei, Noora sanoo, joka tän on siis sitten totta kai, kun on nähnyt aikuisviihdettä näytöltä, niin totta kai ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, että soita Ilta-Sanomia. Niin hän sanoi, että hän ei ole itse tamperelainen, mutta kuntosalin lähellä asuva ystävänsä sanoi, ettei koskaan ole nähnyt kuntosalista tuosta näkyä. Että jos nyt jengi on Fressin kuukausikorttia ostanut tuelta sen takia, että sieltä näkee pokea, niin ilmeisesti tämä ei ole normaali käytäntö.
2: Joo.
1: Ja heidän ihmettelynsä sitten Freshin edustalla sai päät kääntymään myös toisella puolella katua olevan pubin terassilla. Luuletteko, että se on siellä bubilla ollut silleen, hyi olkoon, pistä pois, soita Ilta-Sanomiin.
3: Ihan kauhean tilanne.
2: Ei varmasti ollut näin. Mutta Fressi kommentoi, että tämä ei ole heidän käytäntönsä.
1: Fressi yrittäjä ja toimitusjohtaja Hannu Välikoski kertoi, että ohjelma näkyy kuntosalilla asiakkaiden käytössä olevasta televisiosta. Kyseinen ohjelma lähetettiin Antenni TV:ssä vapaasti nähtävältä iskuri.net-kanavalta, joka näkyy kanavapaikalla. Ottakaa kynä ja paperi 18.
2: Mulla jäi se mieleen jo. Joo. Ihan jo ensimmäisellä kerralla.
1: Eli televisiosta näkyy siis tavallista television ohjelmaa, joka voi yöaikaan olla vilkkaampaakin. Niin, toisaalta jos kerran on 01 ja siellä on joku pajalla, niin olisi nyt outo, että hän uutisia siellä katsoi.
2: No juu.
1: Maassa maan tavalla ja kellonaikaan nähdä. Mä muistan joskus piennä,
2: niin
1: me oltiin mun kaverin luona. Silloin oli tää digivihde.
2: Juu, tiedän. Sitten,
1: joo. Ei ollut meillä. Eikö se ollut semmoinen, että kuitenkin sit piti maksaa, vai oliko se jopa kaikille?
3: Eikö se ollut ihan kaikille?
1: Okei, sitten se oli blokattu meillä, koska mun telkkarista sitä ei tullut. Niin. Mutta mun kaverin telkkarista sitä tuli, ja mä olin siellä yökylässä.
2: Oho.
1: Ja sitten me oltiin linnoittauduttu siihen niin kuin olkkariin. Oltiin pelattu siinä pleikkaa pitkä päivä. Ja sitten me oltiin rahattu bunkat siihen, että me voidaan katsoa jotain sarjakuvia siinä illalta, jotain leffaa.
2: Niin.
1: Ja sitten me kaikki tiesimme, että monelta alkaa ja mistä alkaa. Niin. Se oli niin kuin katsottu hyvissä ajoin. Tämä oli aikataulutettu tämä ilta sitä.
3: Niin. Ai saamaren reimänit kiinni ja pornot pyörimään.
1: Joo, ja totta kai. No sitten kello tuli mitä tuli ja sitten sieltä alkoi touhuilu siellä telkkarissa. Ja sitten yhtäkkiä niin naksahti.
3: Ei.
1: Ja hirveä siis semmoinen niin kuin hui olkoon, mikä naksahti. Tiedätkö, kun on niin hiiren hiljasta, ei ole ääniä päällä, ettei vaan hänen vanhempansa herää ja sitten sit tulee meille lähtö sen jälkeen.
3: Joo.
1: Sitten naksahti. Ja hirveä pelästys, mikä ihme naksahti. Sitten me katsotaan, hän katsoo mua, mä katson häntä. Sitten me molemmat katsotaan sitä VHS-boksia, missä alkaa nauhoitus pyörimään.
3: Numerot
1: vaan pyörii. Hän katsoo mua, mä katson häntä. Mä luulen, että molemmat silleen 10-20 sekuntia miettii, että mitä tapahtuu. Ja sitten aivan. Eli ilmeisesti niin perheen isällä on sama lempiohjelma kuin meille.
2: Joo, mutta hän ei jaksa valvoa.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden sound.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Siis mä yritin etsiä, että mä olisin saanut teille ääniraidan, kun meillähän on siis kaikki kuvattuna videoille, mitä mä oon lapsena tehnyt. Silleen niin kuin ihan siis niitä on satoja niitä, siis videokamera. Niin mä yritin etsiä teille sellaista oikein semmoista esiintymispläjäystä, mitähän mä olisin varmaan jossain ala-asteella. Niin sitten mä rajasin siis, se mulla oli semmoinen, mikä se on, sähköpiano kotona ja kaiken maailman erilaisia soittimia, niin äiti oli sille oikeasti ihan täysillä nukkumassa, kun se oli tyyli tuli jostain yövuorosta kotiin, kun toimi silloin tuolla sairaalassa hoitajana, niin sitten mä olin rajannut se kaikki mahdolliset soittimet ja sitten siinä meidän porukatkin yrittää vähän siinä videolla silleen, että ei ehkä nyt, ehkä vielä tähän aikaan. Siis niin hirveä musiikkiesitys mun äidille.
2: Mitä biisejä ne oli siis?
1: Yksi menee tuolla näin.
2: No anna tulla.
1: Antaa pitää toki sulle. Näin. Tuukka, sä oot mun ystävä silti. Noniin. Äitien päivän aamu kun koittaa, äidille Tiina pienoa soittaa, mutta eikö äitiä vois muistaa? Aina, muuloinkin kuin toukokuussa sunnuntaina.
3: Kato. Aika catchy.
2: Joo, hyvä.
3: On se sanottaja.
2: Onhan se ehdottomasti.
3: Siis nyt tää on mennyt ihan väärin. En mä oo mikään tuottaja. Tässä meillä on oikein niin
2: kuin... Samson Sov, joo. No ihan mariskana tossa teki tommosen ikiklassikon.
1: Ymmärrät miksi mä muutin 12-vuotiaan pois kotoa, kun äiti ei jaksanut enää näitä äitiä.
2: Onko mahdollista, että sä laulaisit sen ja laitetaan se johonkin, että kun toi on tosi vaikea toistaa, niin sillä että mäkin voisin mun äidille, tiedätkö, lähettää ton. Itse asiassa muikkuhan on tuolla noin, muikku, irrotappa toi äitien päällä laulu ihan omakseen.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuunnut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.

0: tarvinnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Miksi, minkäs takia me ollaan ansaattu tuo torstai nyt sitten?
3: Helatorstai vai?
2: Niin.
3: Eikö se ole näitä Tuukka, teidän kristillisen kasvatuspohjan asioita?
2: Voin mä sen itsekin googlettaa, mutta jos
4: älä googleta.
3: Kyllä Tuukka, se on vaan...
4: Se liittyy ylösnä, kun tässä on pääsiäistä kuitenkin nyt sen verran mennyt aika.
3: Joo.
4: Ja mikä se on se aikamäärä, mikä on mennyt pääsiäisessä, eli Jeesuksen ylösnousemuksesta juhlistaan. Olisiko se kuukaus?
2: Aha.
4: Jeesuksen ylösnousemuksesta.
3: Vähän niin kuin tuparit, voisiko näin sanoa?
4: Bileet.
2: Ai niin kuin yläkerran bileet?
4: Niin.
2: Selvä. Käy siis.
4: Nyt saat googlata.
2: Käy.
4: Voi olla, että ei ole siellä päinkään.
2: Eli mikä sun vastaus oli, että on bileet, koska
4: Jeesuksen ylösnousemuksesta on kuukaus.
3: Joo. Ja tätä ei pidä sekoittaa siihen, jos ei heilaa helluntaina. Että helluntaihan sitten...
2: Miksi helatorstaita vietetään? Helatorstaita vietetään kristillisen perinteen mukaisesti Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi.
3: Katoppa vaan
2: 40
3: poika.
2: Vuorokautta pääsiäisen jälkeen. Pyhä merkitsee raamatullisesti Jeesuksen maanpäällisen ajan päättymistä ja nousua taivaaseen. Se on yksi kirkkovuoden vanhimmista ja tärkeimmistä juhlapyhistä.
4: Se ei ollut kuukausi, mutta se oli siellä päin.
3: No joo, mutta olihan
2: potato, potato, ihan oikeasti.
3: Tämä on nimenomaan juhla.
4: Mä käynyt, hei.
3: Tämä oli juhla siitä.
2: Nämä
3: on klassikoita, nämä on kyllä klassikoita, nämä tällaiset pyhäpäivät. Että niitä ei vaan, vaikka se on joka vuosi samassa paikassa, niin joka kerta niitä pitää vähän muistella ja muistutella, että mikäs tämä nyt olikaan tämä syy tässä. Miksi tätä vietetään?
2: Mutta tämä on ihan loistavaa siis. Niin kuin kiitos vaan ihan kaikille tästäkin, kuka tämän on järjestänyt tämän pyhän meille. Tämä on varmaan, onko tämäkin Tuukka sulle yksi vuoden merkittävimmistä päivistä?
4: No ei tämä varsinaisesti, tämä ei ole kyllä.
3: Mutta niin kuin juhlitaan pois.
4: Juhlitaan pois.
2: No absolute.
3: Sehän sopii. Joo, se tarjoaa tämmöisen arkivapaan mahdollisuuden. Toinenhan myöskin sitten noi liputuspäivät, niin se on myös semmoinen klassikko, että ihan muutamat me niin kuin heti suorilta muistetaan, mutta esimerkiksi lauantaina, nyt viikonloppuinen lauantaina oli lippua Salossa, huomasta.
2: No mä joudun googlettaa, että miksi.
3: Sama.
2: Se oli joku Eurooppa-päivä.
3: Eurooppa-päivä, joo. Ei lähtenyt kyllä lonkalta toi. Toi missään nimessä.
4: Eurooppa-päivä ja samana päivänä vietetään Venäjällä tätä suurta voitonjuhlapäivää.
3: Niin muuten onkin. Joo, niin muuten onkin.
4: Se menee noin.
3: Niin.
4: Tinni, kuulutko kirkkoon?
2: En.
4: Aa, no mut sit se tuut torstain kautta töihin. Kato,
3: niin,
4: siinä
3: se on
4: vähän semmonen.
3: Siinä. Se on totta, jos ei kirkollisveroa maksa. Niin.
2: Tää alkoi heti vinkkailemaan mulle, mitä pitää tehdä torstaina. Pitää rentoutua, ulkoilla, viettää aikaa läheisten kanssa mökkeillä ja osallistua onko vielä olemassa, järjestetäänkö kirkon menoja? Koska pienenä me käytiin siis kirkonmenoissa Hankasalmella.
3: No siis
4: kirkonmenohan on vaikka sunnuntai kirkko,
3: joo.
2: Ai mä ajattelin, että se on joku niinku ihan oma tapahtumus, mikä on nimetty siis, niinku kirkonmenoksi.
4: Se tuu torstaina vetää ihan pitkään shortin.
3: Mä en tiedä, mitä te satanistit niinku puuhaatte torstaina, mutta
2: en mä ole satanisti
3: tuskin te kirkonmenossa käytte, kun minä ja Tuukka taas puolestamme, niin pyhitämme lepopäivä.
2: Siis mä ajatellaan kirkonmeno.
4: Mä nyt tarkistan vielä, Juuso, sä kuulut kirkkoon.
3: Mä kuulun ja maksankin siitä.
4: Ja lapset käy rippikoulu.
3: No siitä en tiedä.

0: En tiedä, mutta
1: mähän
0: olen kuitenkin
2: ja sen jälkeen
1: vielä. Mä en halunnut nyt kun mä rehellisesti en halunnut maksaa niille niitä summiin, niin sit mä otin. Siis tästä varmaan ehkä, silloin kun Päivi Räsänen täräytti niitä jotain faktoja, niin mulla alkoi harmittaa niin paljon.
2: Älä veto mihinkään Päivi Räsänen.
1: Jos sä vittu syytät mä siitä, kun mä oon
2: just
1: äsken, kirkosta,
2: että sä et halunnut maksaa.
1: En halunnutkaan. Niin sit se oli siinä samassa rysäyksessä, kun mä aloin katsoa, miten paljon kuukausittain tai vuosittain mulla menee palkasta niihin kirkon juttuihin. Mm. Niin sit mä turhauduin niin paljon, että sit mä lähetin sen sähköpostin, että haluan erota kirkosta. Ja se jännitti mä jotenkin hirveästi. Se oli mulla ihan semmoinen, että onneksi, että miten mä voin sit liittyä sinne takaisin, että voinko mä samanlaisella sähköpostilla, että mä punnitsin joo. sitä. Mutta sit en mä oo tehnyt
0: saatana
1: sille.
0: Saatana houkutteli ja veisut mennessään sitten loppujen lopuksi. Mähän maksan tukkaa ja mä itse asiassa maksan vittuillakseni tuplat.
2: Hyvä.
0: Että siinä mielessä. Mutta ja mä oon käynyt kato aikoinaan, kun mähän olin isosena, sit mä olin seurakunnan leireillä ja vedin seurakunnan sitä sählykerhoa, niin me Jessen kanssa sovittiin sitten, että tää on hyvä näin, että voit pitää helatorstain jälkeisen perjantainkin hänen puolestaan. Hän sanoi tommosen, koska mä oon niin monta semmoista alkuhartautta, pikkuajatusta jakanut lapsille silloin ennen kuin on sitten pelattu sen jälkeen 59 minuuttia sählyyn. Se oli minuutin semmoinen nopea pikku chatti siihen ja sitten pelattiin 59 minuuttia sählyä pois.
1: Mutta vaikuttaako toi jotenkin siihen, siis nyt on ihan rehellinen kysymys, että jos mä kuolen nytten Tuukka, niin onks niinku, peseekö kirkko itsensä pois? Niin, se nyt on ihan, ja te tuutte mukana molemmat. Ei se ole sitkin, että kuulutteko te kirkko vai ette. Mutta siis, että saanko mä mitään kirkollismenollisia hautajaisia?
2: Toivottavasti et.
1: No mut onks toi, mikä on fakta?
0: Et ainakaan firman pikki.
2: En ole joutunut tarkastamaan.
0: Et saa firman pikki.
2: Mä toivon, että et.
1: Niin kuin tämän, että mä joudun sit, mun sukulaiset joutuu, niin kuin perhe, mun vanhemmat joutuu maksaa sit sen, koska mä en kuulu kirkkoa vai?
0: Joutuu uhraan kissa ja kissan verellä sitten siunaamaan tommosen hautakivien kaatelijan.
1: No mutta toi on sellaista, mitä muikku tulee tekemään sinne mun hautaisiin, että se on jo hoidettu toi niin kuin eläinrakkauspuoli.
0: Ei, se on Jumalan kämmenellä, se on Dimmi Borgeri. Se on se homman nimi siinä.
1: Okei, no tästä on turha silleen oikeasti yrittää keskustella teidän kanssa. Mä kuolen ja mun porukat kaikki joutuu maksaa sen ja mut jätetään siis kirkon pihalle.
0: Helvetti
1: se on mulle ihan jees.
0: Siellä on kuumat paikat.
1: No luuleeko sä, että sä meet jonnekin niinku parempaan paikkaan kuin minä menen? Tai Tuukka nyt varsinkaan.
0: No, mä oon sen verran maksanut tässä, että kyllä mä oon niinku taivaspaikkani rahoittanut.
1: Mä just äitinkaan puhuttiin teidän elämästä ja olemisesta ja kun äiti kuuntelee sitten teidän podcastia, niin kyllä varmaan ihan kuule käsikädessä mennään Tuukka sinne kuumempaan tilaan.
2: Tuo on monta asiaa sulateltavana. Ensinnäkin me mulle terveisiä, se ei ole varsinaisesti. Se ei ole
1: mutta kun se tykkää susta niin paljon, niin se haluaa kuunnella kaikkia sun tekemisiä ja mieti sairas ihminen.
2: Toisekseen.
1: Äitien päivänä
2: mitä
1: puhuu sun podista mun kotona.
2: Mitä siinä podcastissa sanottua vie multa taivaspaikan?
1: Aika monta asiaa.
2: No varmaan aika monta.
0: No, mä luulen, että frotee-pyyhkeet löytyy niin ylä- kuin alakerrasta. Se on kyllä jokaisessa hotellissa.
1: No niin, kuollappa pois nyt tänään, olisi hyvä hetki. Hei hei. Anna mennä.
0: No niin. Olipas virkistävän raikas ja maailmaa syleilevä haastava keskustelu tähän alkuun. Taivas helvetti.
1: Miten mä kirjoitan tänne paperin,
0: päällä.
1: Kun Tiina kuo.
0: Hei, startataan.
2: Hyvä Henkka, sano tänne. Kerran kun lähtee herran laumasta, ei takaisin pääse rahallakaan.
1: No sähköpostilla pääsee. Siinähän se on helppoa, että mä laitan yhden mailin, niin ne vastaa sieltä, että jes Tiina, tervetuloa.
2: Ei me oteta sua enää.
1: Niin sä vastaat siihen. Selvä.
3: Eilen puhuttiin tästä, että yhtään raatoa ei ole vielä vastaan tullut. Ja Adiemus soi, se on varma.
1: Niin joo. Adiemus soi, se on muuten ihan pommin varma. Mä nauhoitan sen semmoseen oma laulamana, niin säästätte siinäkin niissä fucking hautajaiskuluissa, kun se tulee mun itse laulamana. No niin.
2: Me säästetään, luuletko, että me järjestetään sulle?
1: Kyllä te jotenkin siihen liitytte.
2: Varmasti
1: liitytte.
2: Ei varmasti.
1: Ihan varmasti liitytte. Kyllä sun pitää meidän
2: muuttaa. Omasta ateisteja, niin me ei edes tunnisteta sen.
0: Voidaan me Merellänpikon kanssa sulle joku boksin nikkaroida, mutta se tulee niistä varaston ylijäämä laudoista sitten. Sen verran mä voin luvata.
1: No niin, aamen.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: rakastu. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Pakkohan tämä nyt on nostaa, kun eilen puhuttiin Tinnin serbialaisista pakastevadelmista.
2: Herkullisia, kaikki ok, suolistuskulaa, no problem.
1: Ja mä menin vielä kohkaamaan sen jälkeen, kuvittele Ilkka, mikä sattuma tässä on. Mä menin kohkaamaan sen jälkeen, että itsellähän ei ole ongelmaa marjojen keittämisasioiden kanssa, kun näitä ulkomaisia pakastemarjojahan pitäisi periaatteessa keittää, kun niissä voi olla jotain pöpöjä mukana. Niin mä sanoin, että mä ostan aina niin kuin kotimaiset. Mä olen lähtenyt just siitä sen takia. Sitten totta kai niin kuin mä ostan mielelläni vaikka... Jos jotkut sukulaislapset on, tiedätkö, mustikassa käynyt, niin mä suosin niinku tämmöistä osastoa. Mutta sitten myöskin sieltä pakkasosastolta niin kotimainen marjapussi, koska hei, Suomi, oon rehellinen Suomi. Mutta siitä 3-4 tuntia myöhemmin niin kaikki mediat julkaisee jutun, jossa kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemästä laajasta selvityksestä, joka johti siihen, että marja-alalla epäillään nyt laajaa karsintaa.

0: Kartellia, ja siellä esitetään 4 yhtiölle yhteensä yli 9 miljoonan seuraamusmaksuja. Eli kotimainen marjabisnes onhan tässä ollut.
1: Kyllä se on serbialainen marja kuulostaa.
0: Niin, siis sehän on ihan siis reilun kaupan niin, serbialainen oikeasti, nyt alkaa olemaan verrattuna tähän.
2: Suoraan Serbien kylästä.
1: Kyllä.
2: Tässä marjabisneksessä vähän vuosittain paljastuu aina jotain pientä hässäkkää, milloin se on näiden poimijoiden epäinhimillistä työolosuhteista johtuvaa juttua. Tai eikö näitä kartellisyytöksiä ollut vähän aikaisemmin?
3: Kartellisyytöksiä on ollut, ja sitten tässäkin keississä on syytettynä, että yksi näistä firmoista on tämä Polarica. Mm. Niin mun kaikkien aikojen suosikki viimeisen 5 vuoden ajalta uutisointiin liittyen liittyy siihen muistatteko, kun oli tämä Polarican edustaja, tämä Jukka Kristo, ja sitten hän oli lahjonnut
2: tätä
3: työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Saraista neille viuluilla.
1: Ai se on sama
2: viulut.
3: Tyttärelle niitä kalliita 100-vuotiaita viuluja, ja sitten Polarican pipoa pidetään päässä.
1: Niin olikin, ja soitetaan tilaisuuksissa.
0: Yksän täällä oli siis, kun tässä on niinku näitä yrityksiä, mä nyt mene sanon, kun tässä ylejutus, mikä mulla on auki, niin ei ole, täällä on näitä Polarikaa ja Kiantama ja muuta, mutta jokuhan niistä oli vielä nyt tehnyt yhteistyötä.
3: Se
0: ja
3: on tämä Kiantama.
0: Aha, jaa. Ne on tehnyt yhteistyötä ja on sitten välttymässä näiltä maksulta, koska he on siis vasikoinut nämä
3: siis
0: muut sieltä WhatsApp-ryhmistä. Ja kerrotaan nyt vielä sitä keissistä, jos se ei ole sulle siellä tuttu, niin lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä tämä kartellitoiminta tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että siellä on nämä El Jefetot, niin siis viesteillä ja WhatsAppissa jakanut semmoisia, että miten, hei, milläs hinnalla me ostetaan näitä marjakiloja täältä näin, että sovitaan tämä täällä kulisseissa yhdessä, niin pidetään hinnat sopivina sitten, koska monta isoa tämmöistä toimia, kun sitten lyö ne hintahaarukat tiskiin, niin tämä menee nyt sitten tämmöisen tavallaan, tämä ei ole niin kuin ok toimintaa.
2: Niin, siis mä muistan jo yli 20 vuotta sitten lukeneeni jostakin oppikirjasta, kun käytiin läpi, että mikä kartelli on, niin siinä oli just tällainen niin kuin kartelli for dummies-esimerkki, joka oli just se, että torikauppiat sopivat keskenään, että paljonko marjalitra maksaa, että hinta on kaikilla sama. Mm. Mutta tässähän operoidaan pikkusen ylemmällä tasolla, että tämä ei ole nyt ihan vaan sitä 3 torikauppiaan keskenään sopivaa, vaan taas aika isoja yrityksiä.
0: Taas niin kuin ylemmällä ja ylemmällä tasolla, kun sitten niin kuin kartellissa on kuitenkin jotain, siis sanotaan näin, sillä on Netflixikin isot rahat tehnyt, kun on kartelleista lähdetty niin kuin tekemään erilaisia dokkareita, niin on tämä vähän kuin tämä liittyy näihin marjoihin, että kyllä niin kuin onhan huumekartelli paljon niin kuin siistimpi sillä lailla keissinä. Et mä en tiedä, minkälaisen Netflix-sarjan tuosta saa tästä marjakartellista rakennettua viuluineen päivineen. Ehkä menee trakikomediselle puolelle.
3: Mutta siis tässähän on siis myös, kun tämä ei ole pelkästään sitä, että sovitaan millä hinnalla marjaa myydään toreilla ja turuilla, vaan tähän liittyy myös se, että sovitaan yhdessä millä hinnalla ostaan taikkupoimijoilta ne marjat. Mm.
0: Joo, se
3: mikä
0: oli
3: johti
0: just se,
3: että siihen, että sitten nämä taikkupoimijat niin ei saanut siis, sai siitä niin kuin ihan minimaalista palkkaa siitä poimimisesta.
0: Jep.
3: Ja sitten se menee niin kuin 2 eri suuntaan reisille.
0: Mm. Mutta nyt tässä vähän ehkä niin kuin kartellitoimintaa for dummies, eli jos haluat perustaa kuitenkin kartelli, niin se on tärkeää tietää, miten se niinku tekee, niin mun mielestä tästä on syytä ottaa opikseen. Ja tämä niinku viestintä, tässähän on niinku mennyt just tämä viestintä pilalle, että kun käytetään tämmöisiä WhatsAppeja ja tekstiviestiä, en tiedä, onko käytetty myös ihan sähköposteja, mutta kun niistä jää aina jälki.
2: Mm.
0: Eli eikö näin, Tuukka, että perus tämmöinen kartellitoiminnan viestintä lähtee sillä tavalla, että esimerkiksi jos mulla on marjafirma ja sulla on Tuukka marjafirma, niin ei me lähetetä viestiä, mä lähetän sulle viestin vaan sillä, että hei, ei lähetä tänään Tuukka marjaa, vaan lähdetään golfaamaan.
2: Mm.
0: Sitten me mennään Tuukan kanssa golfkentälle.
2: Okay.
0: Ja sitten siellä me ei lähetetä toisillemme viestejä. Ja sielläkin, niin mä otan vaan esimerkiksi sovitusti, mä otan Seiska-väylällä puheeksi sillä tavalla, että mä sanon Tuukalle sillä, että hei Tuukka, mulla on sellainen fiilis, että tänään tää menee 2 lyönnillä sisään.
1: Mm.
0: Ja sä oot sillä, oho, voisiko näin, pitäisikö kuitenkin pelata paariin, eli 3 lyönnillä. No, en mä tiedä. Tässähän ei puolikkaita lyöntejä ole, mutta sehän olisi vink vink aika hyvä. Ja näin se on sovittu. Tästä ei voi ikinä
3: jälkeen. Tolleen, tai mä laitan sulle tämmöisen viesti, että hae jostain päivän lehtiä suunnista Parila K-Marketin. Parkissa on sellainen vanha hopeinen mersu tummennetuilla takalaseilla. Loputa ikkunaa 2 kertaa ja lefaavaa ja avaa ove ja anna sille päivän lehti mieluiten iltasanomat. Se antaa sulle sit ovikoodin, millä pääset Maken luokse. Kerava asemaan vieressä kerrostalo. A2. Niin tolleen.
0: Joo, näin. Tässä nyt 2 mun mielestä oikein Oikein hyvä esimerkki.
3: Mutta tässähän on nyt siis semmoinen tilanne, että nyt tämä Kiantama on nimenomaan tämä firma, joka näistä oli myös syytteessä. Niillä oli tullut 1,4 miljoonaa rapsut siitä. Ja sitten ne on vasikoinut kaikki.
1: Samana päivänä.
3: Puhunut suunsa aivan puhtaaksi. Joo. Ja nyt ne pääsivät eroon tästä 1,4 miljoonaa samalla. Niin hänet lähti just, tältä firmalta lähti just 4 kilpailijaa veke tuolta marjamarkkinaat. Niin se oli kartelli, nyt se on monopoli.
0: Totta. Ainut, miten voidaan taistella sitä vastaan, on tehdä niin kuin tinni ja ostaa marjansa pakkasaltaista Serbian kautta pyöräytettynä. Taimaalaisten poimimena Puolasta.
2: Joo, ja täälläkin just sattumat lehdessä on edessä 400 grammaa Lidlistä pensasmustikoita alkuperämaa Espanja. 399
0: tänään. Ei se auta, kun mennä näiden tarjousten perässä, kun ei voi kotimaiseen enää luottaa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleittinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
4: On noin yhdellä jutuissa noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt tota kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Terveisiä
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin Aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mä selaan tässä päivän lehtiä. Tuli nyt sellainen juttu mieleen, että jos työtoverinne työpisteellään, esimerkiksi toimistossa, käyttää nyt poikkeuksellisesti tänään esimerkiksi tämmöistä niin kuin korkeampaa työpöytää, eikä istu, ja ehkä hänen poskensa on vaikka vähän kaventuneet tai vatsa hoikistunut, niin syynä voi olla se, että hän on käynyt operaatiossa ja hänelle on tehty Brazilian butt lift.
3: Brazilian butt lift.
4: I like big butts
5: in a candlelight.
3: Toi meidän jälkeen tuleva, niin Satu Kotonen muuten on tehnyt tässä seisaltaan jonkin verran lähetyksiä. En tiedä mihin liittyy.
2: Joo, eli siis
3: liittymättä.
2: Tässä on yksi somevaikuttaja, Sonja Aiello, kun hän on fitnessvaikuttaja, niin hän on käynyt tällaisen tempasemassa. Eli häneltä on otettu rasvaa suoraan perseeseen ne työnnetty, ja hän haluaa olla avoin tästä hommasta, että se on toki hänen kehonsa. Mutta tässä on tietysti kyseenalaista ehkä se, että hän on varmaan joillekin tämmöinen joku idoli, ja tässä yksi psykologi ja psykoterapeutti Katariina Meskanenkin vastaa tässä kysymyksiin sitten, että tässä voi joillakin sitten seuraajilla ehkä oma kehonkuva vähän vääristyä. Ja on tuossa oma riskinsä. Yhdysvalloissa on ilmeisesti tehty tällainen tutkimus tai joku tämmöinen tilasto, että tässä Brazilian buttliftistä, niin tässä on kaikista suurin kuolleisuusriski, eli 1/3000, jotka menee tänne perseeseensä tätä rasvaa ruiskuttamaan, niin kuolee tässä operaatioon.
3: Se on varmaan yli vaarallisin kauneusleikkaus, mitä tehdään. Ja okei, jokainenhan saa tehdä kropallensa mitä haluaa, ja mun mielestä tämä Sonja on sanonut siitä sillä tavalla, että hän nimenomaan halusi sen kertoa, että hän on käynyt tällaisessa, ettei sitten ihmiset kun katsoo siellä, että oi minäkin haluaisin tollaisen, että se ei ole, niin kuin, että se ei ole tullut sillä kovalla työllä jalkaprässillä, vaan se on sitten tehty näin. Että menee ja tiedä nyt tämän yksittäisen keissin kanssa, mutta toi on toi Brazilian butt lift.
2: Eli
3: kyllä,
2: BBL.
3: Eli BBL, just näin. Se on kyllä, mulle saattaisi käydä se, että mä menisin vahingossa, että tässä kun aina miettii välillä, että pitäisi kuntoilua lisätä, niin Brazilian butt lift tai varsinkin BBL kuulostaa multa siltä, että se on joku tämmöisen kuntokeskuksen joku hyvä jumppa.
2: Mä menen vahingossa
3: BBL, sit mä tajunkin, että eihän tää ole mitään minkäännäköistä vetäjä, eikä muuta täällä on joku tämmöinen kirurgin näköinen tyyppi, niin mä en varmaan kehtaisi siinä sitten, että kyllä mä melkein sanoin, että no ei, laitetaan sitten pois kuleksimasta, että pistetään nyt sitten konttiin koko. Mä en välttämättä mä en ehkä tonne omaan, en mä halua sitä kyllä kasvattaa. Mä oon ihan tosi tyytyväinen mun takapuoleen, niin
2: mietin,
3: sillä tavalla.
2: Sinä aamuna, kun sulla on posket ihan lommolla täällä, niin mä pyydän sua pyörähtämään.
5: Eikä ne nyt poskista sitä rasvaa sinne peffaan.
2: No eikö se siihen kätevä joka paikka?
5: Käsistä ja kyljistä.
3: Sanotaan näin, Ilkka, kyllä mä sen johonkin sen rasvan sijoitan, mutta ei välttämättä tuonne takapuolelle.
5: Nyt on oikeasti setä miehet.
2: Joo, niin, jos sä otat sellaisen pienen, jos edes niin kuin, jos ei pituutta, niin vähän sitten kuitenkin ympärysmittaa kasvatetta.
3: Kyllä, vanha kunno.
2: On kyllä.
3: Niin sanottu brasilialainen kaistan levennys, sanotaan noin.
2: Tuossa olisi muuten idea.
4: Mistä se tulee se Brasilian siihen? Tehdäänkö nämä Brasiliassa vai onko se vain, että brasilialaisilla on niin isot kontit, niin, että siitä haetaan siihen?
2: Eikö se peppukulttuuri ole sieltä päin kuitenkin?
4: Mä haluaisin tämmöisen Finnish forehead fillin. Haluaisin niin ison niin kuin otsan, että siihen voisi piirtää Euroopan kartta. Se on mun unelma.
2: Joo, tässä eli F, mikä? F,
4: Finnish forehead fill.
2: FFF. Tehdään sulle sellainen.
4: Joo, tehdään mulle tämmönen.
2: Mä voin antaa osan mun rasvasta ja laitetaan se sun otsa.
5: Lippalakki menee tuolla.
2: Sitten mun kautta toi lippalakki ei enää mahtunut tuukalle.

0: se on. Meet Rikki Sorsan kuvan kanssa sinne kirurgille. Laita
1: se on,
0: tällainen.
1: Se on broidikus kula.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
3: Nyt

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Oliko niin, Tuukka, että olet valmis taas puhumaan aiheesta? Puhelin, onko näin?
2: On.
1: No otapa tosta lähtee sitten.
3: Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
4: Miksi Tuukka ei vastaa puhelimeen?
5: No koska se ei vittu toimi.
1: No niin, ja tervetuloa taas Tuken puhelin ei vittu toimi -osion pariin.
2: Oi oi. Tota joo, kyllä se nyt toimii, kuulkaa.
1: No. Onks näin?
6: Ei.
2: Joo. Saanko aplodit? Saanko
6: mä kokeilla no, soittaa sulle? Tämän. Tuukka.
2: Kokeile, kokeile.
6: Tää tulee hyvä fiilis. Noniin. Ei oo totta!
2: Oho, oota mä vastaan tähän vielä.
6: Älä vastaa.
2: Tuukan puhelimessa Tuukka.
6: Tinni moi.
2: Morjesta.
6: Toimii.
2: Hei, olipa hyvä fiilis.
6: Niin oli.
1: Hyvä soittain.
6: Se, miten toi sano, Tinni? Onko sulla tommonen joku puhelin for dummies appi?
2: Oo, joo. Tota, eilen sitten laittoi mulle viestiä. Jos lyhyesti kerrataan, niin jos ei ole, joku kuulija ei tiedä, mitä on tapahtunut, niin tässä on viime perjantaista lähtien ollut kokonaan ilman verkkoa kännykässä, ja se nelisen kertaa ennen sitä perjantaita kävin tuolla Elisan myymälässä, ja se aina siellä nostettiin takaisin verkkoon, ja sitten se pysyi siellä 2-8 tuntia, että sit se tipahti.
1: Eli siinä on niin kuin tämmöinen outo virhe, joka vaan niin kuin ei, tai joku bugi, mikä ei vaan lähtenyt toimimaan.
2: Joo, nyt mulla ei kyllä lataudu. Nyt mä alan taas epäilemään, koska mulle on latannut nämä keskustelut täällä, mutta mä olisin halunnut kertoa teille, mulle laitto nimittäin Elisalta sitten Instagramin kautta Joonas laitto viestiä.
6: Saanko mä pohjustaa tähän?
2: Saat.
6: Se viesti tuli sulle Instagramissa minun kautta. Minulle laitettiin ensin WhatsApp-viestiä sieltä yritykseltä.
1: Niin koska suhu ei saanut yhteyttä.
6: Niin sitten tuli minulle, minun otettiin yhteyttä, että miten Tuukan saa kiinni. Mä sanoin, että niin kuin kaikki aikuiset Instagramissa.
2: Joo. Ja sieltä tuli sitten viesti, että kuultiin, että sulla on tämmöinen ongelma tässä, että olisiko joku, että voitaisiko soitella vaikka tänään jossain vaiheessa. Mä sanoin, että no ei voida soitella, kun tässä on just se nimenomainen ongelma, että niin. Tähän puhelimeen ei voi soittaa.
1: Ei ole soittelupuhelin Tuukalla.
2: Ei ole. Ja sitten sitä alettiin tässä Instagramiin tässä keskustelussa selvittämään ja Matin annoin heille tietoja ja SIM-kortin numeroa ja puhelin numeroa ja diidadadadada.
1: Luottokortin numeroa ja,
2: joo, ja
6: sotua ja.
2: Mä annoin jossain vaiheessa mun puhelinnumeron siinä, niin sit sieltä tuli tarkentava kysymys, että annatko vielä sen puhelinnumeron, mikä on se, mikä ei avaudu, koska tää, minkä sanoit äsken, niin tää näyttäisi, että tää on kyllä kilpaileva operaattorin nimissä täällä vielä.
1: Aha! Mitä?
2: Ei, että kyllä se on just tää nimenomainen numero. Okei, no me selvitellään tää.
1: Ai jaa. No niin, nyt mullakin alkoi tässä.
6: Hei, nyt menee kiinnostavaksi.
1: Selvitä. Eli ei, mutta siis onko siinä käynyt vaan niin, että se on jotenkin ollut sitten niin kuin...
2: No sitten tota noin, niin sitä siinä...
1: Mä
2: annoin siinä niin kuin, annoin lisätietoja ja sitten eilen 14.40 tuli viesti, että käynnistätkö puhelimen uudelleen tänään kello 15.36 ja huikkaa tähän ketjuun, kun olet käynnistänyt luuri ja nouseeko puhelin normaalisti verkkoon ja... Ja sitten voidaan soittaa sen jälkeen. Ja sitten kello 15.39 mä oon laittanut, että sieltä löytyi verkko. Ja tää on ollut silleen semi-asiallista tää keskustelu. Ei. Semmosta niinku normi business.
1: Joo.
2: B2B. Semmosta keskustelua. Mutta toi, hyvä toi viesti,
1: B-B.
2: Mikä on tullut siihen, että no niin, nyt löytyi verkko. Niin toi vastaus Joonakselta siihen.
1: Vamos!
2: Capslockilla on vamos! Ja sitten hän soitti mulle ja sitten hän sanoi, että mä nyt yritän selittää tämän sulle ilman niin kuin, että mitään niin kuin tämmöistä hienoja sanoja ja muuta. Mm. Niin vaikuttaa siltä, että sun puhelimella oli vähän tämmöinen identiteettiongelma.
1: Mm-hmm.
2: Mä sanoin, että no sitten on niin kuin ihan isäntänsä puhelin. Joo. Kyllä, että ei ole kauas puusta pudonnut.
1: Sopii.
2: Mutta että se puhelin luuli, että se on jonkun toisen operaattorin liittymä. Tai siis se, niin, nimenomaan ei puhelin, vaan se liittymä luuli, että se on jonkun toisen operaattorin liittymä.
1: Okei.
2: No nyt mä oon kuullut ihan kyllä kaiken. Mutta nyt

0: se saatiin pystyyn.
1: Mä en tiennyt, että liittymälläkin voi olla tommosia.
2: Tommosia tunteita ja kaikkea, en mäkään.
1: Johtuuko siitä sitten joskus, kun ei saa, niin kuin on vähän huono verkko tai jotain, niin voiko olla, että mun liittymä on esimerkiksi masentunut?
0: Varmasti
1: niin mahdollista, että se on, niin kuin, se on vähän masentunut ja sen takia se jaksaa antaa mulle, vaikka mä oon semmoisessa paikassa, missä niin kuin ihan, ja mulla on vielä puhelin tällä pystyssä, koska kaikki tietää se, että silloin se tulee toimii. Parempi verkko. Mä oon siis katolla, käsi pystyssä, mutta jos mun puhelin on masentunut, niin se antaa vaan yhden tolpan. Jos mä en pidä siitä kovasti kiinni, niin se saattaa hypätä sieltä katolta jopa alas se puhelin, tai siis se liittymä.
2: Mm. Totta.
1: Pahimmassa tapauksessa ihan hirveä tragedia. Siis
2: hei, nyt
1: tavalla.
2: Kiinnostaa kaikki, ketkä halusi ohjeita antaa, mitkä oli siis ihan kivoja, mutta kaikkea kun tuli, että pyyhkäisi sun perstaskuun ja näin. Hmm. Niin osasiko kukaan odottaa tätä, että Tuukan liittymällä oli identiteettikriisi ja se ei tiennyt mihin jotain
0: tein.
1: Oli yllättävä ratkaisu. Oli yllättävä ratkaisu.
0: Etsi itseään.
1: Mutta miten tämä nyt on sitten ratkaistu? Mitä he on tehnyt
2: niin
1: siellä? Onko he antanut, tunkannut sitä liittymää sillä lailla, että
0: no jotenkin
1: on.
0: Ne räjäytti sen koko roskan.
1: Meidän liittymiin, hei.
0: Jotenkin ne räjäytti. Se, niin kuin hän sanoikin siinä, että turha alkaa sen enempää sitä avaamaan, niin. Koska se on niin, ei sitten varmaan normaali ihminen ymmärrä, joka ei edes niin tiedä. Mutta että nyt se on pystyssä. Täytyy sanoa kyllä, että oli hyvä asiakaspalvelu, että Elisa Joonakselle vaan, joka tätä nyt hallinnoi tätä heidän Instagramia ilmeisesti, niin oli kyllä todella ensiluokkaa. Se oli mukava sälli.
1: Noniin.
0: Ja jollain murteella puhui vielä. Silloinhan sä luotat
1: kaikki
0: ihmiseen.
2: Se on se murre, mikä sen liittymän
1: kaikki,
2: on kääntänyt.
1: Niin, ja kaikki liittymäala-ihmiset puhuu murteella. Tai ei he oikeasti, mutta he joutuu varmasti opettelemaan esimerkiksi Lupsakan pohjoisen murteen kyllä. Siihen alkuun. Vaikka sä olisit kuinka umpistadilainen, esimerkiksi sinä Keravan kasvattina, niin no okei, sä oot vähän sieltä Suomussalmet, tietysti sulle tää on helpompi.
0: Ja Kalliosta myös.
1: Niin, sun on helpompi, mutta siis jos sä menisit esimerkiksi puhelinliittymiä myymään, niin sun pitäisi siis ensimmäisen 2 kuukauden aikana sä opit puhumaan sillä lailla, että sä voit soittaa. No se on Tuukka soitteloopi täältä näin, no mitäs se on lähtenyt
0: sen takia toi Rusanen, kun soittaa meillä aina, niin mä oon aivan valmis.
1: Kyllä,
0: siis
1: ja ostat 2-3 liittymää, vaikka hän edes myy niitä.
0: Joo, mutta siis tää oli yksi syy, miksi mä halunnut vaihtaa nyt tässä hässäkässä saman tien sitä liittymää, kun mä halusin tämän niin kuin kollektiivisen niin kuin onnistumisen tunteen mulle ja sitten niin kuin näille ihmisille, kenen kanssa me ollaan tätä jumpattu.
2: Sä olit hyvä niin kuin, asiakas. Mä oisin lähtenyt
0: se fiilis, että jes, nyt se on käännetty.
2: Eikö Juusakin olisi?
1: On. Siis mä olisin vaan niin kuin, siis todennut, että ei tää nyt, mun on pakko saada tää, ja sitten mä olisin just turvautunut tämmöiseen, että mä olisin sitten vaan niin kuin vaihtanut sitä niin kuin operaattoria kyllä. Siinä vaiheessa, mutta sä seisoit riveissä, ja toi on siis, teidän asiakassuhdehan nyt, niin kuin sun ja Joonaksen suhde, niin se on nyt tosi tiivis.
0: Hän muuten puhuu, että tehdään semmoinen verivala nyt tässä näin, kun Tinni puhuit siitä verivalasta. Tehdään semmoinen verivala, että jos se nyt kusahtaa, niin tuu heti mulle kertoa niin kuin välittömästi ja ensimmäisenä. Mä haluan olla ensimmäinen, joka tietää, että se kusi nyt, niin sitten me lähdetään taas jumppaan. Laitetaan näillä puheilla, yhdet puheet.
1: Ihan mahtavaa. No niin, mutta nyt se toimii sitten ja no, hittolainen. Ainut, mikä tässä on huono puoli, se, että mä en tiedä, että oliko tämä osio niin kuin, tavallaan nyt sitten ensimmäistä ja viimeistä
0: lakia
1: kertaa.
0: Lakia vain.
2: No, monella vielä kertaa.
1: Mutta kiitos niin kuin nykytekniikan ylipäätään, niin mä uskon, että sitten jossain vaiheessa, jos jotain tulee, niin tämä osio tulee jatkumaan.
3: Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
4: Miksi Tuukka ei vastaa puhelimeen?
5: No koska se ei vittu toimi.
6: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
7: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja 6-7 tunti, niin voi puhua vähän kaikki. Silleen me ollaan lanseerattu. Tuukka, sanooko sulle joku jotain tämmönen argentiinalainen River Platein seuraikin, niin Marcelo Gallardo?
2: Ei sano kyllä. River Plate kyllä sanoo.
3: Gallardo.
1: Marcelo.
3: Marcelo. Miksi joku vetäisi sulta just löi muutama hampaan sisään tuossa?
1: Ei, mulla kielikin katkes, kun tuossa ennen kuin mä rupesin juttelemaan. Hän on siis River Platein yksi menestyneimmistä valmentajista Argentiinaa.
3: Onko entinen pelaaja myös? Onhan ne aina.
1: Sitä mä en tästä tiedä, mutta voisi kuvitella. Eikö joo, edusti oma pelauransa aikana muiden muassa pääsarjatason joukkoita River Platea, Paris Saint-Germainia ja Nacionalia.
2: Eli peskeitä.
1: Mitä?
2: PSG on se.
1: Joo. Hän pelasi Argentiinan maajoukkueessa ja oli mukana voittamassa Olympia Atlantassa vuonna 1996.
2: Okei, en tiedä tätä janaria, mutta siis tuo Argentiinan niin kuin Buenos Airesin paikallinen River Plate vastaa Boca Juniors, niin siellä on henki kyllä päällä. Sen verran voin sanoa.
3: Testot lyö siellä muuten ylivarmaan aika nätisti.
2: Pikkusen ehkä, joo. Mä voin etsiä sulle jonkun videon siitä meihemistä, mikä siellä on. Se on elämää isompi ottelu.
3: Jalkapallo on siellä päin maailmaa, niin elämää isompi asia.
2: Kyllä.
3: Olisiko näin jopa linjata? No mitä tämä valmentaja, sä oot tavannut hänet sun Espanjan lomalla?
1: En ole Marcelo. Mä en olisi tässä varmaan kohdattu, ei vaan. Hänestä on tehty siis tämmöinen patsas, koska hän on niin menestynyt, niin sitten tämmöinen argentiinalaisveistäjä Mercedes Saval on halunnut tehdä sitten tämmöisen patsaan. Ja totta kai sitten tämä on julkistettu viime lauantaina Monumental-stadionin edessä. Se on 8-metrinen pronssinen patsas. Ja siis toi on niin kova jäbää, jengi fiilistelee ja paljon ihmisiä tullut sinne kattoon. Niin sitten tolle patsaalle.

0: Kalle on veistelty niin kuin järjettömän iso haaroväli. Hänelle on laitettu siis oikein tulee merkittävää varustusta tonne
1: hänellä on siis tommonen joku palkintokannu kädessä.
0: Ja hän pitää tuommoista niinku pään yläpuolella.
1: Ja näyttää siltä, kun hänellä olisi jalkapallo siellä haarovälissä housujen
2: sisällä. Ja just nimenomaan tommonen niinku pingispallo, koska, että ei pingispallo, vaan biljardipallo. Nimittäin toi ei niinku stagan muotoinen, vaan toi on niinku tommonen nimenomaan pullotus.
0: Joo, mutta siis kuitenkin pointtina on ehkä se, että kiinnittää huomiota. Eikö tässä studiossa no joo, olla sitten samaa mieltä?
1: Ihan tuosta pienestä
0: mieltä
1: kuvasta kaukaakin katsotaan.
2: Mä annan dökistää peukotolla.
0: Tämä veistelijä on sanonut, että se ei ole seksuaalinen tämä haaroväli, vaan liittyy muihin asioihin, kuten elinvoimaisuuteen. Todelliset fanit kuulemma ymmärtävät.
1: Viriliyteen.
0: Tämä on jalkapalloa. Fanit käskevät aina pelaajia ja valmentajia laittavan munaa peliin. Se oli kuin veistoksen alintajuntainen viesti ja laittaa tollainen.
1: Että hänellä on niin kuin munaa.
0: Niin, mutta itsellähän tietysti herää sitten sellainen ajatus tästä, että onko Marcelo laittanut Mercedekselle WhatsApp-koodi, että katokin, että se kulli on koome.
2: Hei, piip.
1: No. Onhan toi vähän vulgaari ilmaisu, mutta onhan se ihan
2: vähän
1: mahdollista, koska...
0: Hei, jos teistä kahdesta tehtäisiin tuollainen, koska te olette niin merkittäviä ihmisiä, ei vaan erikseen.
1: Okay. Mm.
0: Että teistä tehtäisiin tämmöinen valtava pronssinen patsasi, teillä olisi joku connection tähän veistäjään, niin ettekö te haluaisi, en mä tarkoita, että te haluaisitte ehkä tuollaista niin järjetöntä haaroväliä, mutta jos teillä olisi mahdollisuus vaikuttaa tähän pronssiseen patsaaseen, niin kyllä teillä WhatsApp.
1: Mä laittaisin Merselekse viesti, että pronssi on sen verran kallista, että voit tehdä vähän pienemmän kulkusen siihen, että ei tarvitse tehdä alkuperäisen kokosta, että siihenhän menee kuule, siinä menee koko Brasilian talous menee, Argentiinan talous kyykkää siinä vaiheessa, jos aletaan ihan, niin kuin, ihan yksi yhteen tekemään, niin voi tehdä semmoisen niin sanotun miniatyyrimallin sitten siinä, ei vaan siis oikeasti, kyllä mä en tajuaisi tota asiaa, niin kuin tota haaroväliä, mutta kyllä mua tulisi niin kuin hiki otsalle, jos joku sanoisi, että hei, susta tehdään patsas, koska noi patsaat on välillä ollut vähän, niissä on ollut semmoista hässäkkää, kun ne ei välttämättä ihan, esimerkiksi, eikö Cristiano Ronaldostakin ole semmoinen patsas, mikä ei välttämättä.
0: Siis se on tehty pimeässä silmät kiinni, se Ronaldo patsas, siltä se näyttää.
1: Niin, ja siis ihminen, jolla ei ollut tuosta käsiä, on tehnyt sen, veistänyt sen.
0: Oho.
1: Sen.
0: Oi, oi.
1: Kyllä, näin on.
0: No onko...
2: Oho.
1: Et se kun alat tekemään varpailla sitä tosta noin niin kuin ihan yksi, kaksi yllättäen, niin siitä tulee tommonen naku. No jokainen voi, että kokeilkaa ottaa varpailla taltta ja sit hakku ja alatte
0: miksi
1: sillä.
0: Semmoinen ihminen
1: niin se, siitä lähdet tekemään, niin se on se hankala.
2: On se tietysti.
1: Niin siitä
0: no,
1: tulee
0: siis ei se kaukana ole myöskään, ei tässäkään niin kuin kaikki kädet ja kaikki valot on kirkkaammalla ollut, kun katsotaan tätä ylöspäin. Ainut mikä tuossa kiinnittää huomioon on tuo arvo, niin tuo on hirveet.
1: Tiedätkö mikä tuossa oli siis? Mä näin ton jutun. Niin
2: menkää itse tekemään.
1: Niin,
0: toki mä en olekaan ammattilainen, hän on.
1: Tossa siis ongelmahan on se, että nyt sä katsot ja me katsotaan tässä studiossa tota väärästä kulmasta. Se taiteilija mun mielestä selitti siinä jutussa näin, että se niin kuin, että jos tuolta täältä näin niin kuin kaukaa katsoo tämmöisestä, kun se on otettu vähän niin kuin ylhäältä se kuva, niin se näyttää, että jos menee tuohon viereen ja katsoo sieltä alhaalta päin, niin se ei kuulemma ole niin.
0: No ethän sä näe sinne kasvoja, koska toi on niin kauhean kokoinen toi haaroväli, jos sä katsot
1: niin,
0: alhaalta.
1: Mä en tiedä, miten se meneetin, niin että mistä suunnasta sitten se niin kuin...
2: Anni on sanonut, että sitä pitää katsoa niinku edestä päin.
1: Just niin, no nyt kun me katsotaan ja nyt se näyttää niinku valtavalta.
2: Niin me katsotaan aika kaukaakin, niin. Joo. No just näin.
1: Mut mitä jos sitä tinni katsoo alakulmasta? Mä en ole kattonut. Niinku ihan sit, niinku tuossa patsassa me katsotaan, jos me mennään tonne nyt tuukkareissa, me katsotaan alaviistosta niin, sitä Seppoa siinä.
2: Joo, mutta kun ei se ole staga. Se on vaan tommonen boltsi.
1: Ei, mutta mä vaan mietin, että sitä, että minkä kokoiselta mikäkin näyttää. Että jos sä katsot asiaa alaviistosta.
0: No pieni näyttää, pieneltä, iso näyttää isolta. Ihan
2: kyllähän se järkikin Juuso sanoi, että jos sä alaviistosta katsot, niin se näyttää isommalta.
1: Mikä järki sanoo?
2: No järki,
1: ei,
2: ihan järki.
1: Ei kun kokemus selvästi, että se järjenkaan mitään tekemistä.
2: Niin Juuso, jos mä katson tämän mukiin täältä alaviistosta, se on helvetin iso. Jos mä katson täältä ylhäältä näin, ei se ole enää niin iso.
1: Aha.
2: Sehän on ihan näkökulma-asioita. Tämä on tyhmäkin ymmärtää.
1: Niin. Okei, okay,
0: eli
1: alakulma...
0: mikä oli sun pointti?
1: Alakulmasta, no kun hän sanoi, että alakulmasta katsoen se ei olisi niin iso, mutta itse asiassa sehän on vielä iso.
2: Se on vielä.
0: Niin, nimenomaan. Sitten sillä toi mun kommentti viittasikin siihen, että jos sä katsot tuota alakulmasta, sä et näe edes ton patsaan kasvoja, koska se alapää peittää sen, kun se on niin iso, kun
1: onko se valmentaja vielä, onko hän hengissä vielä
0: on,
1: vai?

0: Joo, joo, mä mietin, koska mä veikkaan, että kyllä hän on ihan, kyllä mä veikkaan, että hän on kuitenkin ihan tyytyväinen. Niin. Koska sitten taas vaihtoehtona se, että jos se, siellä ei olisi ollut mitään, niin siitäkin olisi tullut sitten sillä tavalla, että no onpas nyt.
1: Mä vielä näistä patsaista puheella. Muistatko James Corden, tämä talk show isäntä tähti, niin teki sen prankin tolle David Beckhamille.
2: Muistan.
1: Siellä Los Angelesissa. Mä en muista, mitä. Hänellä on nyt tehty tämmönen patsas. Ja se oli ihan karseen näköinen.
0: Ja se esiteltiin hänelle itselle.
1: Se oli tämmönen piilokamera juttu, joo. Kannat katsoa Dubesta, se löytyy sieltä. David Beckham statue prank löytyy tämä video, niin tämä on kyllä jäätävä.
0: On kamassa. Se, mutta niin kuin mä sanoin,
1: se on Beksin ilme ja reaktio, kun eihän voi suoraan olla silleen, että tämähän on ihan hirveä. Mm. Se vähän pyörittelee siinä, mutta kyllä se lopulta sieltä silleen, että ei,
0: näköispatsas on hankala asia. Siis Visulahden vahakabinetti on hyvä esimerkki siitä, että kun lähdetään näköishommia tekemään, niin se on oikeasti.
2: Mutta niitä ei ole tehty siis jaloilla, mä en tiedä millä ne on
0: tehty. Ei LSD:llä ne on tehty.

0: Suomen parhaat biisit. Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomessa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Iltalehti tietää kertoa tapauksesta, joka sijoittuu Espanjan auringon alle. Siellä nimittäin paikallisessa sähköyhtiössä oli tapahtunut semmoinen tilanne, että kyseisessä yrityksessä 27 vuotta työskennellyt sähköasentaja sai potkut vuonna 2021. Ja syynä oli se, että hän joi työpäivän aikana litratolkulla olut. Joo,
2: ja kuulostaa ihan validilta syltä antaa mono.
1: No, miten sen nyt sitten ottaa? Siis tässä oli tämä yhtiö ihan palkannut tämmöisen etsivän kyttäämään sähköasentajaa. Ja se oli hän oli tehnyt sitten raporttia. Ja tässä kävi itse asiassa niin, että tätä käsiteltiin sitten ihan oikeudessa asti. Tilanne on se, että espanjalainen oikeus kuitenkin katsoi niin, että nämä syyt ja todisteet tästä kaikesta niin ei ollut riittävät. Ja tämä oikeusistuin määräsi sitten yrityksen joko palkkaamaan tämän irtisanotun työntekijän takaisin tai maksamaan hänelle 47 000 euron korvaukset. Ja homma on siis mennyt niin, että yhtiö katsoi, että tämä mies

0: käytti toistuvasti ja liiallisesti alkoholia työpäivän aikana. Tässä heti tämä kertoo kulttuurieroista, että liiallisesti alkoholia, mutta ilmeisesti kohtuudella espanjalainen sähköasentaja voi kuitenkin alkoholia käyttää.
1: Mikä se on se espanjalainen ollut, mitä? San Miguel.
0: Esimerkiksi.
1: Tähän siellä vedetään.
0: Esimerkiksi, just näin. Ja tämä liiallinen alkoholin käyttö olisi jotenkin vaarantanut hänen ja hänen työkaverinsa fyysinen hyvinvoinnin. Ei kai se nyt sähkötöissä ammattilaisella, vaikka siinä muutama huurteisen ottaa, niin kai ne piuhat nyt suunnilleen oikein päin menee. Toki, mitä nyt tuolla Espanjassa vähän stereotyyppisesti mietin, että mitä nyt siellä on tullut majailtua, niin harvemmin se on niin, että jos sä espanjalaisessa vuokra-asunnossa, niin painat valokatkaisemista, niin harvemmin se on se lamppu siinä sun yläpuolella, mikä syttyy. Joo,
2: ei vaan vettä, siitä tulee, siitä katkaisesta. Tulee on,
1: no, ylipäätään ne kämpät näyttää, että ne on tehty kaikki vähän hönössä, mutta se kuuluu maassa maan tavallaan.
0: Nimenomaan. Ja senpä takia täällä tuomioistuin varmaan näin sitten päätti, mutta miten tämä sähköyhtiön palkkaama etsivä sitten seurasi sitä työntekijää, niin aloitti siinä sitten aamuselta ja
1: dokas sen kanssa.
2: Kippis.
0: Siellä istuskelivat yhdessä ja tekivät puumerkkejä sillä. Montas me ollaan juotu?
1: 2 vuotta dokannut siinä sen kanssa sitten raportti, että kyllä se joi. Kyllä niin se. Join minäkin.
0: Kukapa tässä nyt ei joisi. Helvetin kuuma ja pitäisi sähköjä laittaa taas piuhoja yhteen. Mutta siis tämän etsivän mukaan niin sähköasentaja aloitti juomisen baarissa jo 8:30 aamulla.
1: No se on aika aikainen.
0: Yhdessä kyllä. Kollegansa kanssa. Ja
1: ei, mutta edelleen maassa maan tavalla. Näin. Silloin kun me käytiin Fugessa, niin sehän oli se aamiainen, oli muun muassa niin kaurapuuro jallu silmällä.
2: Joo. Ja Suomessa on toi mahdoton, koska alkoholitarjoiluhan alkaa vasta 9:00.
0: Nimenomaan. Jostain syystähän se siellä on mahdollista jo 8:30 ottaa prenkkua. No sitten etsivä ei kuitenkaan osannut täsmentää, olivatko juomat olleet alkoholia. Et esimerkiksi nämä sateenvarjot näissä laseissa niin eivät kielineet siitä, että se olisi saattanut olla joku tällainen. No sitten tämän aamu hörpöttelyn jälkeen, niin lounasaikaan sitten, kun siinä oli hetki
2: tissibaari.
0: Paiskattu hommia. No täällä sanotaan näin, että lounasaikaan henkilöt ostivat ruoan lisäksi yhteensä 4 tölkillistä sekä litran pullollisen olutta.
1: Nyt on ruokajuoma.
0: Näin just. Myöhemmin samana iltapäivänä miehen nähtiin juoman jälleen tölkillinen olutta.
2: Mutta sitä se on päässyt töistä.
0: Hieman ennen 6:30 illalla, ei se ole, kato, siellä on pitkät päivät.
2: Aha.
0: Ja jos ensinnäkin noin paljon törpöttelet, menee ja pitkät lounaat ja muuta, niin eihän siinä ole ehtinyt hommia vielä hirveästi paistaa.
2: Mutta siinä on välissä toi sano nyt, siesta.
0: Siesta, joo.
1: No joo, niin. joo.
0: Mutta siis hieman ennen 6:30 illalla miehen nähtiin taas ostavan ja juovan olutta. Mitä? Samalla, kun hän ajoi sähköyhtiön pakettiauto.
1: No toi on totta kai. Nyt toi on vaikea enää selittää.
0: 2 viikkoa myöhemmin etsivä seurasi jälleen työntekijän liikkeitä.
1: No mitä nyt taas?
0: Miehen nähtiin juovan yhteensä 7 litraa olutta. Aamun puolivälin ja lounastauon välillä.
2: Eipä.
0: Ai. No.
2: No mikä on työn jälki? Jos on ollut ihan priimaa, niin onko sillä väliä, vaikka se vetää 7 litraa?
0: 7 litraa ennen lounasta ei kuitenkaan riittänyt.
2: Joo.
3: Antakaa, mäkin huudan, mäkin olen kännissä.
0: Myöhemmin samana iltana päivänä hänen nähtiin juovan 3 tölkillistä lisää.

Toisin kuin Suomessa, missä heti aletaan, jos vähän puolustusvoimien koneessa otat lonkeroa, niin espanjalaisoikeus, niin heidän mukaansa ei ole todisteita tai todistajia, joka yksiselitteisesti osoittaisi, että mies olisi ollut alkoholin vaikutuksen alaisena ja humalassa. Oikeus totesi myös, että juominen oli tapahtunut lähes pelkästään työpäivän taukojen aikana, että työntekijä ja hänen työtoverinsa joivat yhdessä, kun olivat syömässä ja tarvitsivat virvokkeita. No.

0: Aamulypsy saa meidän tietojen mukaan espanjalaisoikeuden tuomarit, ennen kuin siirtyivät itse lounaalle, niin totesivat, että kuka sitä nyt jaksaa toisten juomista kytätä, ja siirtyivät siitä sitten paikalliselle terassille nauttimaan drinkkejä, virvokkeita ja useamman litran olutta. Mäkin olen kännissä. Viva Espanja!
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä sanon vaan ihan nopea, huomasin Helsingin Sanomista, koska siellä on ollut tuolla Turun suunnilla joku hauskalla päällä vappuna, varmaan muuallakin päin Suomeen Engiolla, ihan kauhean hassuhauskoja, mutta mä oon nyt itse pyörinyt siellä Turussa muutamat perjantait, kun me tehtiin Voice of Finlandia siellä. Se on kauhean kiva kaupunki ja sitten turkulaisetkin on kauhean kivoja ja heillä on huumoria, koska Turun yliopiston Phoenix-kirjastolla on joku tuossa vapun jossain tuoksinnassa, niin arvaatte varmaan mikä kirjain siellä Phoenix-kirjaston ensimmäiseksi kirjaimeksi on vaihdettu.
2: No niin.
1: Niin.
2: Vähän saan kärryä tästä.
1: Siellä näin, oli eilen aamulla ollut sen F kohdalla P.
2: Joo.
1: Ja kiusas on pienikin kiusa, mutta tossa ei nyt tehty kellekään mitään pahaa eikä mitään. Mutta joku on jostain sen tollasen samanlaisen P niin kuin hankkinut kuin se muu fontti.
3: Se on vaatinut vähän sit suunnittelua.
1: Niin.
2: Joo, alkaa haiskattaa teekkari pilalta.
1: Niin, sit se mun on pakko sanoa, että se on tässä ehkä se arvostettavia, että se ei jotenkin vaikka tehty niin, että olisi tussilla laitettu sitä F-ää jotenkin muokattu, jolloin siinä olisi tullut, tai jollain spreillä, jolloin olisi tullut haittaa siihen seinään.
2: Phoenix kuulostaa joltain tämmöiseltä aikuisviihden mekalta, että siinä on moni pettynyt sitten.
1: Niin
2: moni yön sankari, joka on ajatellut sillä lailla vielä.
1: Joo, ottanut kirjastoon
2: siinä. Popliinitakki viuhoen siinä. Ei kun mennyt nimenomaan, tietysti Phoenixen perässä ja sen jälkeen joutunutkin vaan vuokraamaan lainaamaan muutaman Harry Potterin sieltä. Niin eihän se tyydytä.
1: Sitä mä tarkoitin.
2: Niin.
1: Että se hiljaisuus, se kirjastotunnelma on varmaan tullut vähän sillai vasten kasvoja sitten.
2: Hirveä tilanne, jos sä oot ajatellut, että se on joku tämmöinen, missä on tämmöisiä koppeja ja muita tavallaan, että sä oot mennyt ottelemaan sinne.
1: Ai täällä on tämmöinen hyllyteema.
2: Joo, niin ajatellut, oho, okei, täällä on vähän tämmöinen, joo, tämmöinen tuhma kirjaston täti. Ja
1: sit niin kaveri menee törröttää.
2: Kaveri menee töröttään siihen eteen, että no niin, täältäkö saa privashouta? Ei saa privashouta, mutta paljon kaikkea muuta.
1: Ei saa lähestymiskielloja ja rikosrekisteriä.
2: Kyllä, kirjastokorttikin viedään luultavasti.
1: Tältä keikalta.
2: Täytyy olla tarkkana, että mihin menee. Niin menee sillä tavalla sitten.
1: Mutta tämä on haraa johtava, niin ei voi kyllä.
3: Siinä menee ihan sekaisin, jos luuli menevänsä kirjastoon. Ja ihan tuttuun paikkaan, jos on käynyt satoja kertoja aikaisemmin.
2: Kyllä.
3: Nyt sitten, mikä tämä on?
2: Olette jäänyt kiinni Turussa ei. Kirjastossa tietokirjaosastolla masturboimisesta. Mikä on selitys? No, harhaa johtava kyltti. Joku oli siellä vääntänyt.
1: Kyllä.
2: Niin mitä minä voin sille, jos yhtäkkiä, jos talon seinässä lukee peeniksi, niin kyllähän se nyt tässä voi käydä. Me Tinninkaan joskus, se taisi olla silloin, kun tehtiin tätä iltapäivää, niin muistatko, me joskus kyseltiin jengiltä sitä, että minkälaisia tämmöisiä kylttikällejä on, niin niitä on tehty siis aivan valtavasti Suomen maassa. Ei näin hienostuneesti, mutta semmoisia esimerkiksi, mä tiedän yhden semmoisen, meilläpä on yksi semmoinen niin kuin Turku-kyltti, missä on sitten sutattu, ja mikä on tietysti ikävää näin, mutta siitä on tehty niin kuin turbo. Siitä, niin tästä se lähti silloin liikenteeseen.
1: Niitä
2: on ihan mieletön määrä, että kyllä, niin kuin, kyllä Suomessa toi, mä en tiedä, onko ihan kansainväliset, globaali huumori toi tommonen, että niin kuin kylteistä tehdään jotain muuta hauskaa, mutta ainakin Suomessa se tuntuu olevan semmoinen, että se kyllä
3: on se hauskaa. Ja suomalaisia naurattaa myös just se, että jos ulkomailla varsinkin on joku kyltti, joka muistuttaa vähän Suomea, jos se on vaikka joku persepolis.
2: Mikä se on se ravintola?
1: Tai joku nimi on Pascal, niin siitähän me ei päästä
2: mikä siellä Puengiroolas tai siellä jossain?
1: Me oltiin siellä.
2: Mikä se on? Joku pi***? Mikä se
1: ei
2: on?
1: Ei se ole.
3: Tämä ravintola, missä Antonio Banderaskin oli jotenkin.
1: Joo, onko se? Ei ollut toi, minkä sä sanoit.
2: Eikö se ollut joku pi***?
3: No joku Gagal se oli tai... Se jotenkin siihen sen kuitenkin liittyy.
2: Kyllä.
1: Joo, mutta ei se ole tuolla sanalla. Eikö se ole joku El Pimppi?
3: Joo, Pimppi.
1: No niin. Te haitte ihan hirveät molemmat moneen
2: niin.
1: Kertaan.
2: El Pimppi, näinhän se oli. Totta kai.
3: Ja sitten se on niinku hirveän hauska. Mä en muista, missä se on. Mä oon nähnyt monikin tuttu, koska mulla on näitä hyvä huumoritajun omaavia tuttuja. Niin on tällainen joku ravintola tai hotelli, kun multa tuli.
2: Ah, niin. No,
3: sehän on ihan hirveän hauska kanssa kuvata itsensä sen edestä.
1: Me ollaan yksinkertaisia, mä pidän.
2: Ja Suomihan siis tarjoaa ihan jo oikeitakin paikkoja, varsinkin jos mennään tuonne Pohjois-Suomeen, niin sieltähän löytyy kaiken näköistä semmoista niin kuin pikkutuhmaa.
3: Niin onkin.
2: Järveä ja muuta. Ja mä uskon, että on ihan semmoisia harrastajia, jotka käy niin kuin itseään näiden kylttien luona sitten kuvauttamassa, koska mikä sen hauskempaa lähettää sukulaisille terveiset, kun sulla on siinä joku paskakönkään kuru.
1: ja teksti siinä takana. Välissä.
3: Ja niin. Mä niin nyt ollenkaan pääsee yli tuosta ravintolasta, jonka nimen mä muistin ihan
1: joo,
3: väärin.
1: Joo, molemmat hoitte sitten monta kertaa.
3: Fugereistolla.
1: Se olette impesille.
2: Olihan se nyt lähellä.
1: Taiteilyt, no joo.
2: Oliko se pehmeällä, onko se bimbi?
1: Ei, mutta mä sanoin monta kertaa teille, että se ei ole toi, mutta te
3: mut oikeasti kyllä mua nauratti, kun meidän ohjelmapomo sanoi, että hän on varannut meille oikein pienen kabinetin pimpistä.
2: Niin. Ja tämäkin oli, mieti, ja se on vielä se on suunnitellut tuota läppää, siis se on ollut viikko tolkulla mielessä, että kun ton pääsee sanomaan.
1: Niin, koska täällä päässä on varmasti oltu silleen, että me halutaan vaan yksi ravintola pakko käydä El Pimpi, silloin kun Sami Kuronen katsoi meitä näin, että te olette niin lapsellisia.
2: Sami Nauro mukana, se on ihan varma. Mutta siis kyllähän sä voit, niinku, jos ei nyt sitten ollut tämä. Mut sä voit
1: Ilkkakin on niin, nyt se taantuu.
2: Se on, ei se taantuu.
1: Se on toisen aamun, nyt meidän kanssa nyt se taantuu ja hokee täällä
2: no, mitäs, hei, Tinni, mä ehkä sekoitin, koska eikö Tanskassahan sä voit matkustaa Billundiin? Niin.
1: No sä varmaan sekoitit sitten, en tiedä. Nyt tulee niin hirveitä viestejä WhatsAppiin, että mä en näitä ääneen lue.
2: Mitä hirveitä viestejä?
1: No kaikkia, minkälaisia paikkoja.
2: No anna yksi esimerkki, mikä on mukaan hirveä. Ne on oikeita paikkoja.
1: Ranskassa on, nyt, anteeksi. No niin. Ranskassa on katukulma, joka on Rue de Pillu.
2: No niin, näin on. Ja se meitä naurattaa. Niin, ja sen kyntiessä me kuva otetaan. Jos me Tinni sinne joskus mennään, niin me otetaan kuva.
3: Kyllä, minä menen ainakin. Kuljen pitkin poikin pillua siihen.
2: Niin.
1: Markkuhan tämän viestin.
3: No Markkuhan se laittoi.
2: Oh.
1: Markkihan, no niin. Ai että te inspiroitte nyt. Yhtäkkiä kaikki on hereillä täällä.
3: Nyt on kaikki vitsinien katsoja.
1: Te olette 8, te ei pitäisi olla töissä, että te laittaa tämmöisiä hirveitä juttuja tänne meidän Suompopin WhatsAppiin.
2: Miten se menee rikoslaissa, jos sulla on, sä harrastat jotain tämmöistä niin kuin katukauppaa siinä Rue de Pillulla, niin onko se, minkä myymistä se sitten on, että tuleeko siitä jotkut sakot?
1: Ei varmaan just tuu.
2: Minkä myymistä
1: siellä se ihan mitä vaan. Okay. Sä olet Suomesta.
2: Mutta hei, Tinni, ei se ole härski huumori ainoastaan, mikä meitä rahvasta naurattaa, vaan just luin kuningas Charlesista. Hän on ollut velkoinen vitsiniekka. Hän oli joskus nuoruudessa jollekin naispuolisille ihmisille, jonka kanssa jotain pientä vispilän kauppaa oli, niin olivat törmänneet jossain siinä hevostalleilla hevospooloharrastuksen parissa, niin tällä naisella oli ollut siinä paidassa niin tämmöisiä kukon kuvia, niin kuningas tai silloin prinssi Charles oli sitten todennut hänelle, että herra jumala, että onko sulla noin monta kukkoa saanut? Ja englanniksi tietysti niin ymmärrät varmaan, että se on vielä enemmän.
1: Ei me ymmärrä, käännätkö
2: niin vielä. Prinssi Charles, kukko, niin.

0: Ymmärrän.
1: Eli ei se ole, älä niin kuin se, ei ole, on ihan,
0: onhan, se, onhan se, siis täällä WhatsAppiin tulee niin paljon viestiä, että kyllä tämä niin. On ihan tota.
1: Se on näin.
0: Tämä on ihan globaalia. Hyvä, ja iästä ja sukupuolesta riippuu.
2: Mua ei naurata tuommoinen, mua naurattaa vaan semmoinen älykäs,
0: joo,
2: satiirinen.
0: Joo, vähän korkeakulttuurisempi.
2: Se on niin kuivakka brittityylinen huumori.
1: Joo, kyllä.
2: Mua ei naurata tuommoinen yhtään. Mikä, ei, eipä.
1: Mikä ikinä naurattaa, niin jatkakaa nauramista vaan. Ja ottakaa kuvia hauskojen kylttien lähellä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmisten.
2: Kyllä, tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

0: että...
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Tinni, mä oon nyt laittanut sulle tämmösen kovan arvausleikin käyntiin ja sulle ei ole vielä kellot ei ole soinut. Monella on kyllä täällä meidän WhatsAppissa. Kyllä moni kuulija osaakin jo arvata.
3: Okei, mutta mä haluan silti jonkun vinkin. Eli kysymys kuuluu.
2: Että mikä on mahdollisesti maailman katsotuin valokuva? Mitä ihmiset ovat nähneet eniten.
3: Anna mulle jotain vinkkiä silleen, ekaksi se pitää olla vaikea.
2: No siis...
3: Pitää olla vaikea eka. No. Näekö mä sen päivittäin?
2: Et välttämättä enää, mutta mä väitän, että jossain vaiheessa sun elämää sä oot ehkä nähnyt sen päivittäin. Nuorempana. Se on kuva maisemasta. Mutta sä näet sen jonkun ruudun. Jossain ruudulla sä oot sen nähnyt.
3: Ai joku tämmönen taustakuvassa. Tylsää. Tosi tylsää.
2: Eli nyt varmaan kaikki saa kiinni
3: siitä. En mä tiedä, mikä se kuva on, mutta...
2: Etkö tiedä?
3: No, näitä. No ei, eli ihan toi peltomaisema, ja siinä näkyy taivasta. Toi on joku Microsoftin.
2: Microsoft XP:n tämä legendaarinen, missä näkyy vähän tuommoista nurmikko pelto tuommoista nyppylää ja sitten sen päällä tavallaan näkyy niin kuin hieno taivas, sininen taivas, missä on pilviä ja vähän vuortakin tuolla taustalla.
3: Se näyttää, että se voisi olla jostain Irlannista otettu.
2: Niin ja se näyttää, että se olisi tehty koneella se tietokone. Se on niin hieno se maisema.
3: Ai joo, en mä sitä ajatellut. No mistä se on otettu?
2: Tämän kuvan on siis ottanut nykyään 81-vuotias Chuck O'Rear. Mm-hmm. Hän otti tämän kuvan vuonna 1996, kun hän oli Kaliforniassa. Ja hän sanoi, että hän oli siis, tai on valokuvaaja ja hänellä on aina yleensä niin kuin kamera mukana niin kuin mihin ikinä tahansa hän meneekin. Että nyt vaan sattuu sitten hieno tommoinen maisema ja hän ajattelee, että otetaan tuosta nyt sitten myöskin kuva. Tämän kuvan nimi on Bliss, eli suomeksi siis tämmöinen niin kuin, mikä se on? Onni, autuus, miten se nyt suomennetaan, niin hän piti tämmöisen pitstopin, kun hän oli menossa tapaamaan hänen tulevaa vaimoansa, Daphne Larkinia.
3: Paskan marja, tuossa on oikeasti mikään tollainen tarina taustalla. Sitten kun se on jotenkin saanut ton, en tiedä miten toi menee, että sä oot kehittänyt sen kuvaa, lähetät sellaan postikortille jonnekin Microsoftille, että hei, haluaisin taustakuvaksi. Ei se ole, ei siinä ole oikeasti mitään tuollaista rakkaustarinaa.
2: Onpas!
3: Se on ollut pissalla.
2: Hän oli eilen puhu höpöjä, kun hän oli menossa tapaamaan ensimmäistä kertaa tulevaa vaimoansa, Daphnea. Oho. Ja se tekee tästä tarinasta vieläkin paremmin.
3: Ei, et sä voi, Tuukka. No niin. Enhän sä nyt mene noin vanhanaikaisen, että sä uskot ton.
2: Mut joo. Windows XP:n toi taustakuva, mikä oli vuosia. Ei nyt enää varmaan Windowsissa vai en...
3: Mun mielestä Windowsit pitäisi olla käytetty ja niin kuin käyttökielossa.
2: Pitäisi rajoittaa kaikki. No joo. Ainakin tämä meidän työkone.
3: No kerro nyt tämä kusinen rakkaustarina.
2: Ei ole kusinen. Eikä se rakkaustarina loppu periaatteessa tuohon, mutta kuuntele. Okay.
3: Tämä
2: on ollut se sama kuva, tiedätkö? No nyt mä oon varma, Tinne, että sä oot katsellut tätä myöskin junnuna, koska siis tämä on ollut se sama kuva, mikä on

0: ollut siinä latausnäytössä, kun meidän MSN Messenger on latautunut.
1: On, no sitä
0: mitä on iskenyt silloin siihen? Eli kyllä hyvin meidän ikäluokasta niin hyvin moni on sen nähnyt.
1: No miten se on saanut ujutettua tuollaisen maisemakuvan? Mulla on puhelimessa 800 noita Hankasalmelta.
0: No, miten on saanut?
1: Ujutettu itsensä siihen.
0: Microsoft osti tämmöisen kuvapankin aikanaan ja hintaa tälle on lyöty niin kuin 6-numeroinen summa. Ei ole tarkkaan sanottu, mutta yli 600 tonnia on ollut tämä hinta. Ja ilmeisesti silloin, kun ne on ostanut tämän kuvapankin, niin tämä nimenomainen kuva on sieltä noussut ylös, koska ne maksoi sitten semmoisen summan, että ne ei halunneet, että mikään FedEx lähtee kuskaamaan nyt tätä, niin kuin mä en tiedä. Vuosi on siis ollut, mitähän se on ollut se vuosi.
1: Mitä sanot, 96?
0: 96 se kuva oli otettu, mutta varmaan ennen vuotta 2000 niin on ollut. Niin ne ei halunneet, että mikä FedEx lähtee kuskaamaan tätä kuvaa mihinkään. Niin tämän kuvan ottajan, tämän O'Rearin, niin piti itse hypätä lentokoneeseen ja niin kuin henkilökohtaisesti toimittaa tämä kuva nyt sinne Microsoftin Seattlen sinne pääkonttorille.
1: No mistä ne on tiennyt, minkälaista kuvaa se on edes tuomassa?
0: Ei kun ne on niin hyvä. No kai niin. Ne on jossain sen nähnyt. Kun mä mietin, että miten jotkut tuommoiset pilvipalvelut tohon aikaan, niin
1: no
0: ei siinä futannut ihan hirveästi.
1: Olisiko se ollut sitten jossain paikallisessa?
0: Mutta eikö se olisi voinut lähettää maililla? Ehkä siinä laatu kärsii vähän.
1: Niin miten sä saat sen siihen maililla, skannerilla? Onko ollut silloin apua? Nyt ollaan vähän.
0: No kai se nyt jollain tikulla.
1: 96. Milloinhan meille tuli tietokone?
0: Niin.
1: Milloin mä oon imuttanut jotain Westlifein kappaletta?
0: Niin, täytyy sanoa, että aika nopeasti kehitys on kehittynyt tässä pariskymmenessä vuodessa niin kuin no pisteestä nolla pisteen siihen, missä me nyt ollaan.
1: Se olisi mahtavaa, kun se olisi just lähetetty tuomalla yksityiskone, no ei varmaan yksityiskone, mutta jollakin koneella silleen, että nyt sieltä tämä, mikä sen nimi oli?
0: O'Rear.
1: O'Rear tuo sitä kuvaa, että se olisi täräyttänyt sen pöydällä vaan sille, että sillä ei ole mitään muut kuvia mukana, kun se on tietysti jostain rantsusti, jostain omalta lomaa. Se on pinakolauta tuossa kädessä.
0: Ai vittu, mä väärä. Tämä olikin tämä.
1: Oh shit, sinä Elisabeti on ihan kannut paljana makoneen, että tämä voi miksikään taustat.
0: Ei kun pistäkää toi. Se on tossa. Mä tuon ensi lennon.
1: Siinä se nyt on.
0: Sano vaimelle, että pistää jemmaansa. Oikein kun.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Heillä oli tässä eilisessä Ilta-Sanomissa, niin oli samalla aukeamalla niin, uutiset. Ensin vasemmalla puolella 25 sonnia jo viikon karkuteilla Juupajoella. Ja sitten oikealla puolella karhu liikkui Muuramessa. Lapset eivät. Mm-hmm. Eli siellä on raportoitu karhusta ja sitten lapset on pidetty siellä päiväkodissa niin kuin tuntia tai koulussakin tuntia pidemmälle siellä, että karhu on varmasti tarpeeksi kaukana. Joo. Ja sitten taas nämä 25 sonnia, niin ilmeisesti ehkä ovat haistaneet karhun.
2: Aha.
1: Ja jos sä laitat Juupajoki Muuramessa, siinähän on joku, eihän ne nyt niin kaukana ole. Mitä mä heitän sulle 150 kilsaa.
2: Ai olisi näiden kahden ero.
1: Tai vähemmän. 100-150 kilsaa mä heitän sulle Stetsonista.
2: Kyllä se menee tohon nimittäin. Tästä nopeasti kun katsoin, niin semmoinen 101 kilometriä näyttää mulle
1: Noniin,
2: Google Maps.
1: Niin voiko olla sama karhu?
2: Pakkohan se melkein.
1: Tai samasta bändistä. Mä en tiedä kuinka paljon noi karhut oikein liikkuu niin kuin normaalisti, kuinka iso se niiden reviri oikein on. Mutta siis tää Juupajoen keissi, niin tie 58 Juupajoella.
2: Joo.
1: Niin täältä nyt liikennetiedote teille. Erityistä tarkkaavaisuutta niin kannattaa tota noin niin noudattaa, koska siellä voi juoksennella karkuteilla olevia sonneja. Eli
2: se viikko on ollut siis niin kuin
1: viikko on ollut. Ne on karannut siis viikko sitten tiistaina. Mikko Pasuri Metsänojan tilalta kertoo meille tämmöisen tiedon. Tilalla ei tuolloin tapahtunut mitään poikkeavaa, mutta lähistöllä oli aiemmin havaittu karhu, jonka hajua eläimet ovat Pasurin mukaan saattaneet pelästyä. Ja sieltä on kaikki 25 sonnia lähtenyt nyt sitten karkuteelle.
2: Mutta onko tämä keväällä, onko sonneilla joku, voiko se laittaa tämmöisiä kiimajuttuja myös? Pistääkö se pään sekaisin sitten?
1: Se on hyvä kysymys. Mä en oikein ihan ole varma, miten sonni. Niin.
2: Sonnin kiimasta.
1: Hän sanoi, että vaikka meillä on isompi riista-aita, joka kiertää koko tilan, niin sonnit menivät kulmapaikasta lävitse. Sen jälkeen niitä on etsitty. Eli meillä on isompi riista-aita, kertaa koko tilan, mutta kulmapaikasta mentiin läpi. Niin, no joo.
2: No.
1: Mutta toisaalta jos tuommoinen sonni päättää, että hän menee riista-aidasta läpi, kyllähän sitten meneekin se riista-aidasta läpi.
2: Se on just tämä. Mä en tiedä niin noista sonneista, mutta sitten taas nämä niin kuin karjut on tuttuja, koska isovanhemmilla oli, tämä sikatila oli, niin semmoinen sikakarju, niin sehän on kans aika...
1: Karmea karju.
2: Se on karmea karju. Siis ne on ne, kato, kun ne on kuin kaksi kookospähkinää, kun ne siinä heiluu menemään, kun ne siis valtava. Valtava.
1: Karkuteilla on nyt varsinaisesti sitten tässä kerrotaan niin kuin lisätietoa, että 25 karkuun varsinaisesti enää 5 sonnia on karkuteilla, koska loput, eli nämä 20 muuta, niin on jo palannut sinne niin kuin hengaaleen lähelle sitä tilaa.
2: Niin,
1: mutta ne on aina väärällä puolella. Mutta ne on niin kuin siinä holterissa koko ajan, että saatetaan tulla kohta ehkä, jos sä tuot pari lehmää siihen, niin napautellaan selkää.
2: Voin tulla. Niin, mutta eli onko nämä niin kuin, että eikö niitä

0: oteta, eikö niitä tavallaan oteta kiinni ja tuoda?
1: Niitä noin vaan oteta
0: kiinni.
1: Ei,
0: niitä varmaan, paitsi lassolla.
1: Siis loput 5 niin on melko lähellä tilaa myöskin, mutta on sen tien väärällä puolella, se 5-8-tie. Ja nyt tässä on käynyt sillä lailla, että tämä on dronilla lennellyt tämä niin kuin, maatilan omistaja siellä. Mm. Ja sitten näkyyhteys on saatu. Ja ilmeisesti nämä sonnit on ollut niin kuin, jo lähellä muutaman kerran. Että ne on kerännyt rohkeutta, että nyt me mennään tontien yli niin, että heilahtaa. Niin. Mutta sitten joku kusipää on ainoa autolla siitä hirveätä kyytiä. Ja on sitten, ei muuten olla menossa.
0: Toi on
1: ihan itsemurhaa, jos me tuota 5-8 lähdetään yrittämään, niin ei missään tapauksessa. No miten tässä nyt sitten ollaan reagoitu ja miten niitä yritetään saada takaisin? Niin siellä aiotaan tehdä tämmöinen ihmisketju.
0: Ihmisketju?
1: Joo. Pyrimme saamaan mahdollisimman paljon väkeä, jotta saamme metsään ihmisketjuja. Ketjut ohjaavat ja pakottavat sonnit menemään yhteen tiettyyn suuntaan, koska on vieläkään niin paljon ihmistä.
0: Niin, että ne
1: lähtee. Sieltä kun lähdetään ketjussa tulemaan, niin, niin sitten saataisiin niin ajettua sinne tien oikealle puolelle. Ja sitten pikkuhiljaa siinä vaiheessa, kun niitä alkaa kinostelemaan, niin takaisin sinne aitaukseen.
0: Tarviiko tuommoisessa sonnin hätytys ihmisketjussa, niin pitääkö pitää käsikädestä kiinni? Onko se semmoinen ketju?
1: Mä en usko, että siinä ihan käsikädessä, miten Juupajoella saadaan porukkaa kasaan, että riittääkö meillä ihan semmoiseen käsiketjuun.
0: Niin.
1: Mutta varmasti riittää, jos muutama metrin välein pitää. Mutta tommoseen mä niinku haluaisin, niinku, jos mä jotain elämässäni on oottanut, niin sonnin ajo ketju kutsua.
0: Sähän oot vähän tommonen karjapaimen kuitenkin sielultas.
1: Joo, mutta siis mietin nyt, että siellä puhelin soi, ja kylänmiehet, Juupa niin. Kamo, hei.
0: Joo.
1: Puhelin soi, että no niin, täällä on nyt tämmönen tila, että nyt ne sonnit karkas.
0: Mm.
1: Että tuutko auttaa, että makkara on, kahvia löytyy.
0: on.
1: Joo, kyllä tulen. Että onko Pavella punainen traktori vielä pihassa? Mä voisin siihen. Oh. Sitten sieltä tulee 14 miestä, 3 naista, 2 koiraa ja 1 isäntä, jota ei ole kukaan kutsunut, mutta tulee vaan jahastele. Ja siihen aivan 100 varmasti.
0: Joo, otetaan tosta tilo irti.
1: Kun otetaan tuommoinen ihmisketju, niin sinne aivan pommin varmasti tulee joku ukko, tulee vaan kattelemaan tilannetta. Tiedätkö, miten se seisoo? Saittaa noin niin kuin peukalot tuohon vyön solia alle.
0: Joo,
1: ja
0: yes.
1: Tulee zoomailemaan, että kyllä.
0: Kyllä. Ihan kevyttä ehkä semmoista liikettä siinä niin kuin semmoista heilumista siitä lantion kohdalta, mutta hyvin rauhallista, mutta siinä jaahastellaan.
1: Ja tiedätkö, mikä tuohon kuuluu myös?
0: No.
1: Tässähän on nyt kuitenkin idea sille, että ne sonnit näkee tämän ryhmän ja sieltä tullaan niin kuin linjassa ja sitten pelästytään. Tai silleen niin kuin ajetaan ne. Silleen ne pelkäämme, että ne näkee, että täältä tullaan. Niin tuommoisiin ketjuihin tulee aivan 100% varmasti. Niin suurin osa tulee metsästäjiä ja ne tulee niissä kamo-vehkeissä, koska tässä nyt ollaan metässä.
0: Totta kai,
1: ja niillä on varmuuden vuoksi niillä on haulikot
0: mukana.
1: Onhan
0: niillä pyssyt mukana.
1: Jos
0: se näyttävä.
1: Jos joku sorsa sattuu lentämään alas.
0: Siitä saman tien.
1: Siis on ihan 100 varma, että sinne tullaan näissä, koska ne on kerran ostettu ne metsästysvehkeet, niin kyllä me nyt tullaan ne päälle.
0: Joo, ja
1: pyörimään.
0: Se on totta, että kyllä siellä niinku ennen kuin on yhtään minkäännäköistä ketjua saatu aikaiseksi, niin tulet on nuotiossa.
1: Ja
0: siellä
1: on, niinku, on. Ja
0: ringissä siellä istutaan, että ei siellä ketjussa mennä.
1: Ryypyt otetaan ihan, se on niinku ihan ensimmäinen
0: kyllä.
1: asia.
0: Eli toisin sanoen Juupajoella, että nyt siellä on siis tällä hetkellä 25 sonnia kateissa, niin sanotaan, että 2 viikon päästä tulee uutinen, että siellä on 57 tämmöistä ihmissonnia, miessonnia kateissa, rouvat kyselee.
1: Voi sanoa, että rööki palaa muuten tuossa nipussa. Ja sitä on ajettu ehkä 1,5 tuntia, niin tämä meidän ketju on 4 bändissä. Siellä on 1 bändi pitää notskilla, niin erätulija. Toinen, se on ringissä ja pohti, että mihinkään se karhu on mennyt.
0: Nimenomaan. Ja yksi ampuu tunnistettuja riistalaukauksia joka suuntaan. Come on.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Vaikeista asioista puheen ollen tekoäly, se nyt siitä vouhkataan ja koukkataan tosi paljon. Ja mulla osui Ilta-Sanomien juttu tässä silmiini, jossa kerrotaan, että älä koskaan puhu näistä asioista tekoälyn kanssa. Tämä on itse asiassa ruotsalaisen Expressin juttu, jota tässä Ilta-Sanomien nettiartikkelissa siteerataan. Ja pointtina on se, että kun ihmiset tosissaan tekoälyä arjessansa käyttää, niin siitä on saattanut tulla vähän semmoinen... Sitten tulee niin kuin tuttavallista siitä keskustelusta sen tekoälyn kanssa, ja ihminen saattaa siis lipsauttaa jotain semmoisia tietoja, mitä ei kannattaisi lipsauttaa sinne. Esimerkiksi kertoo vaikka, että kehen on vähän ihastunut, niin sitten tekoäly saattaa käyttää sitä jotenkin hyväksensä siinä kohtaa ja laittaa pyöriä pyörimään, ja siitä voi tulla kiusallista. Tämä ei ole se todellinen syy, vaan tässä viitataan terveystietoihin. Et ne on aika semmoinen klassikko. Et jos sä kysyt tekoälyltä jotain reseptiä johonkin, niin se on aika sillain... No, tietysti varmaan se johonkin markkinointiin ja mainontaan sitten vaikuttaa, että jos sä kyselet paljon vaikkapa nyt sitten erilaisten asialaisten ruokien reseptejä, niin varmaan sulle semmoisia tuotteita sitten jotain kautta aletaan tarjoamaan, mutta että nämä terveystiedot saattaa päätyä sitten tekoälyn kautta niin kuin hyödynnettäväksi vääriin paikkoihin. Mm. Mutta tämä, mikä tässä on jotenkin, mä en nyt ihan sitten tiedä, että pystytkö sä tekoälyä todella sillä tavalla koijaamaan, että jos sä haluat jotain terveyteen liittyviä asioita kysellä, niin täällä ohjeistetaan, että kannattaa esittää terveysasiat, kysymykset niin kuin yleisellä tasolla tai sanoa kysyvänsä kaverin puolesta. Niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että jos toi tekoäly on niin kuin silloin, kun se on ylipäätään ensimmäistä kertaa tullut, niin siinä ei mennyt montaa päivää, että se tekoäly on ymmärtänyt sen, että ihmiskunta toimii sillä tavalla, että kun ne kyselee jotain kaverin puolesta, niin se aina tarkoittaa sitä itseänsä sitä
2: kysyjää. Niin se aloittaa sen vastauksen silleen, tässä hei, kerropa kaverillesi.
1: Että jos siellä nyt sanotaan sitten, että Jari laittaa tekoälylle, kirjoittaa sinne, että terve vaan ChatGPT, ihan kaverin puolesta kyselen sitä, että oli ollut tuossa Tallinnassa, niin sillä nyt on rönsyilee hepin päässä, niin mikäköhän se voisi olla. Mm. Niin luultavasti sieltä tulee tämmöinen, tai sitten se alkaa jo sillä tavalla, Kari, mene lääkäriin. Kyllä siihen on nyt joku tarttunut siihen sulla. Että mä en usko, että se niinku toimii ton tekoälyn kanssa, että se kiertää sitä, että se varmasti tietää tämän asian.
2: Niin, mä oon jotenkin siis aina tämmöisessä, kun varoitellaan jostain identiteettivarkauksesta tai kaikesta muusta tämmöistä. Mä tuun aina semmoiseen lopputulemaan, että ketä oikeasti kiinnostaa vaikka mun terveystiedot? Ihan, ihan loppujen lopuksi niin. Kuka tekee mun terveystiedolla yhtään mitään? Mua ei voisi vähempää kiinnostaa, kuka niillä tekee ja mitä sen kun teet.
1: Niin, tavallaan jos siellä sitten,
2: Tiedätkö, mulla on niin paljon isompiakin murheita elämässä, että jos mä alan murehtimaan siitä, että joku pöllii mun terveystiedot, niin ei tästä tule mitään tästä ole.
1: Niin jos mä mietin tavallaan sitä, vaikkapa tätä meidän radio-ohjelmaa, niin kyllä sä oot aika lailla sun oman kannan mun mielestä täällä avannut. Että sä oot antanut kasvot.
2: Kyllä, ja tiliotteet ja kaikki mahdolliset.
1: Nimenomaan, että täällä on niinku... Itse asiassa niin henkilötunnusta lukuun ottamatta, niin kaikki on tiedossa.
2: Ei mulla ole mitään peiteltävää.
1: Et mun täytyy sanoa, että mä itse asiassa varmaan tiedän sun terveyshistoriasta enemmän kuin se oma kanta, koska sä et ole aina välttämättä edes mennyt lääkäriin, mutta kaikki on käyty tässä ohjelmassa läpi. Et kasvot ja erilaiset röörit on annettu erilaisille kansantaudeille.
2: There's no business like show business.
1: Sepä
2: mä oon uhrannut itseni viihteen alttarilla.
1: Se on ihan totta, joo. Munkin tää kolesterolihomma, niin se, että mä oon antanut kasvot niin kuin todella sairaalle miehelle, siis ihan jo moneen kertaan, niin se on totta, että ei niillä niin kuin mitään tee.
2: No tästä tekoälyhässäkästä puheen ollen, niin mun tuli Instagramissa vastaan siis tämmönen. Tässä on niin kuin menty jo, niin kuin mun mielestä aletaan mennä, niin kuin ollaan siinä rajoilla, että mennäänkö liian pitkälle. Mm-hmm. Tämä on niin kuin tämmönen oikein digitaalinen tämmönen niin kuin whorehaus. Oh. Oikeasti.
1: Avaappa vähän.
2: Tämmönen kuin Persona Avatar tuli Instagramissa vastaan, niin mä voin kertoa sulle, mä pystyn täältä sulle heittämään nimiä. Pekka Hyysalo, Ansku Bergström, Mari Valosaari, Mama Penttala, Niko Laurila, sitten sun näitä jotain ulkkareita, olisiko vielä suomalaisia. Mika Salo löytyy täältä, Toona Tolppanen, Eva Wahlström.
1: Siis mikä juttu tää nyt sitten niinku on?
2: Siis tää on tämmönen jutska, mikäs mä valitsen tästä näin. Persona Avatar luo digitaalisia versioita suosikkihenkilöistäsi, joita kutsutaan AI-persooniksi.
1: Aha.
2: Kaikki AI-persoonat rakennetaan yhteistyössä talenttien kanssa. Sinulla on nyt pääsy henkilökohtaisempaan ja merkityksellisempään tapaan olla yhteydessä 247.
1: Oho.
2: Keskustele suosikkitalenttiesi kanssa Connect Coinien avulla sovelluksen sisäisellä valuutalla.
1: Siis onko tämä niinku totta vai onko tämä joku...
2: On.
1: Siis saanko mä Mika Salon 247 kiinni?
2: Saat. Ja samalla oveavauksella niin Pekka Hyysalo ja Ansku Bergström.
1: Eli onko mulla mahdollisuus esimerkiksi, jos mä oon poikien kanssa vähän saunomassa, niin mä voin kahdelta yöllä laittaa Mika Salolle viestin, että mikä on todellisuudessa Susukan pahin mutka?
2: Just näin. Ja tämä todellisuudessahan se on varmaan mennyt niin, että ne on heittänyt jonkun 15 minuutin haastiksen tuolla persona-avatarin sähköpostivälityksellä, kertonut pari jutskaa sinne, laittanut nimen paperiin. Ja sitten se tekoäly funtsi, että mitenköhän Mika Salo voisi sanoa Susukasta tähän näin. Ja sitten mä maksan niitä 20 kuukaudessa.
1: Ihan käsittämätön.
2: Mutta mieti, mikä bisnes, tiedätkö, jos nyt alkaa miettiä jotain teinityttöjä, vaikka, jotka fanittaa näitä, vaikka näitä B, sanon nyt BS.
1: Niin, BTS, näitä BTS, sitten tämmöisiä, joo, tämmöisiä niin, K-pop-tähtiä.
2: Täällähän niin, joku takoo ihan kammofyrkat.
1: Totta.
2: Mä en tiedä, että onko se Ansku Bergström, jolla taataan kammofyrkat, mutta sitten kun tähän saadaan joku Justin Bieber.
1: Kyllä, tämmöisiä maailmantähtiä.
2: Kyllä täällä niinku... Näitä ulkkareitakin on täällä, ne kai tämä on joku kansainvälinen brändi.
1: Et esimerkiksi sä voisit niinku lähettää, että sä voisit laittaa itsestäsi niinku kuvan Justin Bieberille ja sitten, että niinku, et olenko mielestäsi kivan näköinen. Ja sitten se vastaisi siihen varmaan jotain kohteliasti tavallaan.
2: Varmaan.
1: Okei, on toi kyllä.
2: Mutta siis siellähän mikä... on takana kuitenkin yksi AI-malli kuitenkin, niin, joka vaan sitten, tiedätkö, muuttaa itseään sen mukaan, että kenestä nyt maksetaan.
1: Mm.
2: Sitten kun se, mä oon silleen Eva Wallströmille kysynyt, että mä haluaisin ihan hirveästi nyrkkeilijä, mä tykkään sun kasvoista ja kaikkea muuta. Ja sitten se yhtäkkiä unohtaa, että kuka se olikin vielä Vesa Keskinen moodissa, on silleen, en ole ikinä polttanut tupakkaa.
1: 70 metrin matkua, anna kova rankku, anna iso rankku, mitä löytyy. Mitä?
2: Vittu Eva.
1: Kyllä.
2: Koska siellähän on joku yksittäinen malli ja siihenkin on takana.
1: Se on ihan totta. Joo, sekaisinhan toi menee. Sekaisinhan toi menee ehdottomasti, kun alat kyselemään siinä niin kuin Justin Bieberiltä, ootko tulossa Suomeen, niin sieltä Mika Salo vastaa Susukan pahin, mutta on se kolmas.
2: Tämähän on pohjat. Tämä on siis pohjat.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokooma teos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.
1: Radio Suomi-pop.
2: Radio Suomi-pop.
0: Suomen parhaat biisit.